اگرم قرآن من داب زنده سر کجکی و تدبینی ملکش دبو وردو خاشو شقو فق دبو لترسی فرمانی خوا لهیبتی گوریو دسالاتی خوا.

پروردگارکم کتوی بی باوکو بی دایک بی باوکو بی دایک لخاکو خولهی ساده بلکو لنبون باوشی هموانت خلقاندو هنات بون لروحی خوتت کرد ببریا و جیانت پی بخشین لجستهی قرین باوک آدمت کرد مخلوقی که ریزدارو هر خویشت پیت وت آفرین کواتک لیلی گنجینه روح هر للای خود پاریز راو یا رب العالمین. پروردگارکم کتو بو نزای خی نوح درگاکانی آسمانت کردوا آوت فواره پی کرد لهناوی تنوروا کشاخکانیش دادی کسیان نددا بناوی پیروزی تو و کشتی کوتره هر بناوی توی شوا لکیوی مبارکی جودی کناری گرتوا دبی چند بسوز بید لگل بند راستکان تا

پروردگارکم که تو صبر و اقرت دا و با ایوب بوهم و لاوازی و خوگر بو لعاس چندین بلای مادی و جستی دا که بشر موا لیوی هل هناو و تی انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین دبی خود چند حلیم و با آرام بید يا أرحم الراحمين.

پروردگارم کم کتو اسماعیلی آواتی و جوامیرت بابا با ابراهیم جرایل کرد زو آماده بو با سربرین و تیا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین جا تیده گم چن خوش ویستی لدلی کرو باوشی خوان آسانا.

هرورد گارکم کتو لو کل بی احزان دا یعقوبت بی امید نکرد دوای چندها سال لدوری صدان میلو مجدی ادا و ایوتو بونی یوسفکم کسو مای چاوکانی تروشن کردو کدل نوایی او پیر ردین سپیت کردو هرگش بین بو بوی دیوت روش یک دیت یوسفکم هر دیتو بوم درکوت کسیک چاوی لقاپی ایو بی بیشی و هرگی

پروردگار کم برحم کم کتو جود لنو زول علان وی و نسب ول تاریک یکانا یک تا پرستی و بریار دادای تو دانی به حالی خوی دادنا دتان فرمو یونسی ایما چون تسبیحات من بودکا با آزاد بی و بیت دره گروان بی ناوسکی حوت و دریای تاریک دبی منزل و ماوای بی تا روژی سزامان دی دبی چند بی سرو با آگا بید ای سمیع و ای بصیر ای پروردگاری کار بجه.

پروردگار رب رحمکم که توی یوسفت بو همو جوانی و خلقان دوا و تیان یوسف لو دلا قوا درکوا سوین دیان که دخوار دید اما بشر نیا ملک و داب زیوا لعزرت جوانی که دا بچه قوی تیج ناو لپیان لد دکردوا ای خواهیان دبی خود چند جوان و

پروردگار کم ای ارحم الراحمین که تو موسای ملوت کو ساوای شیر خورت کفالت کردو دالدت ددا لآوی نیل دا رزگارت کردو نخن کار کاری کت کرد او فرعونی دیوت بالا دستم منم خدا غافلانا خوی پروردو گوری بکا تا ببیت دجمنیو خفتی زور یان پی بخوا کدلی دایکی موسا تان هیور کرده وو مجده رزگار بون تان پیدا دی یارین و بولاتانو دی شیکین بنیردراوی خدا دی بیچ راس بو خاون وادو بلینک بیتو ای خدا.

پروردگار برحمکم که تو بهشتی که درازان دو تو با خوشویستانی خود پانیکی وکو برینی آسمانکان و زمین وایا بهشتی که بهشت درگا صد پلیو بالاترینیان فیردوس و مقام محمود بختور اویا روژی سزا لی رازی بیتو بو پلو پای بگا لو نعمتت بشی بدید جئی که توا قومی آوی کوثرکت نوش بکا جا دزانه قدر ایمان و رحمتت دلی سپاس بو تو خدا لمخم گورا رزگار من بو هدایتی و رینوینی تو بو خدا.

پروردگار برحمکم که تو دوزخی کت بو دجمنان تاو دابه آگیرکی رشو مروف و برد تیا کلابه درگاکانی حو دروازه نوزده فریشتی فرمان لگوه آوی کلاو لجی شربت داری زقوم لجی خوراکی بلزد راخر آگر پیخف آگر نجیان و نمردن نگوشت گرتن نتیربون همو ساتی که مردن آوات نمان و مردن ولی خوا مرگ بلام کوا مرگ دست ناکوه هزار سال چاوروانی اینجا بتوندی ولامی پر لخفت پیان بدره دمیان داخن مولتیان قد پی نادره تنها یک شتیان بو زیاده کره سزای بسوه اشکنجه بردوام وکو خلات پیان ددره پنابتو لخوت لتو ریو

پروردگار کار بجیکم که تو نگات نارد با بالدار هیچ کولی و کوهن چیاکان بکات معوا و شربتی رنگا و رنگ شیفا بخش لحناوی و بیت دره دبیت چند کاری بجیتر تان انجام داوی ام کونت هموی مکمنی اسرار و آیاتی گوری خوتان و ببردوام لطابلوی زور گوره داد یتو دچه ای

پروردگار بررحمکم، آبروی مریمی پاکیزه تو پاراستت، هر تو بوی تو فرمان دا عیسی ملوت که بیت گو بله بهوزی جولکو نحزانی پیامی تو پروردگار هر توی تو تو منو دایکم بندی صلحاو جواب فرمان بو خالقی ارز و آسمان دایکم باشو خویشم بنده نحرام زاد نکری خوا من مسیحم بنده خدا پیغمبرم نجو زکات ارکی منه انجیل پیام رابرم مجددرم بمزوانه دیت سرزوی شفاعت کاری هموان احمد مرسل خاونی پیام قرآن سرور و سالاری گشتمان لدوای من دیت او پیغمبری خاتم او رحمت بو عالمیان.

پروردگار برحمکم که تول صد سالیا بی امیدت نکرد بندکی خوت زکریا پیتان بخشی کریک پیغمبر و سید و زوروریا خوتان ناوشتان ناو یحیا تا قیامت لدلی ایمان داران و لاپرکان قرآن بسیدی و بحصوری ناوی ببری لگل باوشی خواناسی خوی زکریا دبی چن جی نیاز بیت ای صمد ای یوبستیز.

پروردگارکم. دشت و سیا، بیابان و روبار و دریا، سروشت و گلزارکان، سوزایی بهار و شینایی آسمان، چمک یکن لجوانی تو، سپیتی بفرو، تریفی مانگشو، بریسکی استیرو، زردی دمکلو، شیرو،

داو رنگی پری تاوسو قاسپی کو حیلی اسپو شپولی دریاو شنی باو دنکی هنارو سوزی درویش چم کی اکن لجوانی تو نازداری آسکو سازگاری آو بونو تامی کلیرهی گرمو زردخنی لیوی هجارو با امیدی جستی بیمارو تریقی پیکنینی منالکی نازدار چم کی اکن لجوانی تو که تو نهینی جیانت لعاو داکو کردو اتوا دبی خود چند کانی نهینی بید که تو کلیلی گنجی نکانی رحمت لابه عرشد لسر دریا و آسمان کانت للای راست و لول دابه للوح المحفوظا زانستی اول و اخیر لا تو مار بی دلی ایمان دار لنیوان دو پنجی قدرتا بی همو زانستکانی بین راو پنهانت گمارو دابه رحمتکت هموشتیکی گرت بی توا ورد و درشت للا کوپی و بوردی آمار کراو بی چاوروانی او رحمتین که بخیالی کسمانا نهات بی یا ارحم الراحمین.

پروردگاری کار بجه که تو تریفت بخشی و تمانگ شو خورت پرشندار کردوه خلقه نری روناکیت تو ستاتیکاو جوانی لأس جوانی تو شرمندنو نای نگو که تو وصفی خودت کردوه بنورو روناکی آسمانو زوی آی دبی چن شیرین بی چن نورانی چن روشنو دلاوابی ای خلقه نری عشق جوانی شرمو حیا.

پروردگار بر رحمکم که تو توانات دا با کرکی مریم مردو با ایزنی تو زندوب کاتوا نخوشی بالاکی خوش کاتوا بالندل قرد روز کاتو بفرمانی تو لشقی بال بداتوا او تنوکی که لدریای توانایی تو ای مقتدر ای خاون بلین ای دوستی کسانی راست گو.

پروردگار برحمکم کتو کومل لاوخی ایمان دارت لأشکوتی رقیما دالده دادا بویستی خود 300 سال خود لیخستن خود ام دیو او دیوت پیدا کردن پاریزگاریت لیده کردن قیصری روم بچوک داهات آسانی مردونو زیندو بونوت پی نیشان داین خو مرگ بیداری و زیندو بونو پاییز و بهار مردونو جیانو وانی جیر جوی بدنه غافل مبن کار خوابی که آسانه کن فیکون فرمانیتی او دا پرسه لینا پرسه پروردگارکم تو بویتنو که زانست دا بخدر کم یک دلاقی علمی پنهانت پی نشان دا بجور یک موسای کلیم ابلق بو واقی ورما آی خو ایان ام کونا هموی اسرار اوی دی زانین زور کما زانستی اول و اخیر لای خود جمع

پروردگار برحمه کم لمنالی خی بیدای پوباو کون خوندوار پروردت کرد آمادت کرد محمدی شیرین زمان و خوش گفتار آکاری برزو جوان کردار خوتان فرموتان تو تنها بزید با جهانیان روشت برزیکی پیغمبری آخر زمان تو خود شایدید با داوه ای خواه یان مسیح مجرد دا دیت دنیا سیدی نوی آدم پیغمبری دبیت ختمی انبیا پروردگار برحمکم کتول چلکسات یکا شو ریو بلند بونوت بروح جستی فخری کائنات انجام دا دل نوائی تان کردو شرفی بینین قدسو گشت آسمانکان تان پیدا بو با ایمان بو همو پیغمبرانو انبیا حوزی کوسرو مقام محمودو پلی شفاعت تان پیدا هنده بلندت کرده و جبریل به 600 باری گوره و لرجی ما حتا گیشت قاب قوسینی او ادنا نشان تنده بهشت دوزخ بوب میوانی انبیا کمان گت به پنجی او شخ کرد او لنیو دو پنجی فواری کرد کتردار سلاویان لیده گردو بو ایده گریا روری جمعت کرد بدیاری نویش خلاتو زوی مزگوت چاکه یک بدو تا حوصد بریهیو بگر زیاتر شوی قدرت پی بخشی و قبلت بو گوری بکعبه چوندت زانی دلی هر للای اوه

پروردگار برحمکم من لکلو بفریخی سپیا لپریخی گوا لشونمیخی بربیانا لجریویخی ملانا لسبای صالحانا لبراءتی منالانا لقل پرشنگی بیانا لزرد پری اوارانا لجریوی ملوها جی چمانا لبونی ریحانا و جوانی نرگزا لسوزی دایکو عشقی عاشقانا لدنگی زلال دن خوشانا لقل رزانی پاییزو گرمی هورو ختی جوانی خوشنوسانا لبلاغتی قرآنو فرمیسکی پیوچاکانا لهاو کشکانی نیوتنو بلیمتی آینشتاینا لنوطیخی بیتهوونو پراموچکی داوینیشیو چوارینیخی خیامو بیت شعریخی

0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

الویدا لگور پانی محشر له برسین ودا همو کس درنجامی کارو کردوی رابر دوی هست پی دکات کپیش خو روانی کردو او سا هموان دگرن رنو بولای خدا خاونی راستقین او پروردگاری حق هر چی چیش بنا حق دان پرستو هلیان دبستو پی هل خلطاو بون وند بیتو لناو دچت.

ای پیغمبر، پیان بله، چه هیل لآسمان و بهوی تیشچی خور و باران و لزوی و بهوی خاک و آو هوا و رزق و روزیتان با فراهم بهنیتو پیتان ببخشید. ای چه هی خاونی دزگا کانی بیستنو بینین بید، توانای بیستنو بینین تان پی ببخشید. ای چه زندو لمردو دردهنیتو، مردو لزندو دردهنیت. اروها، چه که همو کارو فرمانکان جبه جدکاتو گران کاریان بسرداده هیند لبران بر همو او پرسیاران و خلچی دلین الله خدا همو او کارانو زیاتریش زور با آسانی انجام داداد لرگی یاساو برنامه کوا که هر خوی دای رشتوا کوا تا پیان بله آیا ناترسن لسر انجامی یاخی بونتان آیا ناترسن لخشموقینی خدا؟

0: جهر و ذاته پروردگاری راست و درستان باشه دوای حق و راستی چی هیا جگلگم رای و سرگردانی ایتر ایوه با بیر ناکنوا چون لاده درین لرعبازی حق و با رعبازی بطال
1: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون
0: أبو شوية چون كلقلو همو بلغيدا هر تاوان بارنو سركشيدا كان برياري پروردگارد لسرواني كلس نور درچون براوتوا كأوان براسي هر إيمانو باورناهينن
1: قل هل

0: أي محمد پیان بله باشا آیا لوشتانی که ایوال لجیاتی خدا دی پرستن کسیگ هیه که بتواند شتیگ دروز بکاد لسرتاوا یان اگر دروسی کردو دوائی نما آیا دتواند سر لنوی بیهن توکایا ای پیغمبر تو بله هر خدا الله هر او دتواند لسرتاو نبونه و خلچی و هموش دروز بکاتو پاشان دوائی مردنو نمان دوباره بکاتوا كوابو تشون لا ددرين لحق بهوي درو بروباغندا وا
1: قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق

اروها پیان بله آیا کسیگ یا شتیگ هی لپرسترا وکانتان هدایتو رین موی بکاد بو ریبازی حق و راستی بگو من نخیر دی پیان بله خدا رین موی بو حق و راستی دکاد جا آیا کسیگ رین موی بکاد بو حق و راستی شایست ترک پیروی بکره یا کسیگ رین موی ورناگرد مگر رین موی بکره او چی تانا چون بریاری واددن فرمانی وادر دکن.

بلکو سر رای اوهمو بلگانا اوان بروایان با قرآن نکردوا که هیچ شتی چان نزانی و درباری اشتا بویان نهاتوا سر انجامی و بلینانی که بلینی پیداون هر بوشیویا اوانی پیش امان برنامه خدایان بدروزانی و بروایان پی نبو ده تماشا بکو سر انج بده بزان سر انجامی استمکاران چون بوا.

اگر بروشان پیانا کردی تو برنامه که تویان بدروزانی او توش بله کارو کردوی خوم هر بو خومو کارو کردوی خوتان هر بو خوتانا ایو برینو لی پرسراو نین لهرچی من دیکم منیش بریمو لی پرسراو نیم لهرچی که ایو دیکن.

لو بی باورانه کسانک هیا جوید بو هل دخات کاته قرآن دخوینید. جا آیا تو دتوانید قصو گفتاری خود بدهی بجوی کسانک دا که کرولال نو نابیس نو اگر چی تینا دگیش نو عقلو جیریان ندخستکار؟

خو اگر هنده لهر شکانی خو من با خدا ناسان پیش بهینین و نشانی توی بدین یا خود پیشتر جانت بچشین و آکامیان نبینید او گرانویان هر بولای ایمه لدست من در باز نابن لو دواش خدا خوی شایت لسر همو او کارو کردوانی که انجامی ددن.

پیان بله من تنها پیغمبرم توانای وشم بدزنیه که زرریگ یا قازان جگ بخون بگینم مگر اوی که ویستی خدای لسر بید همو قومی کاتی دیاری کراوی خوی هیا بو کتایی هاتنی هر کاتیک او ساتک گهیشت او نتاویک دوا دکون نساتی چیش پیش دکون

بله هوالم بدنه باشا اگر سزاو طولی خدا لشوگارده یا لروشگارده یخی پیگرتن تاوان باران بتمای چین اخو با چی پلدکن؟

دوای اوا آیا که قیامت روی داو برپابو باوری پیده هینن؟ او سا پیان دو ترید آیست باوری پیده هینن؟ خوب راسی کاتی خوی بگالتا پی کرنوا پلتان دکر لپیش هاتنیو برواتان پی

او سابواني كستميان لخوان كردو تريد دبتي جن سزا و آزاري نبراوا مگر پاداشتان لبران بری کارو کردو هولکانی خوتان و نادرتو کدتان کرد.

0: بباوران بقالتو لید دا پرسن آیا برپابونی قیامت راستا؟ شتیوا پیش دیت؟ بله، بله راستا سوین بپروردگارم براستی او حقیقتی کو هر پیش دیتو ایوان ناتوانن خدا دستو سان بکن
1: ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لفتدت به

اگر هرچی لزوی دا هیا کسی کس تمی کرد و خاونی بید لقیامت دا آماده هر هموی بکات قربانی خویو بی بخشید اوانن لدرون و زور پشیمانن کات اکس زاوازاری چاوروان نکراو دبینن او ساد داوری لنیوانیان دا لسر بنچینی داد پروری انجام دادریتو اوانه هیت زور استمی چان لی ناکری.

0: خالچینا اگادار بنو بیرتان نچید که براستی هرچی لآسمان کانو زویده هیا هر هموی بو خدایا اگادار بن که بلینی خدا راستو درستا قیامت برپا دکاتو پاداشتو سزا لسر بن چینه ایمانو کردوا دیاری دکات بلام زور بی خالچی لم راستی بی آگانو نای زانن
1: هو یحیی و یمیت و الیه ترجعون
0: هر خدا جیان دبخشیتو مردن پیش دهینید هر بولای اویش دبرینوا
1: yeah.

ای خالچینا براسی او آموزگاری چی گورو گرنگتان للاين پروردگارتان و بوهاتوا ک قرآن شفا و تار سری شبون خوشی دلو درون کانو رنشان درو رحمتی شا بو ایمان داران

هیان بله حوالم بدنه ایو چون لخوتان و رزق و روزی که خدا پی بخشیون دا بشی دکنو هنده چی بحرام دادنینو هنده چی بحلال کچی باورتان ببرنامه خدا نیا پیان بله آیا خدا خوی مولتی او کاری پیداون یا خود لخوتان و شد بدم خدا و حل دبستن.

باشا اخو لروجی قیامت دا گمانو بوتونی او کسانه چون بیت کدرو بدم خدا و هل دبستن آیا و دزانن لی پرسینه و نیا براستی لگن لاری زور بی خلچی دا خدا هر خاونی فضل بسر یانوه هر چند زور بیان سپاز ناپذیرو بی امکن

ای پیغمبر، تو به هیچ کارک حل ناسی، هیچ بشک لقرآن ناخوینی تو که ایما آگادار نبین، ایو جای خلچینا، به هیچ حل سوکو تیک حل ناسن که ایما شاید نبین بسر یوا، لکاتیک دا انجامی ددنو تیدا رودتن، هیچ تی چیش لپروردگاری تو و نابید لپارچه اتومی کوا بگره لزوی یا لآسمان دا بچوک تر بید یا گورتر، کل دوسیه چی تایبتی آشکرا دا لای ایما تومار نکرابی.

0: اگادار بن کبراسی چاکان و خوشویستانی خدای مهربان نترسو بیم رویان تیدکاد لسر مرگو لراجی لپرسین ودا نخمو پجار و دلتنجی دایان دگرد بلکو فریشتکان برو خوشی و مجدی سرفرازی و خوشنو دیان ددنه
1: الذين آمنوا وكانوا يتقون
0: او بختورانا او کسانن باوری بتینو دامزراو پرسوزیان هیناو بپروردگاریانو خوشان دپارزن لخشمو قینی خدا بهو انجام دانی فرمانکانی خداو تریز کردن یان لحرام
1: لهم

هر بو اوانا مجدی کامرانی و بختوری لجیانی دنیا دا که مجدی قرآن و فرموده یا لقیامتش دا مجدکان همو دبن واقعو همو مجد قرآن یکان بزیاده و دیندی ویگمان او بلینانی خدا هر دیندیو هیچ گورانی چان بسردان نایت آ اویا سرفرازی و کامرانی گورو مزن.

گفتاری نابجو نادرسی خدا ناسان خفت بارو غمجیند نکات چون که براسی عزتو برزی و بلندی هر هموی هی خدایا او ذات همیشه بی سرو زانایا.

0: هر ذاتی خدای کشوی بو بدیه ناون تا وکو تیدا بحبینوا روششی کردو برونا کروا تا کارو کاس بیتی دا انجام بدن براستی آلو دیار دانده بلگو نشانه زور هن لسر دسالاتو توانای پروردگار بو کسانه که ببیستنو تیبگن
1: قالو

0: خدا ناسان دلین خدا من دالی بو خوی بریار داوا پاچیو بیگردی شایسته او خدایا او ذات بینیازا پیوستی با کرو کج نیا هرچی لآسمان کانو لزویده هیا هر خدا خاونیانا بیگمان هیچ بلگو نشان یکتان نیا بو انبختان ناروایا آیا اشتیک هل دبسن بو خداو بباکان دیلین که هیچی لی نازانو هیچ بنمای چی نیا
1: قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون
0: اي پیغمبر تو بله براسی اوانی درو بختان بدم خدا و هل دبستن او سرفراز و رزگار نابن.

بلکو همو دسکوتکیان جیانی دنیا و راب واردنی دنیایا لو او دوا گران ویان بولای ایمیا او ساس زای با ایشان دادینو تالاو دکین بگرویان دا بهوی اوی کبی باوردبون پی.

جا اگر پشتم تیب کن و باورم پینکن پیم سیره چونکه او من هیچ پاداش یکو هیچ شتیکم لیوه داوه نکردوا بلکو پاداشم تنها لسر خدایو من فرمانم پیدراوه کل ریزی مسلمانان دابم.

کچی بانگوازکان بدروزانی اینجا ایمش نوحو همو اوانی کلگالی دابون لا کشت یک دار رزگار من کردنو کردش منن بزین شینو همو اوانمان نقمی رهیلو زریانک کرد کبروایان با آیتو فرمانکانی ایمن نبو اینجا تماشاکو سرنج بدو بزانا سرنجامیو کسانت چون بو کبیدار کرابونو هوشیاریان پیدرابو.

پاشان دوای نوح پیغمبرانی ترمان نارد بو سر قوم کانیان جا اوانیش بچندها بلگو نشان و معجزه زور و هاتن کچیو خلک باوریان ندهینا بوی که پیشتر باوریان پی نبو ابو شویا امام مردنین بسر دلی دست درش کاران داد.

جادوی اوان موسا و هارون من روانه کرد با فرعون و دارو دستکی او ریل لگل معجزه زور ده کچی اوان خویان بگو رزانی و بروایان پیانه کردن اوانه کسانشی تاوان بارو گناه بار بون.

موسا پیوتن باشا ایوه بم حقیقتو راستیی کبوم هنان دلین جادو؟ آیا ام معجزه جورا و جورانه جادون؟ خو جادو گران سرفراز نابن؟

جاکاتیک جادوگران هاتنو بریار درا جادوگری خویان بنوینو معجزه موسا بطال بکنوا موسا پیوتن دی چیتان هی فری بدنو بیخن رو.

0: اوسا جادوگران جادوی خویان نواند. موسا وتی هرچی کردو تانو نشانی او خلکتان داوا هموی جادو او هیچ چی تر. بگمان خدا دوای تاوی چی تر پوچی دکاتوا. براستی خدا کردوی اوانی کتووی خراپ دا چینن چاکو سرکوتو ناکا.
1: ویحق الله الحق بکلماته ولو کره المجرمون.
0: بلکو خدا حق و راستی دا چسپینید بفرمان و ویستکانی خوی اگر چی تاوان کارو تاوان باران پیان نا خوش بید.

سرنجام کس باوری به موسی نهینا جگل چن لاویک چون که زوربی خلککا دترسان لفرعونو دارو دستی که بلایان بسر بهنو توشی آزارو اشکن زیان بکن براستی فرعون خوی بگورو بلند زانی لزویده براستی او لسنور ترازاوان بو.

اما وحیش من نارد بو موسا و براکی تا لمصر دا تن جوریک اما دبکنو او جورانش بکن شوینی خدا پرستیو روی تی بکنو پیمان وتن نویجا کانتان بتا چی انجام بدن مجدش بده با ایمان داران.

پروردگار فرموی بگمان دعای هر دکتان ورجیرا و دیارا هارون علیه السلام بکل آمینی کردوا بلام ایوا هر بردوان بن لسر ریبازی راست و درستی هدایتو شوین ریبازی اوانم مکون که حق نازانو نافامن.

0: او سانوی اسرائیل من بدریادا پراندوا فرعونو سربازانی باستمو دزدریجی شوینیان کوتن تا اوکاتی که آوکت شو و باری آسای خوی فرعون خریق بود دخنکا آلوکات داوتی وای تربا ورم هنا باوی که هیچ خدای اگنیا جگلو خدایی کنوی اسرائیل باوریان پی هنا وو من ایتر لمسلمانو ملکتانم
1: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين
0: او ساپی وترا آیا استبا وردهنید لکاتیک دا براستی پیشتر یاخی بویتو لریزی اوانه دا بوید که توی خراپیان دا چند؟

امرو ایتر لا شیطو رزگار دکین تا ببیتم معجزه و پندو آموشگاری بو اوانی دوای تو دین. دیارا خدای گوره پرستویتی لوی که ماسی بی خود. شپولی دریا گیند یک کنار. تا اوانی که به خدای اندزانی بچاوی خویان ببینن که فرعون آدمی زاده که وک او خلکو ببیت پند بو همو پاشاو زوردارکانی سرزوی که او سرنجامی مسوگری همو یانه. بلام؟ براستي زور بي خلشي لآيتو معجزة كاني إيما غافلو بي آغان.

لو دوا ایما درومان لنوی اسرائیل کردو شوینو جگو ریگی خوشمان پی بخشینو لچندها رزقو روزی چاک بهر ورمان کردن جا اوان جاوازی و ناکوچیان نبو حتا زانستو زانیاری توابیان بوهاد کچی اوان دینی خدا که هوی یک بونو یک گرتویا کردیان هوی دو برچیو جاوازی هرچند زانستو زانیاریشان لو باره و هبو براستی پروردگاری تو ای محمد داوری دکاد لنیوانیان دا لروجی قیامت دا لو چه شوشتان دا که اوان جاوازی و ناکوچی تدادکن.

0: جا اگر تو درباره اشتانی که با من دابزان دویت لباره نوی اسرائیل و لشکو گمان دایت او پرسیار بکلو کسانی که پیش تو لطورات شار زانو دی خوین نوا سوین بخدا براستی حق و راستی دلالان پروردگار تو بوهاتو کوابو به هیچ شی و یک گماند نبیتو مچور ریزی گمان دارانو
1: وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ
0: هروها نكيد بچيت الرزي كسانيك وكبا وريان بمعجز ونشانكاني دا صلاة دارتي خدانيا تنكا قروابيت دا چيت الرزي خسارد مندو زرر مندانوا
1: إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
0: براستی اوانی که وک فرعونو دارو دستی استمکارو تاوان بارو گناه کارن بریار دادی پروردگارد لسریان چسبا اوانا باور ناهینم
1: ولو جاءتهم کل آیت حتی یرو العذاب الالیم
0: اگر چی هر چی بلگو معجزه های بویان پیش بید اوانا هر باور ناهینن حتی سزای به ایشو آزار دبینن
1: فلولا

0: جاده بوای خلچی او شار او شار اسکانی هرشان لیکرابو باوریان بهنایو باورکیان سود بخش بوای بویان بلام باوری هیچ کامیان سودی پی نگیاندن جگل قومی یونس نبید کاتی که باوریان هینا سزای سر شوری من لشیانی دنیا دا لسر حل گرتنو تا ماویگ لناز و نعمت بهره ورمان کردن
1: ولو

خو اگر پروردگارت بیوستایا دیتوانی بزور و بناچاری هر همو دانشوانی سرزوی باور بهینن. بلام پروردگاری مزن ریزی بو آدمی زاد دانا و سرپشچی کردوا. جا آیا تو ای پیغمبر، ای ایماندار، دتوی زور لخلچی بکی بو اوی بروادار بن؟

هیچ کس بوی نیه باور بهینید حتا هول نداتو خوی ماندو نکاتو بیر نکاتو ویستی خداشی لسر نبیتو سزای تندو رسوا کرد خات سر او کسانی که عقلو جیری بکار ناهینن.

پیان بله تماشا بکن و سرنج بدن خدا چی دروس کرد ول آسمان کان و زویده کچی بلگو نشانه و آگادار یکان سودیان نیه با کسانی که باور ناهن و ریبازی ایمان ناگر نبر.

0: او بی باورانه چاوری چی دکن؟ مگر هر چاوری او ناکن که روژه چان بسر بهینین وک اوی بسر اوانی پیشان ده هینامان؟ بله جا ایوه چاوری بن براسی منش لگل ایوه ده لچاوروانانم
1: تو

0: بله ای خالچینا اگر یه وقت گمان تان هیل لعاینو برنامه من او تاک بزنن که من هر چیز اوشتان نپرستم که ای ول جاتی خدا دیان پرستن بلکه او خدا ید دپرستم که مردنی ای وی بدستو من فرمانم پیدرا و کل دستی باورداران بم
1: و ان اقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین
0: هروها فرمانم پیدرا و کبر راست و روان رود بکره آین و دینداری بو پری ملکتی و دل سوزیوا هروها فرمانم پیدرا و که نکید لدستی مشرک و هاول گران بیت
1: ولا

هنو هواریش نبید با کسی گیان شتیگ لجیاتی خدا که نه قازانجت پیدگه ینید نه زیان چونکه قازانجو زیان هر بدست خدایا خو اگر کاری و انجام بدهید او براستی تو لستم کارانید.

0: ای پیغمبر بله ای خلچینا براستی حق و راستی تان للان پروردگارتان و بوهاتوا او ای ریبازی هدایتی ورگرت بید او سودی بو خویتی او شی گمرابو بیتو ریون کرد بید او گمرای یکی لسر خویده که بیتو من لی پرسراو چاو دیر نیم بسر کارو کردوی ایووا
1: و

0: تو ای پیغمبر هر شوینی او برنامه بکو کل ریگی وحی و نگاه و بتو دگاتو آرام گرو خو گربه لبرانبر هر چیشه که وکه خدا نناسان بود پیش دهینن اتا خدا خوی داوری دکاتو او ذات چاکترین و داد پرورترینی دادورانا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

0: چند پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوار دا پیتا نیوی کوی پیتکانی زمان عربین بو سلماندنی عجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیه بو پیتا نکته بیچی آوا بیویند دابنید براده یک حتا اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب بنوا بو او مبستا بیگو من ناتوانن اروها چندها نهینی تری شیت دایا زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شنو تیانا هر خدا خوی زانای بنهینی او پیتانا اما کتیبو پیامیکا لو پیتانا پیک هاتوا که آیتو یاساکانی بشیوی چی راستو درست پیکوا پیوست کرونو زوش دراون پاشان دریجان پیدراو و رون کرونتا وللان ذاتی کوا کداناو با آگاو لیزانا
1: اللا تعبدو الا الله اننی لکم
0: گرینترین پیامی اویه که جگل خدا کز ما پرستن براسی من واتا محمد صلی الله علیه و سلم للان خدا و ترسینر و مجددرم بوتان
1: و ان

هروها خلچینا داوالی خوشبون لپروردگارتان بکن لو دوا بگرنوا بولای او کاتب بتا چی دتان جینت بجیانی چی چاک تا کاتی چی دیاری کرو هروها پاداشی همو خاون چاکیگ بزیاد و دداتوا خو اگر ایوا پشت حلکنو جورایلی فرمانی خدا نبن او براستی من دترسم کس زای روژه چی گورو سخت یا خطان پی بگرید که روژی قیامتا یا او روژه خدای گوره لناوتان دبات.

0: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: بنامی خوای بخشندی مهربان سلطان لبی بسرانی بغزو خوشویست لرادوی محراب و جویستی ختم قرآن پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خین ماهر المعیقلی جزء سی که با آیتی 253 سورتی البقره دست بیتکات با آیتی 92 سورتی آل عمران کتای بیدید
1: اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان

0: دعا و نزا و پرانو بو خوپارزی لپتاونه خوشیکن.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

مکلام بو حنج کردنی دیر لرازی محبتی تو خالی خالی لگروگا بو متالای تالی لنوری منعکس زمانی باوای غریبی ماوای پیغمبرستانه خامل خوینی برینی اشتیاقا نکهشتا دان جرساوا برو سیدری سنای ناوت لبر پی بوراقه کتا ببی رنگی بجیماوا لنو نشعی گلشنی شیوی پیروزو لجر سروی سیبری توبای بالاتا محرم بو جاهو و جاخو لبر جلوی جلو چیشی جامی گردونی سیماتا سومایی چاوی شعری حسان پرشو پریشان بدوری پرجینی چاوی پر غیبا لم سجدگای نیوان کجو کیوانشا قلمی حرمی دیوان هشتا لالفی تکبیری حرامایا محوی کری خبر پرسیدای بر خوی بی خبر کود نالی لکل بی احزانا افتاد بو تمایوا خاکی لخاکی دهشتا ترائی لچاوی برا بی خود بی دل سری پر سودای نایوا قامتی غرق قنوتو آوینی آیتی رحمت دوچاوی جادوشکینو سرشار لسرمی بصیرت دنگی پر لدنگدانوی زنگی وانکانی وحی رنگی پر لرنگدانوی شفقی افقی اعلا هناسی پاراو بنفخی یکمین لحظی وجود وجود سجودی پری پردی لروبری لادا دار جانی او برق و شوقی آسمان الگیرسانی او همو شپولی دریا تیک رجان و تیک البونی او همو تالتیشکانه تالتیشکی خرمانی بانگ بمرواری تالتیشکی استیره بزمروت و زیر لچاوی زرد و زبونی عابره کی برمانیه نیگا نکره کچ نیگای غفلتی خوی نیگا نکا برو برزایی قامتی مقامی کت اگر حل بی من گردیکم لگردونی عالمینو تویش موج رحمی ربانی موج دبی وحشی نقمی طهارت کاو دبی پرجی برجی تناو دیدی قرآنی مکتوم لزمانی اوانوا اوانی دور زمانه بدوری شاری پرشوری محبتا مستی طوافی توببون لروم دی مدحت کم مولا خدای دنگ و رنگی آسمان خدای دنگ و رنگی هموان بو ام موسیم معجزه احیابونو عشوی ورزی فنابونه من دلوپ لزاکیری عابیره کی ملکی سلیمان و داود لچو بینم لأورادی چیاو دارو بالدار بگم تال زمانی آسمانی اوانوه اوانی بی زمانوه درود بویادی اوزاد فروستا دید بخینم لزمانی ملکوتی ملانوه پول ملی آسمانی شارکی محوی پول ملی هاو دمی خمی ارخوان لزمانی ملانوه شریکی درود دنیرم لزمانی کوتروه ولكوتري علق بستوي دلب ذكري يا صبور وشاول الرجني رجاني نور ولكوتري سر قمزي مزقوت شاري منارة شاري شلالي كرنفال كرنفالي لدايق بون لزماني كوتروا قما قمي درود وصلاو دنيرم من لزماني بفروا كلوا بفري لبارينا الشوقاري رشد خاتني وصفاي سبيتي خويوا كل وبفري سرك جاوي مموزينو كل وبفري برز برجي باك بونوا من لزماني بفروا بفراوي درود دنيرم لزماني بهاروا بهاري خاكي جوهرو آوي كوسر بهاري نيو كشكول شعري قل رنقو بهاري چاوي مولوي لزماني بهاروا برامي درود دنيرم من لزماني قلوا قل حاجي لي قصيدي حاجيوا قل شليري ماتم جير
گله با آوی کوسر و لخاکی گوهران به دزنویج و تیموم ناگره گله بولاوکو حیران بو سیاچمانه نبه رازی رونق و جمالی نهانی بونو برامی نادر کنه من لزمانی گلاو گلاوی صلاو دنیرم لزمانی بارانو باران به حضرت و حضرت دستی دادای بر دیگود یاران تازه للا یار و دی لزمانی باران و باران حتا بباری دلو درون دارو دونتینو دکا لزمانی باران و باران هورین و پولی آسمانی گرمیان و لزمه لزمه درود با روز دنیرم لزمانی سیبر و سیبری سر بردنویجه که هورامان هورامانی جر سیبری ناوی بدیع هورامانی تونه و تونی طریقتو چوال چرای میزره و لزمانی سیبره و سروی صلاو بنی و گری بیابانه بو او دیوی مرقدی غرقد دنیرم من لزمانی ریگه و ریگه نوان قرداغ و بخاره و ریگه نیوان شهر زور و شهرکی شاهی نقشبنگ صلاوی مولانای غربت بو یار و دیار دنیرم لزمانی حتاو حتاوی دمی چشتنگاو کاتی سایی پل هوری که آمال سوز را دخری و دکریت برمال لاوی کی پیر پیر کی لاو لجر تیشکو تینی صورتی زوحادا لقیاما دسوتیو دبیت زلخال لزمانی هتاو و هتاوی دمی چشتنگاو درودی سوتان دنیرم لزمانی زردی دم آوابون و کاتی چیا خرقی طلایی دپوشی کاتی دارستان لذکر داد جرسیو بسوش دو دچیت باوشی شوگار لزمانی زردی دم آوابون و دمی رامان و فنابون کاتی منیش لنیو تمی تاریکی آوا دبم گزنگی صلاو دنیرم لزمانی شوگار و شوگاری مالی به اغیار شوگاری خلوت نشینی لگل کرمی کرم دار لزمانی شوگار و درودی دیی بیداران دنیرم بو مدینه من معی انوار لزماني سحروا سحري پر لتراين مي موج مناجاتو تمي آلي نالي حزين استغفار سحري بو فجري كي صادق انتظار فجري قاسب قاسب نزار فجري آيتي والفجر شبقيكا لزماني سحروا نسيمي صواو دنيرم لزماني لزماني بستي چمو مقامي نيو دشت لزماني بستي چمو مقامي نيو دشتو داري ام همو مرزوبو ما و اورادي درود دنيرم

زندران جاری کرای سرخوانی سمکوی شکاک جاری مارزا مارکانی بادیه من لزمانی زاموه زامی ببونی سیانی دی تاقی گتاری ککانی سرزمین روشنگری لزمانی حلب جوه من لحلب جی زاموه خویناوی درود دنیرم لزمانی هاواروه هاواری نیو گورستانی بناوه گورستانی پر ناروانی نیو جان پر لگلای حلوری بی خودا پوشین پر پر لعسک پیکری مخلوقاتی چیروک کانی ناو قرآن لزمانی هاواروه هاواری کهکشان بیستی زمین لناو خویا نی بیست لزمانی هاواروه لهاواری انفال و نالو نوای صلاة و سلام دنیرم لزمانی مولود و مولود که یوسفی رنگ یوسفی ترائی باران یوسفی سوزایی مزره یوسفی دلیلی ریگی هات ندی خونی آسمانی خونی سجده خور و مانگ و استیرکان بو کبریا لزمانی مولود که یوسفی و لم موسمی مولوده دا درودی عمل دنیرم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا وی آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار الليدكن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هر کاد لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری توو بتویان بمن هبه بلکو ری را

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابا کردنی فرمودکانی دوائیم پیغمبر.

پروردگارا سینه و دل و درونم آسوده و گشاد که ایشو کار و هول و کوششم بو آسان که گری زمانم بکو و زمانم گویا و پاراو که تا لقصه و گفتار و مرامم تیبگن.

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تو درود لسر پیغمبر و نێرراوی رازگۆی تو خوای گەورە و مهربان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پاریزگاری لیدکین لهمو خراب و شرک کلم روژه دا حیاب من پاریزی خوای گور و روزی در لناز و نعمت و رزق و روزی حلال بیبش من نکی پروردگار اونده من حلال پی ببخشی که آتاج بحرام نبی خوای گن داوای خیری امروژه و روژانی داهاتود لیدکین هناده گرین بزاتی تو دشر و خراپی امرو و روژانی داهاتو خوای گوره مهر و سوزی تو لب بیانیه دا ایمش بگریت وو و بی رجی بسر مال و مندال و کسوکار و باو کدائی کو دراو سی من دا و هاولاتیان من بپارزی لخراپه و خراپکارانو خاک ولات من آرام و پر لآسایش بکی و با هوی خراپه و تاوانی خراپه کارانه و به هیلات من دا نبید اللهم آمین اللهم آمین

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادیو محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبره.

برنامه ژانی هاولان لژیانی هر یکی چند چیروک یک با فیربونو وان یک با جیان اوان باشترین نوی مروفایتی بون ورن پیکوا فیری وفا آزایتی خوشویستی و فیداکاری بین.

0: قوتابخانی جانی هاولان نمونیک بو همو سردمکان آوینیک بو بینینی حقیقتو خدا ناسی. برنامه جانی هاولان آماده کردنو پیشکش کردنی مامستا ملا یاسین حسن. برنامه جانی هاولان
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بيقرانو خوشبستانم لدرسو حلقي أمرو ماندا باسي يكيق لكذا بياواني أنصار دكين أوانيكا بونا بيشنغو حلقري آلاي إسلام وبون با خزمتكاري ديني خواي پروردگار وبون با هاولي بيغمبري خوشبستمان عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أبيش عاصمي كوري ثابت أنصارية رضا ورحمة خويلة به كالصالي سهمي كوتيا وفادكات كميق لجياني أو بياو برزا بازكين عاصمي كوري ثابت كوري أبي أقلاحي قيسي كوري عصمة أنصاري الأوسي كمشهور بو بأبو سليمان لهمان كاتا أو عاصمة دبيت خالي عاصمي كوري عمري كوري خطاب واتا دبيت خزوراني عمري كوري خطاب يان بابلين عمر دبيت زاوي عاصم كخشككي عاصمي دبيت يكيقلا خزانكاني عمري كوري خطاب رضا ورحمتي خويلي بي. عاصمي كوري ثابت يكيقبو لو بياو برزو برزاني لأنصار أنصاري أوسي كحلقري آلاي إسلام بو شانيان داية بر بلاو کرنوی دینی خوای پروردگار و یک یک بو لو کسانی که لروی شرو جنگاور یو پنزی برادک شو و زور کسی که دیارو آشکرا بو یک یک بو لو کسانی که و تیراندازه که زور لحاتو بو تناند لشر بدره کاتی کتون میدان پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاتی که آماده تیدا پیدا بو پرسی با حاولان به همان کردو بتایبتی انصارکان لانصارکانی پرسی ایوه چون شر دکن چون که پیغمبری خواه میوانی اوانو حتی ایسا شر ندی و لگلیان ده تا خود چون شر دکن بوی عاصم لغلاقی خوی دابزیو شمشیرکی به دست و بو بو پیغمبری خواه شرکی باز دکن بعملی پیشانی دده فا ای پیغمبری خواه ای مکاتی شر دکن اوه دکن اگه دجمنک من با اندازه صد زراع و تانی زی که 56 متر نمانه و دور به او با تیر دایده گرین ایشی با تیر لسرده کین بوی نمان گاته و هر کاته کش که لوز زیاتر و نیزه کود دزه دینه رمکان من رم اوی که با دسی ده هاوی جره و اصنه که تیجی پیویا اوی لسین جانده چقین و یا بسرگوی انده که بیتو یا با اعضای که انده که بیتو حتا او رمانه ایش بکن برم ایش دکین و کاته رمکان من رویش نو نگرانه و پی من نهات نوا یان لیمان شکان یان لیمان خلاص بون او اندن ایزی کوت نوا او جار دز دکین به مداعصه مداعصه چیا بریتیلوی کوا شمشیر حال دکیشی او جار و هر وها ململنو ملاکمه لغال دکین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کاته که امیل عاصم بیست فرموی صلی اللہ علیہ وسلم هاکذا الحرب من قاتل فليقاتل كما يقاتل عاصم پیغمبر لو در فرموی اما خطه شر اما شر کردنا شر اصلي خو او خويدا بزاندو به شر شمشير و ارزي روبرو بنوي ميدان کس دي و شركه بمشي و شركه و کو عاصم که شر دکات بله اويكه زور گرينگا شر بدر کرا يک بولا جنگا ورکان شر بدر او بخوي پرو ديگر مسلمانان سرخز لوندره و دجمنای تیکش کن مسلمانان لوی حفتا کسیان لی کشتن لسرانی قریش و حفتاین لی بدیل گرتن مسلمانان تنها چوارزه کسیان لی شهید بو کسیان لی بدیل نگیره کشاره که زور نبران بر بو اوان نزی که 1000 نفر اوان 300 کسی بون تفاقو اصلحی شر جیشی کفر زور بقوترو چکا بو شری هات بون پیغمبر بو شر نچو بو چند صفتی زورتی ده هنه کلان خواهی پرو دیگر ليحق الحق ويبطل الباطل ويأم آتا بسبي لسرزويك خواي بالرقار بشتواني إيمان دارانا بشتواني بيغمبركيتي بشتواني دينكي خويتي بوي أواني سرخز لمندري بوها متفاقي وانجير كوتن أو بو ماو يكتي باري بسري دا بلا مرقوكي نيشان زوريان لدلابو خوان حاضر كدوا بو شركي ديكا كدكاتا أما شر بدل لسالي دوهم جيرو داوا لسالي سيهما قريش جيشكي 3000 كسي هنا يسر مدينة و دوري مدينة خليك بو بقرن بيوان صلى الله عليه وسلم بهزار كسوا لبوان شو داري كشوينة كبيدة قوتري أحد كيوي أحد دشتي أحد كوي كذا سنبو حج عمره أو شوينة سدائم بيكن شونكا كومالك شهيد لوين داري نجراون قبرستاني هلي يماوا وأو قردو شاخل لوين داري تقريبا وجودي هرماوا إستا حسن وكجاران نماوا خانوتي لكراوا بلا خودي ميدانة كماوا بلام كاتي كجي شوي هاتو چون هاتو تنانت كومالك آفرتشان لغل خوين هناون بس بو اوي لپشت و دفيان بولي بدنو سرود و شعريان بو بلينو مرد و كوركانيان هان بدنو طولي باوان تان بكنو طولي براكان تان بكنو طولي كوركان تان بكنو ام بابتين دابو دستي آفرتكانو كاميان لدوري جنگاوركاني خوين دقوتو بتايبتي آفرتي كناوي سلافي كتشي سعدة لغل مردكي هاتبو كناوي طلحي كوري ابي طلحيا وسي كرشي لغل خوي هنامو بناي مسافحو كلاب وجلاس هر چوار كسيان جنگاور بون واي لهاتبو اواندچو بو پیشو كوتناو شريو وشاركا لسرطا دا شر احد كالدروي مدينة كرا طبعا نزيكي چوار پینج كيلومتر احد لا مدينة دورة لناو شاري مدينة دورة بلان كوفر كالوير هاتوا نزيكي چوار سطو دا كيلومتري بريوة هاتوا إسلام بن بركات هاتوا إبادة جماعي بكا لمدينة دا هاتوا پیغمبرو إسلام لرقا وحلب كشت بلان خواي پرور ديگار دستي ندان لسرتاوا مسلمانان وذي برني ورويكي باشترين دستيان لوشاندن او جني كباز دكم كناي سلافة بو مردكي كجرا هر سي قرقي ديكشي كجرا يك يك دقيشتا سر جنازي كسكاني يكم مردكي دواي كرقاني ديكا آخي ديكيشتا سر كوري أخيريا كناوي جلاز بو هشتا روحي تيدا ما بو زول الحاحي ليكد كوا كي اواي ليكدن اواندي بمشكي داهاتو فكري ما بو تي اما عاصمي كوري ثابت امي واليكد كوا تا عاصم يكيك بو لپالوانا باريزو دياركاني ناو جيشي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم و او آفرتان که هاتبون دوسه صفتی خرابی انتدابو که او دیگه لو هندانو فاخو فکی که بس میر لو کرخانه اندکت لو لاجرا حد کی جنازه شهیدکانی اسلامی اندکت زیکی انددرین لوتی اندبرین گوی اندبرین و چاوین هل دکولین همو امانه ان کرد بتایبتی لگل حمزه کوری عبد المطلیم مامی پیغمبری خواه رضي الله عنه وعليه الصلاة والسلام. جاء كاتيك أوجن أمي بيست كعاصم ويكدوا يكسر هاواري كرت كي عاصم بوبو كجيت كي سري عاصم بوبيني أو سطح وشرد كم بهدي وسوين دي خواردو بحسابي ونزلي كرت كذبين لكاس السري عاصمي دا شراب بخواتو لما الهاكانيان ولمراسي مكانيان دا شراب لناو كل سري عاصم دا بميوانا كانو بجيرت اتر امقسي بلاو بوو دناو جيشي قريش دا هر يكا حزي دا كت كعاصم كويتا بردسته بيكو جيتو كل سركي لبو او قريشان بري و بتايبتي لبو او آفرتي بري بو ام هديا قوري ور بجيرت روش هاتو تي بارين و سال روشن تي بارين دواي شر احد تما شر احد سرتا بقاضان جي مسلمانان بو بلام كوتا يكي لپاجني ورو دا او بو هندگ لمسلمان كان مخالفي فرماني پیغمبريان كد لسقر دكي هات نقواروا كا پیغمبر پی فرمو بون ايما سر كوتين یا جير كوتين ايوا ام گرده بجي ناهيلن بلام اوان بحالي بوني خوين لاني دنیا بسري اندازال بو كديتيان لخواروا مسلمان كان ديكا كوتين سر دوجمنو كلو پلي كودا كانو غنيمت دا گرن کوتیان بامش بچین خواره و هندکی چون خواره و کم بونه و هندکی جمعنه و لپشت و دجمن زفری لسن و حتن و بسریان دو لپش نیورو دا مسلمانان شپر ذکران بجوریک حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ازیتی پیگیش خون به جسیدات خواره و بلام لویندره عاصم یک بو لوانی کوا باشترین پشتیوانی لپیغمبری خواده کرد. بلی اما عاصمی کری ثابت بزاین چون شهید دبیو لکو شهید دبیو و دعاشی کردو و خواه پردگا دعا کشی وردگری. عاصم لگل او کسان دابو لدوای شر احد که پیغمبر با جماعت کو ناردی بو منطقی حزیل که لبین مکو مدینه دایا منطقی که پیدا گوتره رجیع که هاوین هواری قبیله حزیله لگل جماعتی که خوبی بشمن باز که لدر سکیدی کده بلام صدکس یک حتن پیشیانو دوریان گرتنو او بو وعدو بلینیان پیدان کوا هستان لیناکین چکندانین اما نیازی خراب من نیا بلام لوی عاصم بقای با دجمن نکدو و قتی دجمن بقای پینا کره کافر زیمینیه عهد بلینینیه بردوام لسغدره هر کاتی دستی هبه دستی خویده وشینی بوی عاصم لویندره لگل او جماعتی دا کتی والا من نعمه جز زیمی کافرانو او لویندره شهید کرا بلام چون بجه دره دوائی او لیوک بجه دره و لو منطقیه دوائیش عبدالله کرتاقی هش شهید کرا بلام زیدو خوبیب او بفروشران که لدرسکی رابدو باس ما کد بلا ایمه دین سر یک خالی زور گرنگ که اویج اویا او کاتی که عاصمی کوری ثابت رضی الله عنه کو تبر برکانی لگل اوسط پیاوی دا که بتایبتی دوی لبرینا کدو یکی لکشنو او جابو خوی شهید بو فرمی اللهم اینی حمیت دینك اول النهاری فحمي لحم آخره أم دعايا براستي عجيبة وقبلي صلى صدزانك شهيد دبي في أي پروردگار من لبرني ورويدا أول الرجل من دفاع لدينك تو كردوا خواهي جان توش لآخر الرجل قوشتي من ببارزي نكو يدستي دجمنانو براستي أم دعاي عاصم قبول بو وعاصم شهيد كرالي من داري دوائي ويكوا هزيلة كان أويان شهيد كردو طارقي كل عملا شهيد كراو دوائي هندي أويش دستي خوي كرنو شمشاركي دست زيوتي بخوامي تشاولا عاصمي برام دكم وسويل بومن زاني كوا دجمنا كان رازناكن كلا أول هرب بردانيان شهيد كلا لما تقيك بيده الزهران دوائي ويكوا أمانشيان قلتو أويان لوي شهيد كردن رويشتن برو مكي بويكوا أمانبسن لبازار بفروشن خوبيب وزيد بفروشن کاتی که گیش نمیندره و خبریان دای قریش و قریش زودل خوش بون یکسر فروشتران اینجا خبریشان پی گیش که و اوی که کجرا و یکی گلک شهیده کانی عاصمی کری ثابته ام خبریان بیر هاته و که کاتی خوی هدیه که زور گوردان را و هر کسی که سری عاصم بینه صد عوشتری هیا بپلو به هوا داوان گران و بشوینی شرکانو بو اوی سری عاصم لیب کنو بیبن لبو او جنی تاوکو سطح و شرخی ور بگرد بلام کاتی که او جماعتی هزی لکان گرانو خوای پروردگار دعاکی عاصمی قبول کردو نیهشت که زنزی که بیتو چون پولی که میشهنگی زور دری نرن سلاشکی و بلاشکی و چوادوریان دابو هر کاتی که هزی لکان و کافرکان لینی زگ دبونو هجومی اندکه در سر اینو پیان ودانو با دموچاو اینو با اعزانو حتی رای اندکه دو خویان دردکه دو حتی ایواره چند حولی انده که بتوانن سری ببن بلام نیان هیشت گوتیان قیناکا اسلام میشکن دوایی که مغرب ده هاتو تاری ده هات میشکن با خود رو نوا او جار ایمه ده چین سرکی ده بینو لبو قرشو ده فروشینو پارکی چاکی پی ورده گرید بلام خوای پرودیگر که دعای قبول کرد قبوله ده بی پارزی وعد و بالینی ده و وعد خی دگه انتجه خواهی پرو دیگر او بو هر که ایوار ده هات حوری که زور خستی هینا و بارانی که یک زار زور باری هیچ شوی بقد او شو باران نباری و ویلی هات اونده باری لافاو دروز بو خواهی پرو دیگر لاشکی عاصمی کری ثابتیشی با آوی دا بردو حتا استاش وکو چون لاشی خوبیب دیارنیو ارزقوتی دا خوی گور پاراستی نخصدسی دجمنانو لاشکی عاصمی کری ثابتیش لا یزال به شهیدی رویشتو جستکی خوی پردگار پاراستی لدستی دجمنو تا استاش قبری دیارنیا امش یکی که لو کراماتانی که خوی پروردگار با اولیاکانی خوی دیکت با دوستانی خوی دیکت دعایلی قبول کد فرموی امن سرطای روش پارزگاریم لدینی تو کردوا ای پروردگار خبرشم بده با پیغمبرکم که پیغمبر امن شما لحاتو لسر ام دینی خوی پروردگار هموی پیگایندو امام عاصمش بشهیدی گرای ولی خوی پروردگار رحمتي خوي لعاصم بي كل سابيد بي رضاي خوي لبي سلامي لسر بي بمردوي و بزندوي او بو راستي كرد لغلاه دو بغنكي خوي پروردگار كخوي پروردگار لقرآن في روزكي داد فرمي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر لإيمان داران بياواني واهنا كوا اويكا وعديان داوا لغل خوي پروردگارا دیبن سرو لپیناوی دا روحو یعنی خوان بخشی وکو همو حوالان پیغمبری خوا بخشیان بتایبتی اوی که باسی دکین عاصمی کوری ثابت دستی ندا با دجمنو نچو جیر باریانو بشهیدی سری نایو فرمانی خواه پیغمبری خواه جبا جکت تمنی خوی لپینای ام دین دا برای کرد و صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.

بلاوی خوای بخشندی مهربان رود و صلاح و رحمت بسرگانی پاکی پیغمبر و پیشوامان سرور و سرداری مروفاتی حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم خوشویستانم لألقکانی رابردو لزنجی لباسی که لخزمتی اوی عزیز و خوشویستاوین با پشتیوانی خواهی پراردگار امروش لألقی کترو لبرنامه که تازه لخزمتانا لبرنامه سرنجی کتر خیلن سر او باس و بابتانی که پیوندیان بجیانو پیوندیان با پیغمبراتی پیغمبر اوی صلی الله علیه و سلم اما زور جاره چین خزمتی سیراد چین خزمتی جانلامه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بلام ابی بزانین کاته که چین بردم جانلامه پیغمبری خواه اما پیغمبراتی لپیغمبر وار بگرین یعنی محمد لناو موجوده پیغمبر لناو امده و تا پیغمبراتی لناو امده بتوانین درکی ام بابتا بکین زور گرنگه بتوانین پی پی برین چون که پیغمبر هاتوه با سردمی که میجوین هاتوه بلکو با درجایی میجوین رو باتی پیغمبر هر پیغمبر و پیغمبراتی لناو امده دیتو دست چه زور جا دیو میجوی که پیغمبراتی اما کاته که چین خزمتی درکی زور بابت ناکین زور شده کاته کالویسی لسن نکین و سننجمن لسرین بی نتوانین پی پی برین بلام اوی که بندل خزمت تانا امرو عرضی کم و پیشکش یکم سرنجی کی تازه و سرنجی کی نوی لو باسانی که پیوندی با پیغمبراتی و هیا ایا لم سردمی تکنولوژی ایا لم سردمی پیشکوتن ایا لم سردمی جنجالی اون بونه دا لم سردمی تاریکستان دا تاریکستانی مروف تاریکستانی کسایتی تاریکستانی انسانیت چون بتوانم پرزگاری لحوی و شناسی مروفونی خوم کم چون بتوانم لب سردمه دا کساعتی خوم شناسی خوم بپارزم چون بتوانم لب سردمه دا درکی کساعتی خوم بکم واتا پارزگار درکی بکم و پارزگارشی لبکم زور گرنگ با من با تو بار کسی کسا گوی بیسی ام برنامه ابه بزانه ایما خواهی پروردگار درستی کردین به انسان درستی کردین ممروف یعنی مروفون گورترین مدرک و شهاده پی من دراوه انسانیت گورترین شهاده ورمان گرتوا گورترین رزه که خوال امیناو ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم واتا ام رز من لبني آدم گرتوا ولقد كرمنا بني آدم يعني لچندين شوانا خواهی پروردگار پس لما اکا بلام نسردم اکا که تکنولوجیا گشتو تا او پری او جی قدرت گشتو تا او پری کتایی که سنولکانی بزاندوا که تکنولوژیا خری که همو من اون اکا چون کم کمن لم سردمه دا اون نبم چون لم سردمه دا کسایتی خوم و شخصیتی خوم بپارزم زور گرنگا من لها کمو بلای سیره و جانامی پیغمبری خواده صلی الله علیه و سلم ولی استاد او تو مانا لهمو کات زیادر پیسی من با پیغمبری خواده پیغمبر هاتو او دیو معنی و روحی من پشان بداتو جاری کتر هاتو او کسایتی و انسانیت من با بپارزی هوی و شناسی مروفون من او مدرک و رز و مدالیایی که پی من دراو کنای مدالیایی مروفونا پیغمبر ده فرمی آگاتان لیه بی گونی مکن او رگای گرتو تان رگای مروفونا ونی مکن بلام لسردم یکا که سردمی تکنولوژیای مروفایتی خری کلنا و تکنولوژیا و زنستا اخین که ایبا چی پیویستی که من با پیغمبری خوایا اگه نوری نبوت نبی اگه نوری پیغمبری خوا نبی صلی اللہ علیه و سلم ایما جوگ هم او خلکی تر گمرا ابینو لناو ام جنجالی تاریکستانی گردونه دا ایمش وکوخ او خلکانی تر اخیم کهین گم ابین بایزور گرنگ ایما بنوری نبوت کساعتی خومان حل سنگینین بنوری نبوت شخصیتی خومان بدوزینو بنوری نبوت ناخمان روناکینو رگای درون من روناکینو تا پی بخومان برین تا کساعتی خومان بدوزینو اگر مروف خوی نناسی اگر مروف خوی ندوزی تو اگر مروف حل سنگاندن با خوی نکا اگر خوی نناسی نتوانه خودش بناسی بای قیران اگه صد روز با للای ایما سردمی نیو مدیر نده مروف وعتی گرفتاری بوا بریتیه لوی که مروف خوی نناسی مروف خوی لگم بوا مروف لدره خوی اگره بدوای خوی ده لتکنولوژیه اگره لشتکانی دره و اگره بخوی بلام او من بیر چوتو که پیغمبر نوری پیغمبراتی بگا با درون من لدرونی خو مانه لنا خودی خو مانه پی بخو من برین خودی خو من بدوزینه و
واتا پیغمبر پیمان الله رگاگتان هلیا بگرنوا واتا بدرجایی میجوی مروفاتی پیغمبران ایشان او بوا هاتون بمروفکان بلن ای مروفکان ایو مروفن مروف ایو مروفن ایو کسایتی و شخصیت و انسان بونتان بپارزن هاتون او بلن بمروفاتی اگینا لروی دروا زور جار پیغمبران هیچان بمروفاتی نکردو لروی تکنولوژیاوا بلام هاتون او هوی گورو شناس گوریا پیشانی مروف دن و پیغمبر پیمان علی خوتان بناسن تاو کل رگه خوناسین و خداش بناسین اگر درکی امبابت من نکردو اگر نمان توانی لیو پی به پیغمبراتی برون لنوری پیغمبراتی درون من روناک بکین و خودی خو من حل سنگینین کساعتی خو من حل سنگینین ترازو که خو من خو من ترازی خو من بین پچین بردم آوینه نبوت تا سیری خو من بکین بزنین لکوی لکو لکوی پلایک بدم و چاو منو با روی معنوی منو هیا تالی و لیب کین و جوان جوان رخصاری خو من رخصاری معنوی من کساعتی من مروفون من لنوری پیغمبراتی و جاری کتر بدوزگین و بتوانین حویه و شناسی خو من پارزگاری لیب کین بای ام سردم اکتی که تو این مروفایتی توشی قیدانک بوا قیرانی ون بونی خوی ایم اگر این بدوی خودی خو منا نگرانی من لخودی خو منا لسردم اکا اجین سردمی قیرانی مروفونا سردمی قیرانی بکالا کردینی مروفا بای پیغمبر هاتو و پی من علی مبن بکالا بابا کارتان نهینن مروف بن تاوکو نبن با آلت بای ایما استا زور پیوستینان به پیغمبره لکاته که ابینین همون مروفایتی کراو بکالا ایما مروف کراوین بکالا خریق هرزان فروش کرین خریق لناو دنیای تکنولوژیا و لداو دنیای ماده دا همون من ونده بینو ابین ماده واتا مادیان مامرا لگل یکتریا کین بای پیغمبری خواد فرمیه ایو مروف بن کساعتی تان هون مکن اگر مروف وونی خودتان بپارزن اتوانن پیارزگاری لحوی و شناسو مروف وونی خودتان بکن بو مرجی پیناسی مروف وونو کساعتی تان لنوری نبوتو ور بگرن بتراز وکی محمد بترازی خومن خومن بپیوین لبردم آوینی پیغمبراتی سیری خومن بکن بنوری پیغمبراتی و نوری نبوت درون من آرام بکن و لناو نخی خومنه بگرین با خودی خومن بگرین با کساعتی خومن خالی که ترک زور گرنگا پیغمبر پی معنی فرمه معنی کن تن اون مکن و کوباسیش من کدو جاریت اللہ علقه کانی پیشوده مروف معنی هیا معنی مروف مروف خواهنی معنی گوره هیا معنی لجیان معنی لمبونه معنی لمردنیشی گرانو و قیامتو ببارگه خوا معنی تدایا بای ام معنی که مروف هیتی نه بی مروف ونیکا اگه ما لیبی معنی مروف زور گوره و ما به معنی کن معنی و مروفین باید لسردمه که اجین به معنی کردنی مروف به معنی کردنی اشتکانی تر باید گرنگ ایما لوتی بگین معنی مروفون من بنوری نبوت اتوانی بدوزین و معنی کنی مروفون من بنوری پیغمبراتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم درک بیا بگین خالی که تر که زور گرنگه بریتیه لوی که ایما هاتوینه تا ام دنیا هیچ کاتیک به ایشنین هیچ کاتیک به ارزشنین و به ارزشی نه هاتوینه دنیا و کس من لکس من گرنگ ترنین بلکو خواک ریزی گرتو لمروف لآدمی زاد با ریزی لپی این رو گرتوین که خواهانی کمالک توانه و بهرین که خواهانی کمالک توانه و لیهاتوین کمالک توانه و کارامی من هیا که لهمو من او که گوایا بوی باشترین کس و آزادترین کس او کسی که آزادی که خوی بدوزه توا کرامه که خوی بدوزه توا شناس و کسایتی که خوی بدوزه توا تالیو و جان معنا پی بده توا معنا کنی خوی بدوزه توا پیغمبر علی ایو آزاد بن آزاد تالم سرزمینه با آزادی جان کن و تا پیغمبر پی من افرمه آزاد بن تاوکو با آزادی جان کن بهرو توانکان من بدوزینوا بتوانین کرامه یکمان توانکان من بهرکان من مخین خزمتی مروفایتی خواهی پروردگار لسر جسته من محاسبه من ناکا لسر هجار یکمان محاسبه من ناکا لسر رنگی پیست من محاسبه من ناکا بلکو لسر او توانایی که همو نم توانیو بیدم کردوا خواه توانایی که پی بخشیمو نم خصوط خزمت
ئەتوانم کارێ بکەم و نایکەم بەهرەیەکم هەیە و بەگەڕی ناکەم، خزمەتی ناکەم و خزمەتی مرۆڤایەتی پێ ناکەم. خوا لەسەر ئەوانە محاسەبە مەکە. بۆیە پێغەمبەر هاتووە ئەو دی و مەعنەوێمان پیشانداتەوە، پێمان ئەڵێ مانا بدەنەوە بە ژیان، مانا بدەنەوە بە خودی خۆتان، مانا لە مانای مرۆڤبوونی خۆتان وەربگرن. کەواتە زۆر گرنگە ئێمە بزانین پێغەمبەرەتی لەناو ئێمەدا لەم سەردەمەدا چی بە ئێمە ئەڵێ. زۆر گرنگە ئێمە درکی ئەو بکەین کە پێغەمبەرەتی زەروورەتێکی حەتمیە بۆ ئێمەی مرۆڤەکان، بۆ ئێمەی موسڵمانان بە تایبەتی. زۆر گرنگە ئێمە بتوانین بە نووری نبوەت تێر ببین لەم گەردوونە، بتوانین بە نووری نبوەت وەکو مەولەوی تاوگۆزی ئەفەرمێ هەرکەس بخوانانی نور هەرگیز ناخوانانی تەنور. واتە مرۆڤ کاتێک لە نووری نبوەت تێری خوارد، ئیتر ئەوەندە دنیای بۆ گرنگ نابێ، ئەوەندە خەریکی مادە و نان و کەشخەیی و ژیانسازی و مامەڵەکردن نابێ، لەسەر حسابی ژیان ئەوانی تر بچەوسێنێتەوە. یعنی دنیا ئەوەندە بۆی گرنگ نابێ خۆی لەسەر عیبدارکە کەسایەتی خۆی بۆ بڕۆشێنێ. دنیا و مادە ئەوەندە بۆی گرنگ نابێ مرۆڤبوونی خۆیت بۆ لە پێناوەون کە خۆی بێمانا و بێبەها بکە لە پێناوی ئەو شتەی کە هەوڵی بۆ ئەدا. زۆر گرنگە ئێمە تێبگەین کە پێغەمبەر چەند زەرورە لەم سەردەمەدا. بەخوا لە هەموو کاتێک زیاتر ئێمە ئێستا پێویستیمان بە پێغەمبەری خوا هەیە سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم. لە هەموو کاتێک زیاتر ئێمە موحتاجی پێغەمبەرایەتین، موحتاجی نووری نبوەتین. بە هیوام کە توانی بێتم سەرنجێکی تازە بخەمە سەر ئەو باس و بابەتەی کە لە خزمەتتانە باسم کرد، بەهۆی کەمی کات و نەبوونی کات لە خزمەتتانە ناتوانم وەک پێویست حەقی خۆم بە بابەتەکە بدەم. داواکەم لەخوای پەروەردگار لێمانی قبوڵ بکا و ڕێز و خۆشەویستیم هەیە بۆ ئێوەی ئازیزان و خۆشەویستان و بیسەران. تا ئەڵقەیەکی تر و تا دیدارێکی تر و تا بێگەشتنەوەیەکی تر بژین بە خێر و خۆشی.

0: پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان
1: صلی الله علیه و سلم
0: لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز ده با پیمانی پا بند بون با پیامکی و نیبکی نوا لدائک بونی پیغمبر مجدی لدائک بونی جیانی کی نیبو بومروفاتی هولدان بو پابندگون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدائک بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاری بو مروفاتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش کو در بیت یادی لدائک بونی پیغمبری نزدر من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لا پرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوه

0: رادوی محراب دنگ یک با گیندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه اکارنا مکن ام برنامه برنامه چی اینی کمالایتی درونی زنستیه هر جاری تیشک دخات سر اکاری که ناموی نیو کمالگا برنامه اکارنا مکن گزارشت لطواوی او اکارو روشت نادرستانی که مروفکان در جیانی روژانی خوینده انجام دادن آمان جی سرکی برنامه که بریتی لدور کوتنو وازهنن لو روشت ناپسندانی که نامون با کسایتی برزی مروفکان لجیانی دنیا انده برنامه اکار ناموکن لآمدو پیشکش کردنی دانا عثمان حسن برنامه اکار ناموکن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خوشويستان وبرزانم صلابي خواي قورتان لبيت بإذن خواي قورا بردوام أبين لسار بيشكش كردني برنامكتان برنامي آكارنامكان. وق معلومي لي جنابتان لدرسي رابردومانا لبرنامي رابردومانا چوینا خدمت باسی چیتر ک باسکان من دولمن اکا ک زیاتر آشنا من اکا بو اکار د زیوا به امید اوی کلی دوربین ک اوش بریتی بوله باسکان درو وگشت نسر هو کارکان درو. طبعا لدرسانی پیشوا بر زان باسی جورکان درو مان کرد ک اخر جوریان ک باس مان کرد بریتی بوله مبالغه کردن و بریتی بوله انکاری کردن ل حقیقت و قیرسچمی ل حقیقت ک انسان ملنا بو راستکان بو حقیقت کان. دواتر هاتی نسر هو کارکانی درو که بزانین برزن درو بم همو خراپه یوه، بم همو گندلیه یوه، بم همو ناشرین یوه که با عرفی همو آین آسمانه کان و با پی همو یاساکانی دنیا درو که اونده خراب بی، درو که اونده انسانکان برو رسوایو برو نارحتیش یوه بره که لکوملگا جی نبیتوا. آیا باب زانین هو کاری درو چیه؟ آیا اوانی که درو اکن نزانن درو اونده خراپه و آیا نزان عقیبتی درو زنان چونه؟ و آنها زن درول دنیا چه عقیبتو چاره نوسی جان تو جکا ولی قیامتت چاره نوسی جان تو جکا. بیز نی خوای گور باسی هوکار کنه کین لدرسی پیشوم آن بر زن باسی هوکارک منکر بسادی که وجود من یشگ له هوکار سرشکانی درو کردن کات که انسان پناه بود رو با بریتی ل پروردی سرتای نامال و تا اقتاب خانی که انسان ل سرتای تیا پرورده آبی او شنو منزلگایی که انسان تیا چاو اکاتوا کبریتیه لمال، کبریتیه لدایکوباو، کبریتیه لو سنوری که پی او ترمال او پرورده سرطایه کاریگریه چی زور زور سلبید یعن انجابی ابه لسر پرورده کردنی انسانکان. اگر انسانکان لو جنگیا که پی او تر خیزان، لو چوارچه و بازنیا که پی او ترمال، که پی او تر پرورده دایکوباو، اگر جنگیه چی پاک به و جنگیه چی آرام به و جنگیه چی تندروز به او بیگومان کاریگری زور ایجابی لسر پرورده کردنی او منداله ابه که لسبینه ابه تا منداله چی باش، ابه تا کسی چی باش، ابه تا کساعتی چی برس و ابه تا او کسی که پیغمبر افرمی علیه الصلاة والسلام خیر الناس انفعهم للناس براسی اما باریشانه بلان بار خراپکی که اما امانو قصی لسر که این بریتیه لوی که اگر بیتو او جنگه جنگه چی میکروبایو بی جنگه چی ویروسایو بی جنگه بی که هلگری صفتی خراب بی جنگیگ به کنزانن چون پروردهی منالکانیان اکن او بیگومان سبینه لسبینه یا یعن لداهاتویشی زور نزیکا ام مندالا ابیت مندالی چی سلبی، ابیت مندالی چی شرانجیس، ابیت مندالی که هلگری دیان و صدان صیفتی خراب و ناناشرین و نامو ابی و سبینه کوملگا بشویشی گشتی گیر خون بدسته و بویا ام باسیان باسی چی زور گرنگا پرورده سر تایمال زور گرنگه برزان که زور بمان خواهنی من دالین که زور بمان یعنی با بشویشی گشتی لم کمالگانی خومانا یکم قطاب خانه یک پیش قطاب خانه اوی که ایما اچین قطاب خانه و فیری خوندن و خوندواری ابین لقطاب خانه مالو در اچین که واتا باوکان و دایکان ارکی چی زور گوریان لسره باوکان و دایکان تنها ما ارکان او نیه بران بر بناوکانیان که پاریان بو پیدا کن که بیان جنن که پوشته ان کن که اما بشک لپرورده که اما بشک لمفدانی منال بلکو گورترین ارچی باوکو دایگ لم قناغه یا که قناغی بخیو کردنی منالکان یعنی بریتیه لپرورده کردنی منالکان یعنی بریتیه لوی که اخلاقی جوانیان فیر کن بریتیه لوی که فیری نویجان بکن بریتیه لوی که آگاداریان بکن و لسر کرده و ناشرین کن یعنی لسر آکار نامو کن یعنی لسر اوی که رفقاتی خلقی خراب نکن لسر اوی که لگل خواهنا حالیان سینن بونی جکان با تایبتی نوشی بیانی با تایبتی لکاتی که مندالکانیان لمندالی تروا فیری جونی ناشرین ابه فیری خوی ناشرین ابه فیری خوی بد ابه دایکان و باوکان با دمیان و پی نکنن دایکان و باوکان با فخر و باسی جوین و خراپی مندالکانیان لناو کم ملگاو لناو خلکا نکن حتا اوکو با فخر کو بله مندالکی منیش اونده جوین ازانه اونده خراپ ازانه چون که سبینه او من داله گوره ابه
و بم صفت ناشرینانو گوره ابیو و تو من دالی چی ناتن درستی آکارنامو پیشکشی کوملگا اکی بوی سیری کن برزان لجانی پیغمبر علیه صلاة و سلام کات سیری جانی صحابه کان اکین بزانین پیغمبری خو علیه صلاة و سلام چون صحابه کانی پرورده کردوه لسر اوی که آموشگاری کردون تناند به صعبتی شوا درو لگل من دالکان یا نکن عبدالله کری عامر سلامی خواهی دیبه که چه بوله هاولانی پیغمبر علیه صلاة و سلام افرمه روشی چان دایکم بانگی کردم پیغمبری خواش علیه صلاة و سلام لو مجلسی آدانشت بو افرمه دایکم بانگی کردم موتی عبدالله ورا اوشتد ایمه پیغمبر علیه صلاة و سلام کاته که جوبیستی دایش عبدالله بو فرموی اتوه بانگی بکی چی بیته فرموی ای پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام اموه عبدالله بانکم دنج خورمای بمه پیغمبر فرموی علیه صلاة و سلام اگر تو بو بان کرد نت واتکاته که تو عبدالله بان کرد بدویستایا هر وا بوشت بانجی که تو بلام خورما کد نیایا او بیگومان او قصه لسر تو بدرو انوسره جاورم برزن بزان دایکان بو بان کردنوی منالکان یان باوکان بو بتما کردنی منالکان یان روزانه چند درو عالمه لگل منالکانی خوانه اکن زور جار باوشک علی بمنالکی لدرگا ادره خیرابی علی اگر فلانه کذبو بله باوکد لمالنیه اگر فلانه کذبو بله دایکد لمالنیه اما بر راستی دروی که تو خود منالکت فیری درو اکی که واتس بینی اگر دروی کرد تو نبی لیبی لبروی خود فیرت کردوه علی کوری خوام اگر درچوید موبایل یکد بو اکرم اگر درچوی پاسکیل یکد بو اکرم اگر درچوی ادبم بو فلانه سیرانگا او بم بو فلانه شون بلام کاتی من دالکی او پر جهد و مانوبونی خوی صرفکاو در اچه باوش راز ناکا لگلیا آبا ما ببرزکم تو منالکی خود فیری درو کرد یعن دست انو قینی برانبر منالکت علی کوری خو مورو کچی خو مورو نقلکم پی ادمه آبم حالتا منالکت بانگا کی توا بلام لکاتی که دستی تو اکرتو بطالو هیچی تیانیا جاری دوان ام مناله لسر ام اخلاق ناشرینه لسر ام اکره نامویا تو پرورده اکی که فیری درو بی بوی دایکان و باوکان خویانن کوا اکن من دالکان یان فیری درو بکن و بوی که او هم وعدان اینه که هزاران نمونه تر لم نمونانه من دالکو فیری درو اکی لبرو آگادار ببرزکم اگر منالکت درو زنا اگر جیرت خواردو بدست درو زنی منالکتوا اگر ازانی منالکد ام خو خراپه فیربوه مچو لیبه مچو گلی لیبکا مچو بولای فلانو فیسار بلی منالکم دروز نچی لیبکم جار مراجعیشی خود بکروه بزانه آی خود لپرورده کردنی منالکان تا لپرورده کردنی کروکچو نوکان تا چند با درو تعاملد لگلا کردوه و چند خود فیری دروت کردوه و دایکانی برز لمالکانا که زیاتر تعامل لگل منالکانا اکنو زیاتر برکوتنیان هی لگل منالکانیانا بزانه چند دای که برزکان عالم حالته یا منالکان یان فیری درو کردوه باوی که وعد یان نونتی فلانشت یان بوبکن بلان بویان نکردون لبرو آگاداری ام حالته بن و باوکانش بحکم اوی که پاره بدستی مالکانن و بجیوی مالکان یان بدسته بزانه چند جار وعدد با منالکت داوه که بیبی با سیران که جلی جوانی بوبکی که موبایلی بوبکری که پاسکیلی بوبکری که گشتی پی بکی که فیری با نمونه سائقی بکی بلام کاته تو فیری ناکی کاته وعدکی خود که وعدت پیاوه پید داوه بلام تو بجی بجی ناکی ولی همان کاتی شاعتوانی بوی بکی لبرو گلیل کز مکه او تو خودی که منالکت پرورده کردوه لسر ام درو شاق دارانه که استا خود گیرد خواردو بده سیوه لبرو امیشه که لو حالتانه هیواموه انشالله دایکان و باوکانی برریس وعده گنین بمنالکانیان که بویان جی بجی نکره و کاتی کش که وعده چان نه بمنالکانیان یا که گفتیشتی چان پیان بویان بکن او بیگومان بویان بکن اگر چی ضرریشان کردوه و ضرریش نکن چون که انسان هیچ کاته لبران بر بجهنانی وعده چی خویا و لبران بر بجهنانی قصه چی خویا که کردوه تی هرگیز ضرر نیه اگر بر روکشش ضرر بی بلام لنا و روکا ضرر نیه چون که تو درود نکردوه و منالکش فیری درود نکردوه تبر راستی اما یشک لخالکان حزناکم زورتل سری بروم یشکی تل خالکان برزان که انسان توشی درو اکا و هوکاری دروزن بونی انسانکان بریتی لها ولایتی کردنی خلکی خراب بریتی لرفقاتی کردنی خلکی خراب که بر راستی امرو زور بی زوری خلککان که توشی خراپه ابن توشی دزی ابن توشی زینا ابن توشی خواردنو ابن توشی ماده بهوشکر ابن توشی جگرو نرگله ابن توشی آکاری نامو ابن توشی جوان فروشی دن پیسی ابن
توشي خيانت ابن لكارو بيشكاني خوانا هر ايشو كاري كان هيا يشيق لسبب كان بريتي للرفقاتي كردني خلقي خراب شكا امرو ايما جير ما خواردو بدس خلقي خرابو امرو خلق خراب كان جيريان خواردو بوي كالسرطا رفقاتي خلقي خرابيان كردوا ودواتر شونة سرختي اوان بوي پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر المرء من يخالل افرمي برادر لسر ديني برادره براسي برادر لسر دين وفكري برادره افرمي با هر کس يقل ايو سير كابزان رفقاتي چه اكا رفق زور مهمة برزان انسان لدنيا ناتواني بتنيا بجي ناتواني تو منالك پرورده بكي وبشيواز يقل جيانا فيري جياني بكي كرفقي نبه نخير تو ناتواني سيطره كي بسر اويا همو من مرحلي منالي من بريوا ومنالكانش من مرحلي منالبوني خوان ابرنوا وهيج كسيك من لئيما نيتواني وكب بيها والبجي ومنالكي منيشو منالكي توج ناتواني ببي الرفيق بجي اما ان حالتي شي آسائية بلان با آقا دار بين بزانين منالكان من رفيقاتي شي اكن بزانين لقل شازور اقرن بزانين لقل خلقانيكا اقرن كبالي منالكان من اقرن بوشوين خرابكان بوشوين تيكلبوني ناشرعيو بو آكارد زيوكاني وكو خواردني جگرو خواردنوي عارقو بيرو ما دبه هوشکرکانو الى آخره همو صفت زيوکان که همو من ايزانين يان پلی منالکان من اگرن ايان بن بو منزگوت یا پلی منالکان من اگرن ايان بن بو شويني باش بو شويني که پروردهي تيابه شويني که علمي بسودي تيابه شويني که انسان ببینيني خواه بيركويتوا بزانين او رفقاني که رفيقي خو من سرطا ودواترش ابن بالرفيقي من علاكان مانو رفيقاتي من علاكان مان اكن بزانين اوانه كين زور جار برزان رفيق لروي مادية و هموا ازانين كالرفيق بريتيا لو كسيك وكتو انسانا بلام امرو رفيقاتي تطوري كردوا رفيقاتي لتشوارشيوي بشاركا نماوتوا بلكو رفيقا كان زور فراوان بون استا استا موبايلة كي رفيقيتي استا فيسبوك كي رفيقيتي استا انترنت كي رفيقيتي استا چاد رفیقیتی، استا دنیا رفیقی تری با دروز بوا استا لفیسبوک هزاران رفیقی معنویه ببی اوی بینی بیتنی اگه دار ببرزم بزانه منالک و رفیقاتی چی اکا بزانه او بشریک رفیقیتی وکو انسان تو ای بینی او چیه، اخلاقی چیه، چون بیر اکا توا، اکاری چونه بزانه لمکتبکه رفیقاتی چی اکا، بزانه لگرککه، بزانه لشونی پیشکه و بزانه رفیق الکترونیکانی چن اوانيك لفيسبوكو لانترنتو لموبايلو لنا مكان رفيقاتيان اكا امرو بش للشواوي پروردو تاشي كردي ايما خلچي كردستاني ايما ولاتي ايما ابا ما تيك شوا ابا ما شيرازا نماوا ابا ما اخلاق خريكا باركا ابا ما اشتنا مكان خريكا ينا ناو كوملقاو ابنا حالتشي زور آسايو سادا وحالتان جوانا كانو اخلاق برزكان خريكا نامو ابنو بنوعي كان ليا كإنسان رؤيا نام ممارسة عن بكا أما هم السبب الرفيق خرابة هل رفيق خرابة في رسينا مادكا هل رفيق خرابة في رجقر وماد بهوش كركان أكا هل رفيق خرابة للدنيا يا حتى ناو سجن نادو سيني توا برو استفتاء بكن بوانيك لسجنان استا بزانا هوكاري سجن بونكيان چيا همو يان ألين لسر فلانة جريمة شوين سجنوا دزي مانكر خرابة مانكر مثلا زینا مان کرد، تعدای شرف مان کرد، خراپا مان کرد، مثلا زینا مان کرد، تعدای شرف مان کرد، مالی خلق مان خوار، قرض مان ورگرتو نمان نایوا، تزویر مان کرد،

چن ابن دروزان چون یاری چی من هی و یاری زن من هیا اما نش مرحله دروزنی بجه هیلن ابن با دروزان واتا ابن صانعی درو ابن اوی که درو یک پیشکش بکن که هیچ کس نی بیست بی که کس عقلی پی نشکا بی زور جار انسان لحزب کافری درو ابه زور جار انسان لبونه کافری درو ابه که جاری تریش باس من کردوا که بداخوا لمانجی نیسانا دروی زور عجیب کری بناوی دروی نیسان بناوی صعبته و زور جار حوالی مردنی خوشویسترین کس با کس یک دراوا کنا راحت کراوا کلو بو خریق بو جلدلی با دوای کگشتو تو مالوا و توانه ولا مدروی نیسانا اما مانجی نیسانا و دروتی جائز و ابو نوع اکری لبروا تکلبون بو کورانا تکلبون بهنده حزب تکلبون بهنده کور تکلبون بهنده مجلس ولاین انسان پرورده اکا حتی هنده سایت هیا بس دروب لاوکاتو بس فیری درو دکا فیری اکا چون دروب کی فیری اکا چون ببیت خبیر لدرو کردنا فیری او دکا چون بدرو کان اکذب اکذب حتی یصدقو کن ناس که او سیاستی مکاویلیا که بداخ و زور لسیاسی کان من لسر امر و تکارکن علی دروب که دروب که دروب که حتی یصدقو کن ناس حتی خلق باور پی اکا که امانش بر راسیشی کترن لوهو کارانا که انسان والی اکا تدروب کاو و فیری دروب به خالی شوارمیان برزان هوکاری شوارمیان لوی که آیا انسان با درو اکا بریتیل ترسنوچی بریتیل ناغبزیوی بریتیل زلیل بونی نفس چون که انسانی با عزت قد بنا با درو نابا دی قد بن و را پرسی بکن و سیرو دی قدی او کسان بن که درو زنن دایمی خواه انسان ترسنوک کن درو اکن با اوی خواهن بپارزن با اوی لنارحت کن رزگاریان بی بو اوی که بپرنوا بو اوی که جگان ببیتوا بو اوی لهموشوینه که بایک هبی که امان شنی تیاب کن بو اوی لهموشوینه که امان مکانتی کن هبی لبر او پنا بو درو ابن انسانی ناغبزیو بریتین لو کسانی که زورترین صفتکانیان بریتیه لدرو کردن بریتیه لوی که غریزه ترس که لهمو کسی که هیا اونده زال بسر ام کسیا اونده قرخی جیانی ام کسی کردوا هرگیز پنابو راستی نابا چون که انسان رازگو کن لهمو کسی آزاترن آزای ناترسه چی حق او آله چی راست او آله للومه کس ناترسه لحرشه هیچ کسی ناترسه لمعاش برین ناترسه لدر کردن ناترسه لنقل کردن ناترسه لفصل کردن ناترسه لدرخستنو ناترسه لنفی کردن ناترسه انسانی آزا او انسانانن که رازگون بوی پیغمبران همویان رازگو بون الصادق الأمين إنه كان صادق الوعد وكان الرسول النبي واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صادقا حموي خواي قوركات باسي پیغمبري أكا يكسر باسي رازغوي أكا چونك صفتي برزي پیغمبران رازغوي بوا وبا پیچوانو أو كساني كترسنوكن أو كساني لهمو كاتكا دالو نجم بسر شانيانويا أو كساني كبردوان بونتا كلكو چلكا خوري دا صلاة داركان بريتيبون لكسما ساوچيكان بریتیبون لکس دروز نکان بریتیبون لو کسانی که راز لمذهبیانا نبوا چون که ترسنوگ بون و ام ترسنوگ شوائلیه کردون که نتوانن راستکان بلین که نتوانن دن بر راستکان ابنین که همو کاتیک اما سیاستیان بوا جیگه خوب کرو لهر جیگه که با او شون خراپیش بی گرن اوی تو شون بیتوا امش بر راستی صفتی انسان دروز ننا لبارکانا که دائمی خواهم انسانا نپنا ابن بودرو و درو اکن با پیشه خواهن حتا اکو لهمو جگو شوینه که ایشی هم برو او جگه هم بیتوا خالی پینجمو کوتایی هن بو وانی امرو من اوه که کم متمانه بون بخواهی گوره برزن او کسانی که توکولی هن لسر خوانیا یعن اونده ایمانی هن کزا اونده ایمانی هن لاوازا ام ایمانه هن نبیت هوکاری اوه که یعنی پرورده هن بکا لسر اوه که نترسن بلکو وان لی اکا که پش بستن و توکل یان بخوا زور کز به لبری اوی که پش بخوا ببستن پش بدرو بستن بوی خواهی گوره افرمه ومی یتوکل علی الله فهو حسبو او کسی که پشتی بخوا ببسته بسیتی بلام خلکی که یا توکلی بخوا زور کما یان هرنیتی یان اوندکزا یعنی نبو تهوکاری اوی که لدرو قتاری که لدرو رزگاری که بوی پنابو درو ابا پنا بو غش ابا، پنا بو ساخت بازی ابا، پنا بو حلگی رانوی راستکان ابا، پنا بو خوانه ابا، پنای ام بریتیل درو، بدرو ایشکانی بر ری اکا، بدرو ایشکانی ابا بر ریوا، بلام امانج لانجاما،
گورترین ضرر اکن چون که پشتیان بخوانه بستوه چون که پالیان ناو با خانوی جال جالوکو اعنوی شانی لسر دابن که بیگومن هر کسیک پال بو احوان البیوتو بنه براسی هر خوی اکوی با عرزاو هر خوی سری ایال عرز لبرو انشاءالله بو درسانی ده هاتو من باسی هو کارکانی تر اکین بو هیوایی که انشاءالله همو من لدرو دور بین و هیچ شکلم هو کارانه هندر من نبه هتاوکو درو بکین هتاوکو ناراز بین داواکم لخوای گوره کلمان خوش بیو لیسانی صدق من باته هتاوکو لروج قیامتا لگل شهیدکانو رازگوکانو صالحکانو همو او کسبر رزو چاکانه حشر بکرین و لگل دروزنانا نبین أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

پیغمبری سرور و خوشویست من صلی الله علیه و سلم دلسوسترین باوک و چاکترین دراوسی و باشترین هاوسر و راسترین دادور بود.

پیامی پیغمبری اسلام نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایت یکانی گلکمانا. پیامی پیغمبری اسلام لامیجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا. لا یادی لدائیگ بونی دا هزاران درود و صلاو لا خاکی کردستان و بوگیانی پاکی پیغمبری عزیز. لا یادی لدائیگ بونک دا ای پیغمبری پیشوا درود و صلاوی نوکانی محویو مولویو نالیو مریدانی تری ربازکتت لبه.

0: پیامی پیغمبر، پیامی جیان دوستی و مرو دوستی.
1: زور زنگوی برزو کتاب خانم دی، بیری فلسفی و چند افسانم دی، زانست و هنر چند دستورم دی، نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

0: برنامه کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا قرآن پیروز ده کسایتی پیغمبر بو آشنا بونو تیغشتمان بو آیت پیروزانی که لا قرآن پیروز ده چونتی کسایتی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم بو روشنده کاتو کسایتی پیغمبر زیاتر با بنیادی کسایتی پیغمبر من دناسینه ولبرچاو گرتنی آیتکانی قرآن پیروز و وربونو تیرا من تیده ام برنامه لا آماده و پیشکش کردنی برس ما مستقاسم گلالی برنامه کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا قرآن پیروز ده
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آمين اللهم آمين مرزان و خوشویستان بیسرانی عزیز و خوشویست برایان و خوشکانی برایز سلام و رحمتی خواهی گورتان لیبت خوشحالین و امروش با جاری چیتر لگل ایوی برایز و خوشویست لگل شوازی پرورده کردنی قرآن با کسایتی پیغمبری خوشویست و خونویست صلی الله علیه و سلم با ایوی برایز و خوشویست شاد بوینو او باس و خواستان من حد بجارد با ایوی برایز بو همو لایکمان تاوکو سودی یور بگرین آمان زی ایم بریتی بو لوی کوا بزانین آیا قرآن که خواهنکی اللہ سبحانه و تعالی لیودا چون کساتی پیغمبر پرورده کراوا للاین پروردگار او پروردگاری کوا محمدی حل بزارد صلی اللہ علیه و سلم دوائی سل سال لتساو ديري كردنو لآمادا كردنو لرعايات كردن دواي اوا وحي بوهات دواتريش بو ماوي بستو سي سالي تواو او قرآني هل گرت وري گرت گيان دي مروفاكاني لسر پيا گيان نمونيشي جواني پيشكش با مروفاياتي كرت دواي اواش ام ابي بزانين لپيامكي او دا لو قرآنی که بو او دابزیو بو ایمه هیناوا او کسایتی چون پرورده کراوا برزانو خوشبستان شیدانی و شوین کوتوانی ربازی پیغمبری خوشبیست صلی الله علیه و سلم ایمه لا ماوی رابردو لباس خواسکانی رابردو تیگیشتین کوا پیغمبری خوشبیست صلی الله علیه و سلم کسایتی پرورده کراوا بشوی اک آرست کراوا باس من کرد آواب کا آوانکا آواب آوانبه حتی اگر اجدان دراو اگر بی تو آوابی تو حالت چونده بی همو آوانه من باس کرد لا تکن لا تکو لا تکونن فتکون کن ولو کنت همو آوانه چونه خزمت آیتکانی قرآن پیروز لسورت زیاواز و زورا و زورا کنده اوشتانه من حال انزاو پیشکش من کرد با ایوی برزو خوشویست به هیوی اوی کواسو تانده ورگرت بی مرزانو خوشویسان گوشنیگای چیتر لا خدمت قرآن دا اگه بچین خدمتی و بو من درده که بید پیغمبری خوشوی صلی اللہ علیه وسلم فرمانی پیکراو بشته چیتر اویش لدو پیت پیکده فعله چی امر کرداره چی داخوازی لدو پیت پیکده اویش بریتی لا قل بله گوتن بله رمز حوارو گفتگو کردنو تیگیاندنو لیک حالی بونو گیشت نمبستو آمانزا الان دو طرف قل لیره و خوشویستان اگه بچین خزمت قرآنی پیروس و یچی لوشتانه که و ایم قرزاری پیغمبری خوشویستین صلی الله علیه و سلم اویش اوی کم ترخمین برامبر بپیامکی او برامبر بو قرآنی که بو او هاتو بو ایمه هینا تاوکو بیکین برنامه جیان چنده ایمه دیدو تیگیشنی خو من لو قرآن ورگرتو چنده تیگیشن حلکان من بو قرآن راس کردو تو پیویست ایمه زیاتر کات من ببین سر ولو خالده ویزدگیگ بی بو خدا چونه و در حق بما ملا کردن من لگل او قرآن که پیامی پیغمبری خوشویست صلی الله علیه و سلم که 23 سالی تمنی او هاوری و رفیقی او قرآن بو او قرآن بو او هات اوی تیگه یند اوی پیگه یند دایک من عایشه و والام دداتوا درباره خلقی پیغمبری خوشویست صلی الله علیه و سلم و کان خلقه القرآن کان قرآنا یمشی بین الناس دی کوات ایما او چی کرد ترجمه و بکرده و کردنی او قرآن همی گوری او بو بوه ایمش لو گوره تر من دست ناکوه بو در برینی خوشویستی در حق با پیغمبری خوشویستی نازدار صلی الله علیه و سلم بو تیگیشتن لو قرآن بر راستی لیتی بگین بشیوی چی جوان بکرده و انزامی بدین لجانی روزانی خومنده دوائی اوش گیاندنی بکرده و گیاندنی با قصه و با گفتار و با گتار و با درس و با وانه و با گیاندن بوشوی که و خزمت با مروه بکنده کات بر رزانو خوشویستن بوی گوشنگای چی تر لا پرورده کردنی کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لقرآن دا بریتی لوی که قرآن فرمانی پیدا کات پروردگاری مهربان لقرآن دا فرمانی پیدا کات دا خوازی لی داوا دکات اویش با او دا خوازیه که دا فرمه بله قل وکو باس ما کرد قل گوتن رمزه هیمایه آماجه بو بونی حیوار گفتگو کردن لیک تیگیشتن تو تاوکو بزانی من چی دلیم تاوکو من بزانم تو چی دلی ابی هر دک من بلین نوره با یکتر بدین قل بو یه چه لوشتانی که و دتوانیم برین ناو نشانی چی ترو شناسی چی تر بو کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که باس ما کرد لپیش و کسایتی چی نرمونیان بوا لیره و بماندر دکیوید که و شناسی چی تر بو کسایتی خوشویست من صلی الله علیه و سلم بریتیه لی کسایتی چی حیواری بوا گفتگوی کردو بلکو فرمانی پیک روا بوی که و بله انزا بر رزان و خوشویستان لیره دا پرسیاریک دروز دکید اوش اوه آیا اگر بیتو هر یه شکل ایم ای امتی محمد صلی الله علیه و سلم بسینه خدمت او قرآنی که بو او داوزی بزاین او فعلو دا خوازیه که پروردگار فرمانی کردوه بو پیغمبری خوشویستو نازدار صلی الله علیه و سلم بوی که و پیدا فرمی قل بله آیا لقرآن دا چون هاتو فرمانی پی کردوه بچه بله و چی پی بله آیا اوشتانه هن لقرآن ده بله صد زار بله چون که ایما اگر خو من ماندو کهین بچین خزمت قرآنی پیروز همو او داوکاریانو او داخوازیانو همو اوشتانه کدمانوید دست مانده که بید برزان خوکات پیغمبری خوشویست صلی الله علیه وسلم بو و پیغمبر هر او کتابه هبو هر او قرآنه هبو بلکو تناند خدغی اوشی کرد که فرمودکانی اوج لسرطای دابزین قرآن بنوسرینو تاوکو تیه کلب یکتر نبن تاوکو مصدریتی تواو واضح و متمیز و آشکرا و رون بد که قرآن و کتابی پروردگار و کلامی خواه بله خوش سویستان اویه که تماشاده که این اگر بسین خزمت قرآن او فرمانه کرا و پیغمبری خوش سویست قل بله کواته لیره و بماندر ده که بید آیا او چه فرمانده ده بخوش شویست پیده فرمید قل بله او پروردگاری مهربانه لچه او من بودر ده که بید لچه نسرا و تو مارک راوه لو قرآنی که بخوش شویست ده هند راوه و بدیاری با او بخش را آیا بچ فرمانه که بچه یک راوه با پیغمبری خوش شویست صلی الله علیه وسلم دوای او بو چه بو حلگران و شوینکوتوان و بانگ خوازان و پیامدارانی ریوازی پیغمبری خوشویست صلی الله علیه وسلم ای فرمان کراوه بچه بله به همو کسیک به همو مروبکان اوانه ایمان دینن اوانه ایمان نهینن اوانه اهلی کتابن اوانه مسلمانن ایمان دارن خلق بگشتی به همو شوی که به شوی اگه استا به شوی خیره اگه بسین خزمت قرآن همو اوانه من بودر دکوی و دوای اوشش تنده منه ایه چیان پی بله بو هر یه چگلوانه دیار قرآن دیاری کردو چیان پی بله بوی بر رزانو خوشویستان که گوت من پی گوتنو قصه لگل کردنو او رمزو هیماو آماجی
2: بونی حوارو تیگیاندن و لیکتر حالی بون و لیکتر تیگیشتنه. مروفکان عقل و جیریان هی بو بیر کردنو برهم هنانی بیری جوان. دواتری زمانیان هی بو در برین لو برهم جوانا. ای بوچی بیکتر نلین. بوچی لگل یک گفتگو نکن. بوچی قسکان لگل یکتر آلوگور نکن. بوی تماشاده کن. قل بله. انزا بچه بله و چی پی بله. هر دوشی قرآن باسی کردوه. برزه کن. قرآن زور راشکاوانو زور ورتر لوی کوا ایمه تیگیشتون وکو مسلمان کوا دزاین اوشتانی تیدانیا ورتر لوی باسی کردو فرمان کراو پیغمبری خوشوی صلی الله علیه وسلم بچه بله بو کسانی کوا ایماندار نین بباوریان هل بزارد قل للذین کفرو یان بالتعبير يشترد فرمي قل للذين لا يؤمنون ببباوران بلي يان بوانا بلي كإيمان ناهينن يان راشكاوانا ترد فرمي قل يا أيها الكافرون لقل كسيك لقل مروفيك كهر إيمانيشي ببايام كيتونيا بلامتو بيام بلي وتسيان بيدالي أو باسي يشترى لا شوينة كاني ولا سورة كاني قرآنی پیروز بوردی باز کرد. کواته یکم تین و یکم تویش لناو کوملگا ولی سر زوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمانی پیکره و بله بچه بله بوانی کوا بباورن بکافرکان بباوران بوانی کوا ایمان نهنن ایمانیان نهنو بوی او دستواجه سید شواز لو دستواجه هاتو بو سسپاندنی او تین و تویش که فرمانی پیکره و خوشویز پیام بله قل للذين كفروا قل للذين لا يؤمنون يعني قل يا أيها الكافرون ما بس يمتن ها أردت شخص نصر أو بانتاية أو تينو تويزين أو كومالغاء لسر زوي كفبيغنبري خوشبي صلى الله عليه وسلم فرماني بيه كراوة كفبيه عمبله بلام تيان بيه دالة ايوش القرآن دا تومار كراوة ايوش باسيكا سر بخو كدريج دخاني بو اي اما نتلينا او باسو بابتانا تاوکو بتوانین بوش شویه تی بگین و بوش شویش ایوه ورز خوششویست تی بگین در باری اوانی که پیشتر کتابی آسمانیان بوهاتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمانی پیکره و بوانیش بله بدستواجه جیواز قل للذین اوتو الكتاب قل یا اهل الكتاب قل یا ایوها الذین هادو بشویه کوا جولکو مسیحیو همو اوانه دا گریتوا قل للذين أوتوا الكتاب قل يا أهل الكتاب قل يا أيها الذين هادوا أوش دوم بواني كوا فرماني بيكراوا بچه بله يش اشتر خوشبستان پیغمبری خوشبست صلى الله عليه وسلم فرماني بيكراوا كوا بله أوش قومكي خوي نتوكي خوي قل يا قومي أين توكم يشي اشترك وفرماني بيكرا وكدر حق بوان بلي قل يا أيها الناس أي خلطشين تكرا هموتان زال اشترز برزان بو إيمان داران بو أواني كوا باوريان هناوا استزابو والام دروي پیغمبري خوشويز بون صلى الله عليه وسلم پروردگاري مهربان لقرآن دا فرمان دا پیغمبري خوشويز بوي كدا فرمي قل لعبادي الذين آمنوا قل لعبادي يان قل للمؤمنين قل للمؤمنات هم اوانا دستواجه جيوازن بو اويك او با ايمان دارانج بلاي زا پیغمبريك صلى الله عليه وسلم اواك ساياتي پرورده بكري بهموان بلاي بكافرو بباوركان بوانيك اهلي كتابن بقومنا توي خوي بقروهي مروفاتي بهمو اوانيك ايمانيان بوهيناو بخواي اوهيناو هم اوانا گوشنگا اشتر برزان پیغمبری خوشویس فرمانی پیکراو اوش اوه که خوی بناسینه قل انما انا در حق بخوی چی داله خوی بناسینه بو خلکی کواپیان داله یا خود فرمانی پیکراو چی بخانوادو خیزانکانی بله قل لی ازواجک بو شوی برزان خوشویستان دتوانی بلین همو او چینو توی زنی نو کمالگا دهان گریتوا اگر قومون توی خوما اگر گروهی انسانیتو مروفایتیا اگر اوانن کباور دهنن اگر اوانن کباور ناهنن اگر اوانن کل ادیانی پیشوترن اهلی کتابو اوتو الكتابو یهودو نصارو همو اوانا اگر خو ناساندنی خودی خویتی اگر با خانوادو خیزانی خوی بده همو اوانا خوشویستان لو دا کود بیتوا کواتا لیروا بو مندر دکوید سونیتی پرورده کردنی کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کل قرآن دا تو مار کراوا کل لان پروردگاری مهربانوا پیغمبری خوشویست صلی الله علیه و سلم فیر کراوا چون پرورده دکری کسایتی او خوشویستو نازدارا لسر حوار لسر گفتگو لسر گوتن بهمو اوانی تر هر چی به باور بن باوردار بن اهلی کتاب بن نتوی خوی به گروهی آدمی زاد و مروفایتی به درباره ناساندنی خوی به گروهی آدمی زاد و مروفایتی به درباره ناساندنی خوی به بو خانواده و خزانی خوی چی بله مرزان خوشویست.

برنامه جیان من. لا یادی لدایک بونی پیغمبری خوشویست و سرور من درود و سلامی خوای لسر به جی خویتی ناخودرون منو بیرو روشت من راست کینوا

0: پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان
1: صلی اللہ علیه و سلم
0: لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز دا با پیمانی پا بندبون با پیامکی و نوبکینوا لدائک بونی پیغمبر مجدی لدائک بونی جیانکی نوبو بومروفاتی هولدان بو پابندبون با سنت و ربازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدائک بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا بو مروفایتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش کو در بیت یادی لدائک بونی پیغمبری نزدر من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لا پرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوه

إمامي بيغمبراني لسان ربيع الأولو مري مناته بلو ججني قلو وبهاري آزادية لخوشي أم مولود دا كورو آهنگو شادية آهنگي هنگو پپولا بوشا قلي باغي قلان بو خوشوستكي دلان بو خاتم رسالتو بو حويني شيري جيان بو او سر کرده بيويني بمن دالي قدر دايكي لدابري فرميسكي نا وقتي سري كراسي بنازي دري بتونيلي ترسناكا رقاي ترسو بيمي بري نماميكي بباخوان خدا خوي باخواني بو بو چاواني كناخون چاو ديرو نيقاباني بو لناو مارو اجدي هادا فريشتا پاسواني بو حراجي قجواني بو مانگو خورو استيركان ويستگي تيلي چاواني بو اي روناكي هواري من سالاري من اي مرهمي حناوي كولواري من او دميك لتو دور بوم حراسان بوم نیچیری نفس و شیطان بوم زور کسم ببرازانی برا نبون زور فانوسی دو کلاویم کرده چرا دوائی زانیم چرا نبون اگر رام بو بخت وری گلای تمن زوری وری روشکانی تمنی من وکو بفرتوانو گری پرسیارکانی من نکرانو و نکرانو تا توم ناسی و حانام حانی ای هوینی کامرانی او سامانای جینم زانی تینویتی ناخد شکاندم هر تو توانید کس نیتوانی ولامی پرسیارکانم هر تو زانید کس نیزانی تو ما مستای همومانی چون فروستادی آسمانی برگی دو همی ایمانی تیو تیو دری وجدانی لپاش نوح و ابراهیم پیروزی خاکی کردانی با جهادی نسروتی تو با کانیاوی حکمتی تو با وشی مرواری آسای جوامع الکلیمی تو آسنی سارد گرم کرا عمر بودین نرم کرا چرای آزادی حل کرا هجار لگل دولمندا کویل لگل سرک هوزا بو نبرا پیروزت بی کمت مانی وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله للا إخوة وخلات كرا من إجل كردستان و لخاككي قازي وشيخي بيران و هتي وكي بناس كوتي أمتي توم لوشي صلاح الدين وبربابي كاواني توم توهان الدين لجردسي روم وفارس درت هناين نان وآزاديد بو هناين کاتی لحجده کوچی دا با پیران من چون پیجوازی یاران و پیان وطن فریاد رسان یه مگلی که داماوین مفخوراوین بشخوراوین بنانسکی بخزمت چی را گیراوین چندین سالا ولات من زود کراوا هرچی ما فی خواه پیداوا نمان ماوا نپاشایا ندراوا نبیستان و زوی و آوا یاران هاتن دشمنیان تارو مار کردین گلو خاکیان رزگار کردین بوی نسردسته ملتان بو داهنان خاون دیان میرنشینی وکو بابان و اردلان کاتی علامان گرتدس بجور بوی نفریاد رس بو بی کسان اش بوین بکس چندین کوشی استمکار من خست شوکان و هرس کچی چند سال لموبر چند قلندر چکمل پی بیری لسر لخوا و لقیامت بی خبر هردویان هنای سر من برگی ترسو برسیتیان کرده بر من لای ولاتانی دراوسی چند کلاویان کرده سر من ویستیان لتو دامان برن بپاره بو کویلایتی بمان کرن وگر نابنوکی نیزه حل من درن خنده یان کردین بگریان خوشیان لی کردین بجان قربان هشت عبری نکی کو ملکوژی نگر سلمان قطماغی نکردو توا آهو نزولی حلبجی خنکاو من بیر نچو توا دو او کسی تکای محشرت پیدرا قرآنت پی خلات کرا
ناود لای خوا برسکرا نجاشی کیلی گریان بو کباسی توی للاکرا امامی پیغمبرانی گوری کرانی آدمی خدا خوی شاهدی داوا که پیغمبری خاتمی دلیلی رئیس الفرازی حتا روژی قری محشر همو من بیگ دنگ دلین صلات و سلامت نسر.

0: سکویت برا فکردنی فرمودکانی دوائیم پیغمبر دوائیم
1: فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لا صحیح مسلم

0: رادیوی محراب. رادیو محراب سکوی بو رافکدنی فرمودکانی دوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیو محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته. فرقی نیست لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیست.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردوسانا و جیانو آسوده دلکان بپی ویل کلاوی پر لحکمت و امورگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دیری تا بر مجده فبشتر عباد بکر.

0: سزان بودن روا عرق و بیره و شراب خواردن دایکی همو توانکانن چواشکاری خلق توانکی گوره خلق خلطاندن شتیکی بیتی اما یابانه یابانی جنیه اما اصلا اصلی جنیه اما هنگوینی شاویه ایشار زوری جنیه اما حبی نزانم کیه اما شروبی کیه و درزی کیه اصل و اساسی نیه ام چواشکاریه جریمه توانه برکت نایلی رزق نایلی مالکا اولکا حیا ابا جهنم تاودا غش فیل تیکل کردنی چاکو خراب سیاره مدلی 2000 نه مدلی 2000 باولین یعنی 26 ساله سیاره درچوه اگر هر سالی 10 کیلومتر روشت ده 10000 بی 26 که یک عده 260 کیلومتر دی حج نیه سیاره لیره و برات اسلیمانی 80 کیلومتر لبسر او سر 160 کیلومتر رو رو با 300000 والله ما مثلا في ترى أواجه كلية كاستفرية كاتو يا مثلاً صوازاري تيار للم سعر صوازار روشتوه مال كاول رنز بيور هاي دز بوكي أمريكي أتبي تشيب كي أتبي بما دولة من بي تعيبة تخجالتية شير آويتية كي هنوين نظرنا تشيب تشيب ودروستكاو أمانا كيتان بيني بنا مردي بيبا بياو والله نابي الروا بس تلبيتو سيري كاسبا كانت كان سيري بازاري سيارو دولارو دينار بكن سيري كرينو فروشتني زويو خانو بكن سيري مياني اجل فروشتن بكن او همو سيوان اخري سيري وستاو كريكارو مهندسو موادي خانو بوياخو كاشيو امان بكن سيري كهرباء و موادي كهرباء بكن الرواب والصين اللي با 6 عاديشكا با 20 عاديشكا سيري دكتور و درمان و مختبر و نشترگري بكن سيري فحصي دروينة بكن فحصي دروينة كأينو سن بومان إشاعي دروينة كأينو سن بومان سوناري دروينة كأينو سن بومان أينو سن أي لقيامتا تيكي بیر کرده و دا بچله که سیری تلفزیون و دعایه و درو دلسی ریکلام برنجو رون و شامپا و سابون و جگره و چیو چیو چیو چیو چیو امانه لمزگو اروینو با مالو والا سر کناله که اسلامی افردیت قشی حول رنگ کردو دی باو دیو او باو دیو او اروا ایتر کناله کانی تر خو او عیج هر حیاتی انه ماوه اما ریکلام هر گناحه تاوانه جریمه یه سيري دواجنو دابستي اجلو ماسيو سيري فلاحو شوتيو تماتو خيارو درمان فروشي زرعبكن بزانن چي مانا دنيا چه جهريك مانا دنيا كورسيون بخوا ابوايا تورداز ببارياه ابوايا خربت ببارياه بلام ازان بونا باري ازان بونا باري وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم بقربان ابن رسول الله تولنا يا نايبو يا اخوا اخرى بردنا بارنا بسريانا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون حتى استغفر الله كانوا بشيمان بمنو واز بين لك درجه الشيطان خاي غورا عقابي بن بركردن یک جاری لناو بردن بسر مانا ناینی هزار صلاوات دستر پیغمبری خواه خواه لگناهی منو یوش خوش بی عاقبت من خیر بکا اصلاحی حال من بکا سرکوتو سرفراز من بکا خواه پروردگار لی من خوش بی او همو گناهی کردو من عفو من بکی برزان بنزین زور گران همو بولا منیه اتوانین هرزانی کن باب ریار بین دروش بنزین نکرین دروش همو سایقکان دروش نسین با بنزین سایقکان یه مره با تعزیه من لمحة فتاة علامة بنجات عزيبوا لا سيروان نتشوم لا تي والله نتشوم حموت عزيك يعني بكردو لا سيستايق نتشوم نارو بانظر رجيك زار بنزين كدو سياركم تلفونكم أوي تلفوني أيش نيخو حافيزي بي ما يكرن بزان دايا بزيان يا داينا بزيان وتيان بحضرتي عمر وتيان قوش قرانا فرميتو أنا أرزاني كان ما يخون خون أمري والله بمانا يا بنزين أشكينين با گوشت اشکنین بازار اشکنین والله ایمانه پشتی حکومتی جشنی نگر بمانه بی دگوی نکن شر جنایی ندهینی خسیپی نالن بس دنی دروی نیش ندهینی چونکه دنگ با پاره فروشتن با دمانچه فروشتن او جریمه او ظلمه او گناهه خواه لگناه من خوش و عاقبت من خیر که خواه اصلاح حال من که ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار آمین یا رب العالمین
1: لهر کاتکی شو روش دا ویستد گویه لبرنامه آینی بسود بگرید رادوی محراب بکره او هرده

تو ای محمد ای پیغمبر بله او ذاتی ام قرآنی دا بزن تو به همون هن یک دزانه لاسمان کانو زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه.

سيدنا يا

0: دلیک با قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او سر
1: بی مقادر.

بیسرانی برزو خوشویست صلاح و رحمتی خوای پروردگارتان لبید لرادوی محراب و یو بیستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین عبدالله عواد الجوهنی جزء حوت که با آیتی هشتاویکی سورتی المائده دست بدکات با آیتی صودی سورتی الانعام کتایی پیدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو.

پیامی پیغمبری اسلام نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایت یکانی گلکمانا. پیامی پیغمبری اسلام لامیجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا. لا یادی لدائیگ بونی دا هزاران درود و صلاو لا خاکی کردستان و بوگیانی پاکی پیغمبری عزیز. لا یادی لدائیگ بوند دا ای پیغمبری پیشوا درود و صلاوی نوکانی محویو مولویو نالیو مریدانی تری ربازکتت لبه.

0: بناوی خوای بهزی دانا دیار قومی کرد گج مسلمانن خوبشوین کوتوی اسلام ازانن لسالی هجدی کوچی بملاو کرشادی بشان رسول هیناو هرچی کوردی دوری کردانا خاون مزگوتو ملاو قرآن چی مزراو دشته هرچی کانیاو بو نویش برده کی لیدان راو دنی زلالی بانی کردکان هر روژ پینجار ابیسه آسمان کردیان غیرت کردیان ایمان کردوات پیرو اسلام و قرآن بوی الاخوای گورو مهربان بدیه نری زوی و آسمان اخوازم زوانم پاراو کا پاراو خامم روان کا وک آوی شتاو تا بهون راوی کردی خو مالی خوینری برریز چاک ببی حالی ام هون راوانه یادگاری بی بو براو خوشکی کردم دیاری بی تا باش بزانن که او سرداره او لاین گری چینی هجاره او فرستادی پروردگاره او دل استوری جنگ و پیکاره او ببزیو بزبلیوه او فرشتخوی بشر بشیوه او کانی کرم دریای بخشینه او خوراگری بگروتینه او نرمونیان او خوش رفتاره او شکرخندی شیرین گفتاره او جنگاوری بروش بسامه او بشو خریک نویجو قیامه او لخوان نبی لکس نترسه او لهتیو لندار پرسه او دنیا نویست خدا پرسته او دجبه هرچی خو خدای پسته او فرمانده او دادیاره او بوبیا کسان کسو داش دیاره او روشتو خو وکو قرآنه او خاون خیرو بیرو احسانه او سرفرازی دین و دنیایه او تاقر و سور دیوانی خوایه چون بو میجوی برزی جیانی تا بوشوین کوتن بگرین دامانی بی که نسر مشک بو دین و دنیا خوی و ریبازی و تاقی تنیا سخوای ایمش بگین آوات سینی بیچینی محمد صلی
1: الله تعالی علیه وسلم
0: لم يجك دل زيزو زويرا بكوتو بندي هجران أسيرا وإترتواناي دوريم نماوا كيب بماي حياة جياوا سادي بيلاوي سفر لبيكا لخم ورقري رول أويكا بيادي أويكا جوانا ناوي هموي الرحمتا رحمت هرلاوي بوري چيد أوي بوتي داناوا اوی وا کوسپا لیتی لا داو خاونی اتو هرچی بنده ستایش بووی پسندیده توی کر بطوی کبد روینه کبد خاطره کبد گینه خاون چه خاون هموی رحمته هرچی تپیویسته هرچی آفته اوی لبردست لبود داناو امین لسر ری چوند لا داو دیار حق ایشی نابجه ناکا ابی روشه بی برهم داواکا روشه که بنده هیچی لی نایه لی پرسینه و بدست خوایه چون بو بی جینت جزاد آوایه اگر روابه اربو بی زایه سادی امو او لدورت لابه فرمان برداری امری خوابه جا که را پرید بو امری بازه لخاون رحمت کمک بخوازه امری بازی راستی خدایه بوری نمونید بکتکایه برو خوشبختی لگل خوشبختان بی تو ربونو بی لریلادان بلام ریگی و بی رابر نابه رابر جینی همو بو خوابه جا که بی کدل لی دل نیابه تاکو جنابی احمد و سابه ساده هی مشتا قل سر ریکو تالای جنابی محبوب مسرو بی نوری چرای محمد نابه که به خوی به اولد از ندابه رپر مترسی دیارو نادیاره ابه هر بشروی آواب ریاره چون که ام جینه به مبس نیه بونی انسو جن بو بندگیه بو اما بسته بویستی یزدان یک جنو یک پیاو لم خاک خلقان آدم بو ناوی او یکم پیاو جنش به ناوی حوا ناسراو دوشوینیش لبو بشر ساز کرا که به جنتو دوزخ ناو نرا یکم یعن اجگار جگای خوشه پرپر لشادی و بزم و خروشه جگه استراحت قصر و قصوره خاونی باخ و جنت و حوره تیایتی اوی حزبکا انسان لذات نفس و همو هوی جیان او شوینه کوابم کردن باسی نایدن به هیچ کس ببی خواناسی دو همیان شوینه پر لآزاره پر لأشکنجی دیار و نادیاره پر لمینت و خم و بلایا شوینی کسی که کبرالایا لدنیا وکو وحشی جیابه لری بندگی یزدان لایدابه جگای انسانی پستو نزانه بی بروا وکو وحشی کیوانه این جا به نسلی آدم و حوا به نوعی بشر دری جدرا جا که بشری دست کردی خوابه معلومه نابه که برالابه پیویسته لسر اولادی آدم شوینی نظامی خواک و انسرجم چون که ام خلکا با پرستنه نگ با خواردن و گالته و نوستنه لیکم کاتی خلقتی انسان پیویستی هیا به پیغمران پیغمر واتن راوی خدا با اوی بشر لشر لابده پی بله که چون باور بهینه خاونی تاکی پی بناسینه پی بله همو یاسای جیانی لهیج باره که نبی دامانی جیانی تاکو جیانی خیزان جیانی که مل به زیاد و نقصان پی بله که چون بنده خوابه شوینی او کوه و دور لهوابه با کرتی یاسای مردن و جیان لأور گیره تاکاتی نمان آدم کباکی تیک رای انسانه یکم بانکاری رگا یزدانه ما موسای دین بو بر رولکانی تا بجین بمرن به مسلمانی تا آدم ما بو برنامه یزدان جه بجه اکرا لسر روی جهان آدم کوچی کرد در چول دنیا بلام زنجیری دعوت نپچرا بجویری زمان برنامه یزدان یک لشوین یک احات جهان اوانی کوا دوستی خوابون شوینی کوتنو برو جنت چون هر کسیش کوا گوجو نفام بو بجوین اکرد برو دوزخ چو چون کما بستی یزدان لدنیا بجوی کردنی خوای بطنیا همو کات اوی که خوا ناس بو بنده خواب و نگنا سپاس بو لگش چرخی که هر سر کوتوه خوانه ناز دایم برو خوار چوه نوح که خوی چاگ بو قلب تواوی بون دجمنی بجنو پیاوی آخری دستی بهیزی ازدان بی برواکانی سراسر خنکان فرعون قومی لوت نمرود و هامان بدستی خوا لبین چون نمان آخرین مردی نراوی خدا پیشوار دسده تشریفی هینا که اتیبو دنیا پر لنفامی پر لتاریکی و پر لناکامی پر لبدکاری پر لظلم و زور پر لخوین رشتن پر لشر و شور پر لبیشرمی و حیای انسانی پر لکرداری پست حیوانی پر لآرق و لبیره و شراب پر لقمار و روشتی خراب پر لشانازی طبقی زوردار پر چوسان نواب و چینی هجار پر لبوبختی و گوجی و نزانی پر لروشتی نظم شیطانی قبیله گری و بشی یک خواردن زنا و کرداری حیوانی کردن زن بچالی آفرتی هجار لبرنداری یا ترسان لعار و تاری خراب دزی و جردهی گرانی آفرت ببی پردهی مروی آزاد ببنده کردن جوروستم و ظلم و سو خواردن پیانسو حفته لگل یک ساله لوحی آسمان نبو حواله برنامه پیشوش زوری گرابو اوش که هبو هر ناوی ما بو بجور هوشو آوز نما بو بردودار لجه خوادان رابو امجا سر لنوی خراپه نوی رحمتی یزدان روی کرده زوی لدنیا تمی نفامی لاچو بجار شوی ناکامی داچو نزانی چی خو چلانی لابرد روژانی مینت تواوی را برد لیکم ربیع لمانی نیسان چرای بانی حق حلک را دیسان بلام امجاره تایبت چرای بو همو کاته بو همو لایه وات جنابی محمد امین هات الدنیا و بعز و تمکین هشتا کچاوی دنیای ندی بو باکی بر ریزی لدنیا درچو کاته کشتمن بو با 6 ساله دا کشی رویی و جی هشت ماله کشیوان آزی مالی باوانی لای باو گوری چوب میوانی 8 سال تمنی پیروزی را برد با پیری برزی کوچی دوایی کرد نیهلا خوا و بناکامی بردی لای ابو طالبی مامی تنیای نهیل خواهی بانی سر کسی خلقابه ببه برابر لناو او گلا گوجو نزانا جوری بو لروشی و جیانا اود لو گلا هرگز نجیاوا لخاکی که تر توی رواوا اخلاقی برزی شوی و تاری راسی و رازگویی جوانی کرداری نرمونیانی رفتاری جوانی شوی شیرینی شوکت و شانی نوچاو روناکی و جوانی و چالاکی لگیتی تاکی و دست و دلپاکی بلاوی دستی جوانی مبستی دوری لسستی و روناکی هستی بشرمی و حیای ادب و وفای دوری لجفای روناکی و صفای اون کرداری جوان و شیرین بو لای گورو چوک ناوی امین بو دایم ای فرمو چون ام دنیایه ببی برنامه بی ما مستایه ای فرمو داره بدست اشرابه چون بپرسریو کی ابی خوابه آخو چون مروف ببن ببرا برگی نزانی لابن لبرا کی بی کفیل و زورداری استم باوی نمینه و تیاب چی سرجم آخو چکات خون ریجی بدکار تولی لیسن ریو بچی جه آزار به هیوای لطفو بزهی خوا تشریفی اچوب و غاری حرا کاتی تمنی گیشت چل سال و غاری حرا درچو لمال امجار نمامی هیوای هاتبر للاین خوا و کرا برابر مانی رمزان لغاری حرا سرتای قرآن پی خلات کرا سای شعر پیاو توی مردی میدان متاق سوارا ور روی جهان بخوت اکوه ای پنای هجار عالم لستم بکی رستگار یا ربی جانم فدایانت بی روح شیرینم بقربانت بی سری سرداران خوالی جیر پیتا دک من بفدای او نوری پیتا هر کسی حبی جناب تی پی بی ببیشک ابی بهشتی جی بی هر میشکی بغزی جناب تی تیا بی یا ربی قربان بتو تیا بی سربازی ریتم بجان و مالم تاری شکن بن فیلباز و ظالم بسرچه دوری تاغوتی ناپاک چرای آینت عالم کاروناک بله مردانه قولی هلمالی عالمی پر کردنی زلالی فرموی بی آگا لخو راچ لکه فریاد رستاک فرمانده یکه منش نراوی او تاق خوایم ورن کوب نوگج لجر سایم فرموی بگشتی بنده خوابن همو وک یکوان برای یک بابن عرب و عجم رش و سپی و سور همو بی فرقن نزیک هتا دور همو تان ریکن وک نوچی شانه هوی گورهی بس رزای یزدان هر کس بباشی بنده خوابه بر ریز عبده یا خو آغابه خلق پاش مردن همو بتیکرا کو اکری نوال حضوری خوا هر کسی توی چاکی دانابه چاکی کردبه چاکی جمابه جزای بهشت و رزای خدایه بو آواسود دان سرمایه هر کس لدنیا بو بی رفتاری خوان ناز بی و زور بی آزاری اویش بطولی خوی اگاتوا بری کلگی خوی هر خواتوا جزای دوزخ و اشکنجو آزار سوتان حلقرچان گریان و هاوار خلق گوی زوی جی مسلمان تنیا بروابون جنسیت مانا جنو پیاو همو نزیک یا دورین خشکو برا یک بخوار و جورین حکمی هیچ کسی بکلگ نایا حاکمی تنیا با ذاتی خوایا ایم گشت بنده ای فرمان بردارین خواب نیاز ایم هجارین لیسته اولا همو آزادین تنیا بیاسای خواه دلشادین خلکین آفرت شریکی پیاو اوش خاونی ما فی خواه داو شوینی برنامه بشر ناکوین کزناکین ملمان قد نانوین لدروس کراو قد هاوار ناکین گدای خواه پیپنا نابین یا سای کوا بشر دای نابه برشقی ادین تا هزمان تیابه آوابم جوره دنی حل بری بجار جرگی زورداری بری خلکی جهانی شرکسی جیر بو خاونی فامو آوزو بیر بو جنبون لدوری وکو پالوان خباتیان اکر بدلو بدیان هر کسیش کوا بنده هوس بو خوی لیکر کردو لی زور و رس بو چون سودی شخصی کوتب و خطر لی حالات چشنی کشی شیرو کر دستیان دای فیل بربون پیلان عزتیان ناوی دستی زلیلان ویستیان نهیلن امدنگ بروا نوکو خلکی پی بکن بروا کوتن کشتنو اشکنجو آزار بربون ریزی گلی ایماندار بلام سپای حق وکیو راوستان وک شیر لدستیان خویان راپسکان چون چون که خوب آور که و نابزه کی که و با قوچی مشکه الارزه جویا ندایا کشتنو برین تازه نابه قد ورگران لدین روژان لدوای روش هزیان زیاده بو جیانی کفریان پی برباده بو بماوی کرتی 23 سالی جزیره عرب لشرک بو خالی برنامه خواش گیه کماله تا جگه نبه بو هجبتاله بو بر روناکی همو جوکاته تا هر کس ویستی دسی بیگاته که پیام حق قرآنی فرقان هات به تواوی گیشت به انسان بر ری و برا لای تاکو لای گل در کود نمونهی بو گش کاتو هل ایتر پیوستی نما برابر کوچی دوایی کر رسولی سرور هزاران سلاو لگیانی پاچی لسر یارانی برزو چالاکی پاش کوچی اویش چینی نسروتو یعنی یارانی هول پیشکوتو بجان فدایی ماوی 30 ساله لزور جگایان نهش بطاله گلوالای باطل جاکوت لیجی راسی و سرکوت بتنو تیجی لإسپانیا تا اگات چین پربو لپیاوی برزی خاوندین لدریا هندو هتاکو قازان حکم کوت دست خانون قرآن بیداخ اسلام اشکای و دلی دلداران اگشای و دنیا سراسر پربو لخوشی لکانی فطرت باور اجوشی سرزوی جگای خاون ایمان بو فرمانده خدا یاسا قرآن بو بلان بداخو سجار بداخو به هزار ایشو مینتو آخو استعبینی نوی مسلمان بون دجمنی آین و یزدان مانای پیشکوتن عرق خواردن قجی پیاو و لشروتی جن پیاو خنافیس و جنش سفور ست تفلم هوش و عقل و شعور واک روکچه هاتن لولاو کامیان آفرتو کامیان پیاو باوکان بم اکاو علی اسلامم سیر که مزگوتو نویجو امامم سینما و ملهو عرخواردنت دک پشتوش که بو پیشکوتنت اوالی روه مردن لبرسا بده هول شرخ کوتون سما تقالیدی غرب بجور باو لیاسای اسلام هر ناوی ماو امراش بداخو سجار بداخو به هزار ایشو مینتو آخو دجمنی بدکار کوت و پیلان لای بر لناو من نظام قرآن او نظامی وا هوی خوشبختی بو هوی لاچونی ظلم ایشو سختی بو هوی بختیاری املاو اولا بو هوی سرفرازی دیوانی خوابو دیسان دجمنی خواب پیغمر دیسان دجمنی خوشبختی بشر دیسان ستمکار دیسان داگیرکر دیسان خوین مجی لخواب خبر او نظامی وا بخوین هات دی لیسن دی نوا فرانی و بردی او قرآنی وا پیغمر هانی لای بر لناو من جهل و نزانی او شریعتی کوا پیغمر لوطنی خوی بوی بودر بدر یعنی لریا کرب قربانی خوینی لیهن را اندام و جانی بوی لدزداد یعنی گوهری بویش کن را چنها جار سری خوشویستانی بو کرب قربان خوی بو فدا کر حمزه پالوان چنها هزار لاو بوی بون با قربان لدستی سندین لشکری شیطان حکمی لناو من واحل جیراو و قد عیباسی لامان نماو لمیلیار پتر بناو مسلمان پیمبله لکوه حاکم قرآن ای خاکم بسر گلی مسلمان بوج بفی رودا بمشی و قرآن خانو لای خواروی بنکن کراو کاکم تازکی بویی هناو که قرآن نبو نویش چی دعای چی حد چی زکاة چی شیخ چی ملای چی مسلمان تاکی بس یه راپر شیری بوش ترسی لرهوی گره تاکی اخوی خوی لی حل مالا ام جارش دیسان بی که بگالا بله من حکمی قرآنم اوه ام جارش دیسان ایمانم اوه تا غوتی بدکار روش نماوه سپای روناکی و هات لولاوه شود بسرچو شمشم کوره حتا کزوتر درباز بی دیره قرآن بقربان توی نوری چاوم توم بی سر برزم هیزی هناوم کمردم لبو جنت چم یک سر نامه خوشی دنیا سراسر امجار یک اگرم دورم لجیایی امجار نامه و ناوی خورایی حتاکو قرآن نکم بنظام خوشی ام دنیا لمن بی حرام امجار لکافر تواوی جیام حزب کفرکان نامه و برام منش لپیناو برنامه قرآن یعنی شیرینم اکم با قربان ساخوا برحمت مدد بنیره سپای محمد با حلس دیره
2: أي محمد
3: بلبلكي چاوي كردان
2: أي محمد
3: بشروال مراخاني وبجاماني سرمانوا بفقيانو كلبالو ببستكي برمانوا بمولود صلاوات دمانوا بپیرو لاو منالو پزشکو افسر مانوا بنرگزی شار زورو بباخو دیبر مانوا بصلاحکی ایوبیو بقازی رابر مانوا بقانعو پیر مردو چابخانو هنر مانوا بمیجوی حلب زرکاو بخاکی گوهر مانوا بچی کردو کردستانو آسمانی سر سر مانوا بقربان توی سروری کرده کی اسلام بروری.

لكم لا حجة بيننا

گستاخ و تازه دم آلال او ددرابم تا نوره گیشت خاتم ارکی قرس و کاتی کم کل حرای غار هات خوا.

0: و تاب و کار هر وکو شم سلاو گور کری آدم هاتی مروف در بهینی للی تاوی جوروستم مکه یکان بفیل بازی که بکعبه ابراهیم دادیان نازی ویستیان با آفرتو پاره هالخلطی و ببی رازی بلام نکهر نبو رازی ندس رود بینیان کاروانی ایمان قناخ قناخ پیش دکود صد طلیان بنایوه تحتی کوه نبادا روشک سر کوه خور لکل دا در بکوه جلو لدستیان دا کوه بوی بتوان جینا شیرین پروپاگندو پیکنین کشتو برو چاو هلکنین جورک تنگیان پی حلچنین بدر کودال دوریان تنین بی آگابون دوا پیغمبر نیر راوا وقتی غیکی تازه ساوا باخی گلو لگش لاوا جن پیا و تازه لاوا وکو هنگ دوریان داوا شورشک وگلافاوا والله متم نوره كيفو بكالو چرايا چروچاوي پروزاوا دواي سيانز سال لو گمارو مشتو مرو ريتنينا نوري ام خوربتينا پرشنگي داي لمدينة فكو لو بختونجينا حكومتي دستوري دا مزرين را بفتوحات ياران استم كوشكي روخين را لرقو ريشهين را كدا باري فتوحاتي خيرو بيري قلان يك يك وقرش دوار چون جيري زياد لهزار وسيسد صال هوري رحمتي ام دينا قوال قوال بچخما خوبنال نال نرم باراني ارجان لبوجيان بو سرشار و دشت و کجان دنیای کرد بهارستان هموی هجان ناحز و گماری بریندار چزوی جهرینی هزار جار لیخست کار بوی نلخشا دجمندا و شاوداکشا ام حلکشا خیر و شر یکیان راکشا سرنجام وقت چون سلیمان کرم عصاکی بوشکا بوی نپیا و نخوشکا که او نخوشی سلطان بجوشکا بهوشکا ایترنا حز لنو صدو بستو چوار دا حکم اسلام خاموشکا آلا لدست من دا کود او پیش کود ام دعا کود دشمن هلی بو حل کود بچپو راست تیمان کود یک یک گلانی اسلامی باریان کود کس لسر کس هل نقری و هیچی نود کمال گوری نشتمان بش بش کرا وک هتی ویشان دا چکی و روشمان بجاری رش کرا اتا ترکی باوکی دزان بش دار بوی کنگری لوزان لبازاری خوفروشی خوی اگوزان انگلیس پیوت تاکو هلا زور بپلا امت بخر زلزلا و تیان ایم پشتیوان تین آده درا دنگ حل برا سک حل درا دین لدنیایان دابرا که اتا ترکو رزا شابو نپاشا بلعند بن بگل لدین کردیان حاشا وكو باقلا اسلاميان كرد بناو آشا آوا امت زليل كرا وكو لقفز ديل كرا دايك اسلامكي دويني لبير كرا وكو ساوا بممكي غرب شير درا فيري تازمو ديل كرا فير كرا وقران مره لسر ما في ران پره بدرو في شالي دم تري هر حل پري و بلي بجي بجي هبل سر كرده قل هر كسيش وستا لدجي وتي بمري نيود بجي وك بيج مرقا وك رابر وك شورج جير ناوي نرا آجا وجير.
1: أي محمد بلبلكي تشاوي كردان أي بشروال و مراخانی و بجامانی سرمانه و بفقیانه و کلبال و بپستکی برمانه و بمولود و صلاوات دمانه و بپیر و لاو و منال و پزشک و افسرمانه و بنرگزی شار زور و بباخ و دی برمانه و بصلاحکی ایوبی و بقازی را برمانه و بقانع و پیرمرد و چابخانه و هنرمانه و بمیجوی حلب زرکا و بخاکی گوهرمانه و بچی کرد و کردستان و آسمانی سرسرمانه و بقربانی توی سروری کرده کی اسلام بروری.

تنها بناوی خوای گوره بیسرانی بارس خوش ویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوش حال ازانین کوا جاری که ترپیتان دگینو با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوا دارین کوا کاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جویس مند.

گشتوا نکی ریشا رزورم دمی کتینو تامز روی نورم دلم پر بکم لخوش شویستی با دنیا و داروش گلی پیویستی زور بتا سبوم لباخش کی تو سجده برم بخوا بیمگو چاو بفرمیشکو دل پر لشادی کوچکم لحسرت لنا مرادی

0: تا بی سلمینم سپاس گزار بم بنده ملکچی پروردگار بم پیشوائی نازدار ایرین وینکم تکا خواز بلای پرورینکم تا بمان بخشه و لیمان برازی روگشا و بین بسر فرازی ایتر به هیوای شفاعتی توی لخوانی بهشت پاریه بخوی
1: دیداری هوا بیسرانی خوشویست عزیزان شعر یکی که لحنرکانی بواری ادبی کردی و هلا دیرین زمان و گرنگی پیدراو و لبوار دا چندین شاعر ناویان لالا پرکانی میجودا تومار کراو شعری ملیش بشی که لعدب و تای بدمندی خوی هیا لم سردمش دا هرچند با هوی میدیا کان و انترنت و خواستی کم تربوت و بلام هشتا چندین شاعر لم بواردا لکور و شوینه تایبتکان و راگه اندنکان دا بره مکانیان پخش دکن و هاگری تایبتی خویان هیا کوا چه جیان لی دبینن امرو که رودکینا گندی تاصلو جی شار زورو شاعری ملی غمگین شار زوری بسر دکینا و که ناوی تواوی عثمان محمد معرفو لسال 1965 لدائق بو خوانی قلمکی بابرشتا لشعر داو بجداری چندین کار شعر و فیستیوالی کردوه با اما بستا ام دیدارتان پیشکش دکی
2: کار عثمانم سرطا خودتان بناسینن با بیسرانی برنامه هواری محراب
3: بنامه خواهی بخشنده و مهربان درود و سلاو با روحی پاکی پیغمبری عزیز و یاران و شون کوتوانی او هتا روشی قیامت خوشحالم به میوانداریم برنامه برسو خوشویستی جنابت ناوی تاوم عثمان محمد معرفه خلکی تاسلوجه شهر زورم لخزای سی صادق
2: سالی چل دایگ بوی که عثمان؟
3: لسال 1965 زینی لدایگ بوم هر لبوندی تاسلوجه شهر زور
2: عرفی خواندن تا چند روشتو؟
3: سرطا لبر نبون اقتاب خانه لگنده که من نمتوانی خواندن سرطا ای تاو کم شوم اللای مانستای که برزی آینی لحجره یک لحجره کانی دیعت کانی کردستان للای مانستا ملا احمدی ملا محمدی ملا فرج لتاسو جیشار زور لوی قرآنی که رسم ختم کردو دوی اوش لصالی هشتا کم دستم کرد بخوند نوی درکی بکتیب و بابتا عربی و نشوی کانو لبیو اتوانم بلیم سرطای بو با کرد نوی نوسینی من لراجنامه و گوارکان دا
2: که عثمان سرطای دست پیکی شعی و رستان اگر ریتو با که آیا بحریتی او یا خود بحول و تکوشان و خوند نو گشی تو هست
3: اتوانم بلیم نهینیه که لنو ناخی همو کسی با رنگ کسکه خودی خوشی به نزانه که اویش بهره که خدایی بخشش که خدایی که هر مروویک حسی با هرشتیک چو خوای پروردگار بر ریاری داو که او کسا ولعرمی او داهی که او کسا او توانایی هبیت و آسان بی با او اتوانم بلیم هر لسرطای حفتاکان و من با گوگرتنم لرادیوکانی سنو کرماشان کوکات شکر الله بابان برنامه جوازی ادبی هبو من بیگره که و برنامه و کاری زور لیکردم و دوائیش با خوندنوی دیوانکانی و کو مولوی و پاشان و گرراوکانی خیام سرنجی منیان را که شاب و لای هندک جوانی سروشتی کردستان و دیسان لدشتاکانش اتوانم بلیم محنتی گلی کردو او آزار و نارحتی که لسر گلو ملتی ایمه بو کاری تی کردم بو اوی که بتوانم نالم شعر بلکو هنده گروگالی تایبت بو بونو بابتانم دست کرد
2: بله کار عثمان بلین یکمین شعر یکم لا بو بیتو یا نوسی بیتو لی رازی بی لکه یو دست پیه کرو
3: لیس سرطای اشتاکان سال اشتاو دو داوکو روگالی گوانی که لدورو بری خونده بو دیسان بو اوش که توز ایک درب که بی گرده که بو للای خومن سروشتی که جوانی هبو کاری تی کردم او شعروکو بابتی که سرشتی و نجوی و کاملایتی توزه خلق حزیفیه کردی ترشتی که ساده بو گرده بو هر لکالی خوامانا بناوی گردی شیخ علی بلامی تر خلق بو آسانی در برینی ناوکی الان گردی شیخ علی
2: کار عثمان او من پیبله آسی بر همکانی اندر چر را دکای چن نوسین دهی حزکن باسی نوسین کانی خود ما بو
3: سالی دوزار کانو بسر ریشو من نوسینو نسالی دوزار دو دای کمین شاو پیگوتنم بکو دیمانه اکلا روشنامه کومل بلاو کدای و ویتر دو بدوی اوه هم ده اکلا رادو کانو وکو رادوی حلب جی شهید دنگی اگر فور رادوی حلب جی شهید رادوی گرمیان امانه و دنگی اسلام همو امانه لگل ما برنامه و دیمانه و شاوکی کلتنیان کردو منش لرشمامی سی صادق و لرشمامی شارزور و هروها گواری شارزور و زورگ لرشمامه کانی ترمک و شرخان که قطابیانی کامل و کادبریه که بابتو نوسینم هیو بوما نوسانه
2: کار عثمان شعر کاروانی شعری امرو چون حالا سنجینی
3: شعر اتوانم بلیم لناخی خودی کسکان دا نیتکان دیارن پاکی و جوانی شعر لدر برین دا اتوانم بلیم بگویره نیتکانت بگویره نیتی کسکانت اتوانم بلیم شعر حال قلاوی کی نوناخی او کسانی اوی که دری ابرید بیسر دوائی و گویگر دوائی اتوانی بیخونه تا وکم کسانیتی چونه و آواتی چونه و خواستی چونه و حزی چونه شعر لیم ردات وانم بلیم بدا خوابو ونی امهمو وسایلانو و توزیک فراموش کراوه خلکی لیده و تا لی امباب تسرکیانو کتوب چرانه فیسبوک و همو برنامه کانی فیسبوک خواندنوی شعر کم بو بلا متوانم اوانی بلای موانی که لگل شعران دانا براون شعر
2: بلا کار عثمان کاریگری شعر هل سر ما دیری نکانو تا استا چر رو لکی هبو لا دیدی جماور و بیسر و بینرده
3: شعر اگر بگر اینو با فرمودی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که فرمی و این شعر لحکمه اتوانو بلایم حکمتی که زانستی که لای همو کسنیه و شعر الهامی که خداییه با او کسانی که لگل خدا دعبونی خدا دوزیان لیده و لوانه کسی که تری شبه لعنی تری حزی خوی دنیایی و مادی اما نزال بوده اوانش چیتیه که به امواصا گیر
4: کار عثمان حضرک این دخه که شعری من پیشکش بکه
5: کردستانم خوشن اوی کردستانم ای ولات شیرینکم جیگای بابو با پیرانم نشتیمان رنگینکم شاخو دستو دری تو گشت لم جیهانا دهاو تایا شوی جوان جوانی و نگاری تو وک بهشتی خدا وایا ای منزل گی ایمان داری و یکبونی با ام دنیایا بلگم جین من تیکل بزار گلی جیا خوازی جیا جیایا حولی دشمن کارانی تو بجوری کی به اندازه توی عزیز و خوشویستی لا نکردین پر توازه امرو خامو نوسی نکم شانازی به خوی و دکات که سرودی نشتیمانیت لمه جودا تو مارکات ای منزل گی بوجانوی همو انسی عامی عالم من نازانم بچزمانه وصفی جی عامی عالم من نازانم بچزمانه وصفی جوانی رسارت کم چون ببلگی راسی

0: کات اتوانم بلا من لو کاتانا دا چاوم هيا بلام لخوم جيا اروات دلم هيا لخوم جيا بيتوا جسته اگوكو پایکره جيمانتو هوار به هواری او شنانه او جيگايانه كا چاوی دل ايبينه ارواتو ايبينم و اتوانم بلا تاو شجي شعر للاي هر شاعرك وكو كوربيك وايا بودايك چن خوشویست رولکی للاي چن عزيزة چن بخميتي اتوانم بلا همو شاعرك اوانا بخمي او شعرية او دقا شعرية كأينو سيب وكو عفزي جنابتن كير اتوانم بلا لدروي خوما لبي حكم بدريت شعري ام كساسونا
1: دار عثمان تايس تابش داري كوري شعرو تکالی شاعران و آشنایی شاعران کردوه.
0: بداخو و آم چند سالی دوایی نایم ال سال کانی 2000 و پیوندی کی باش من لگال دوستانی خوامم هدوه و تو آن ملی نکتیش من ماسی و ماسلاگم. جناب دیکه گلو کسانی اون که هاوریک که ال سالی سنتای 2000 کانو یه میکتی ناسینو. تو آن این پرسور رای کی ادبی من بودیت لگال یکتیا. ولكن صوري كيشو كو جنابت وكو موصى جمال بيدار وكو موصى بكري كان يمزي وكو موصى كاك خاني عازباني ولكن كومالك موصى آيني دي كيشو كو موصى غريب بينجوني لخصمتي كومالك موصى بريزا صودم ديور برتم لرول بهري شعر كاميان يعني وشعر ما نالو غور كردوا وفعن ملين استا دوبرك لو نامعنم هيا بناوي لآميني وفاداري ويجدع كون كردونة وزيافر لصدو قصور نامية هي خنبو آزيزانو وهي او آزيزانة للايمن كاتوالج
1: لبواري نسين دا بيشتريش باس ما كتايسة چنك تيوي دان راو دا
0: بداخل نمتواني وبباني مادی و باری آوری و دارای خانه و لسابی هم بدم آنی که لساب درام تنها سی دانه یا سی صادق لانی زی مجودا همگاوی لتمن که هر لسر شالی سی صادقا و کش و سناخوانی شاعران کلم دعیان دا بلاو کرامتا و لساب درام و زیادر لحجده کتیب و نامیزگی دیکن نوسی و دامنا و ایتر لبر حالتی داره و امکانیتی خوانم توانی و هرمان
1: شعری سرکوتو چون بناسین و بزنین ام شعر سرکوتو کاریگری لسر جمعور هی
0: شعرک که کاریگری بیوی لسر هر کسی اتوانم بلن خلق کان اتوانو شاهیدی او بدن و اتوانم بلن شاعر خودی خوشی آسوده الید شعری جوان و خوش و سرکوتو اتوان بله مگر کوم یتمن پاک به برانبر به خدا برانبر به آین برانبر به نشتیمان برانبر به خلقی خومن اونیت پاک جوانی در ابری برانبر همو اوشانه که تلبیم هر کسی توانی جوانی دور بر هست بید که و بتوانی بخواد سوار شوی همو بستو شعری خوی و شعری که سرکوتو و اگر هر شعریک لغو خاندنی خاکو مشتیمانو آیم به اتوانم بلیم شعریکی فشله من وای بوشم راشدین نوین لدنیا لجوانیا لخوشیا لنا خوشیا همو امانه اتوانم بلیم بشکن لجیانی این خوادی بویاری کردون کسی سرکوتو کسانه بسر همو گرفتکان آسر کره و هیچ نی بزینه و بزانید خوشینا خوشیکان بشکن لخلاتی خوایی و ایمت وانیم انشاءالله خور را گردن لسر همو اونا رحت یعنی که رومان تیکا چی در روی خودی نفسی خومان و کسایتی خومان به و چی در روی کوملایتی و مجتمعی خومان
1: ایمت زورز و سپاس لکن هوایی تا من ریجی و سرکوت نبو خواست
0: منش سپاسی برنامه کتانو و همو او عزیزانه کم و جنابتو همو عزیزانه کم که گویم لئیمه و بیسری دنگیمه

بیسرانی بارس خوشویستان پختیک لجیانامی مامسامل احمدی تاسلوجتان پیشکش دکین نوی تاوی احمد محمد فرد سلیمان ناصر اوبا ملا احمدی تاسلوجی شارزور لسال 1933 لشارزور لدائق بوا لتمنی حو سالی دا لایباوکی کزانایی آینی بوا که ناصر ابو با ملا محمدی شالی لگ دسی بخوندنی قرآنی پیروز کردوا باشان فیری خوندن و نوسین بو و دواتر حل لایباو کی کتیبکانی گلستان و بستانی سعدی خوندو و لگل کمیگ لکتیبی زانست شرحی کند لسال 1964 باوکی کوچی دوایی کردو و باوشی ویا بردوان بوا پاشان لسال 1951 للا امام استعمال شیخ عزیزی سالایی دو سال خوندویتی لشار زورو ماماستاتی کشان و حولی زوری داو زیرکی و توانای لبرکدنی باشی هبوا اتا سدان شعری فارسی و عربی و کردی لبربوا ماماستعمال احمد لسال 1957 او سرگیری کردو لگل خاتو جیهان حمد صالح رحیم کوا آموزای خوی بو چوار کرو چوار کشیان بو کوا تواوی کرکانی اهل ایمانو باورو دلسوزی بون با آینی پیروزی اسلام یکی اگل کرکانی بنای مامسا ابو بکری تاسو جا و ترخوینو پیش نویجا مامسا ملا احمد ماوی 45 سال و تر بیجو پیش نویجی کردو لا گندکی خویانو گندکانی شهر زور دا ماموستا لگل کاری ملایتی دا کسایتی که کوملایتی به هزبو لا جیانی دا بشداری چندان کیشه کوملایتی کردو توانای که باشی هبو لا ناسی نوی رچلکو نسبی بنمالکان داو چندین کس هاتون تا خزمتی بو پرسیار کردن لابن مالکانو بباشی ولامی داونتاو لمیانی و تارکانی دا نمونه زور جوانی هیناوتاو بو بحث کردنی و تارکانی و جگه سرنجو گرنگی دانی آماده بوان بوا ماموستا بو بجیوی جیانی خوی کاری کشتو کالی کردو و موچه خور نبوا لدوای بسر بردنی تمنکی جوانو پر خزمتو آینداری لکوتایی سالکانی تمنی دا دوچاری نخوشیگ بوو کاریگری لسر جمو جولو لاشی هبوو بهزی کردوو بینینی چاوکانی لدست داو لمکات دا کروک چکانی لخزمتی باوکان دابونو بباشترین شیوا خزمتیان کردو اتا لبر بیانی بسو پینجی دی 2004 دلازیندو که للیدان کوتوو برو آسمانی مهربانی خوای گورا برز بوتو گشتو تا کاروانی دوستانی خواو بخاک سفیر دراو.

بیسرانی بارس عزیزان لیر دا ماوی برنامه حواری محراب کوتای هات هیوادارین کوا سوتان لیور گرتبه هر شادو کامران بن تا برنامه دهاتو بخواتان دست پیرین خواتان لگالت.

0: بیسرانی خوشویست یستاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری
1: الله اکبر الله

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینا
1: رابی محراب دنگی زلالی

Fabian!

0: يخرج منهما لؤلؤ ومرجان.
1: الله أكبر.
0: فبأي

Gol!

صدق الله العظيم.

تو ای محمد ای پیغمبر بلی او ذاتی ام قرآنی دا بزند و به همونی هن یک دزانه لآسمان کان و زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه.

پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان صلی اللہ علیه و سلم لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز دا با پیمانی پا بندبون با پیامکی و نوبکینوا لدائک بونی پیغمبر مجدی لدائک بونی جیانی کنوی بو بومروفاتی هولدان بو پابندبون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدائک بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاری بومروفاتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانه برزوش که در بیت یادی لدائک بونی پیغمبری نزدر من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لا پرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوه.

هندگ لوصیت کانی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم. پیغمبر من صلی الله علیه و سلم دفرمید خوگرو با آرام بل روی او کسدا کنزانی دنوینید برام برد ولی بردبو چاو پوشیب کلو کسی کستمت لیدکات و ببخش بو کسی کلتوی دگریت و پید نابخشید و سردانی او کسانب که سردانی تو ناکن. امام طبرانی روایتی کردوه.

پیغمبر من صلی الله علیه و سلم ده فرمید اگر ای و سی کس بون با دوان تان نکونه چپکردن بجیا لکسکی ترتان حتی تیکل دبن بخلکانی تر چون که او کسا دلگران دبید. امام بخاری و مسلم روایتی عن کردوه.

پیغمبر من صلی الله علیه و سلم ده فرمید ای خلقینا براستی خوا خاوین و پاک و هرچی خاوین و پاک و حلال نبید وری نگرید. امام مسلم روایتی کردوه.

برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکده للاینی چگل ما مستایانی شارزه لبوار جیاوزکانی شرع ده ولام ده تریتوه برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه، کات جمیر دی سر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: بناوی خوای تاکو تنیاو بیا شریک حمد و سنا و سواس و ستایش هر لایقی تویا ای پروردگاری مهربان خوایا لی دپارمو لم روژ مبارکا که امرو چوارده معنی ربی الاول خوایا لو رحمتی خو بیا بشمان مکا لشفاعتی او پیغمرش بیا بشمان مکا خوایا بی که بخاطی او ناوجوانانه بی که بخاطی صفت پیروزکانه بی که بخاطی خوشویستی ام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوایا شفایی چی بررحمت و بپلا بو کمول خوشکو برا من بلی کن خوشن لش ببارن یا ربی عالمین هیان عملیاتا که هیان عملیاتی بو کرا بی که بخاطی ناوجوانکان شفایم بو خوایا درگایی چی خیر لخستخانه شیر پنجکان که تو یا ربی خواه آنی که منالی اوتیزم یعنی خواه شفایم ببینید یا ربی خواه آنی مشکلی یعنی باید حلکی اوی که نراحتیه لسری لعبری خواه خو سمیعی خو بصیری خو علیمی خو خبیری خوش حنانی خوش مننانی خوش ودودی یا رب العالمین بچای قدرتی خود دیبینی که لحریم کردستان لحولیری پایتختی کردستان لشاری سلیمانی شاری خواناسان و روشین بیران و که احمدی شیخ سلیمانی چند بجوش و خروش و پیشوازیان کرد لمنگی لدائیگبونی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوایا ایمه لبر خاتی تو اونده حرمت لم پیغمبر دگرین ده خوایا توش حرمت من بپاریزو عقیبت من بخیر کو خو منو معلوم نالولاتا که من لفیتن بدور که خوا خوا بخاتی ناو جوانه کانه بخاتی اسم عظم لم في تي آخر زمانه بمان باريزي يا رب العالمين لتوزو زماني چاو پيس دست پيس زمان پيس شال پيس ظلمي ظالمان خيانتي خيانت كاران سحري ساحيرا ملعونه كان برابري شيطان خم انو مالمنان من باريزي خوايا الرحمة همو تشيني توجه كاني امي لتبكي يا رب العالمين يا رب العالمين لما انقدا امهمو صدقية دا كريه لبرخاتي تو ان شاء الله و با خوشیستی او پیغمبری که خو کدوتا با خوشیستی خو دخواه بی که بخاطی ناوزو ام صدقه قبول بفرموه لنقصانی کنش من بو بورو بی که با مایی رواندنوی بلا و مصیبت لسر خو من لسر مال من لسر منال من لسر ولات من و لیه دفارمو ام صدقه قبول بفرموه بی که با شفا و نخوشکان من یا رب العالمین دایکی که که اما حاجی امان که که هریم جنگن جیکی جوانه او کسانی که حمید خواه درگای خیران لیب کرو خواه درگای خیران لیب کرو بخاطی اسمی عضد و سیبت بیروزه کانی یا رب العالمین یا رب العالمین ایما عبدی توین لطو پارینو توش دزمان یا بر رومانو لم روش مبارکه که پین شمه لم روش مبارکه که چوارده مانی رب الاوله لم مانگ مبارکه که ام خلکه امنده بجوش و خروشو استقبال و پیشوازی لمانگی لدائیگبونی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواه درگای رحمتی خود من بوب کرو درگای غضبی خود من لسد داخل سربرز و روسفی انشاءالله دنیا و دوار روش من که یا رب العالم یا رب العالم لیده پارمو امر رحمت و برکت برژینه بسر آرامگای پاک و پیروزی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لمدینه منوره و بسر جانی مالو خزانکانی و یارکانی و شونکوتوانی بگشتی و بتایبتیش یا رب العالمین بو سر پرشتیارانی رادیوی محراب پاشان بو برایانی کنترول پاشان بو حاجی پشتیوان خواه لدنیا و لقیامت پشتیوانی بی که ام جیگو رگو مکانی داو پی من خزمتی محرابکی پیغمبری تیاب کن خواه ایشو ایمشو دایکو باوکو مالو منالو کسو کارو عصتیشی لگل بی سرانی خوشیستا لشفاعتی او پیغمبر خواه بیا بشمان مکه خواه بیا بشمان مکه خواه قبری مردوکان من دایک من باوک من یا ربی خواه بی که بباخیه لباخه کانی بهشت زور دل خوشم زور دل خوشم بوی که الحمدلیلا زور لسالان باشترو چاکترو دل سوزانتر و خمخورت تر خواه لخم بدور من که ریزو حرمتیان لمانی لدائیگبونی پیغمبر گد الحمدلله الحمدلله سواز بو خواه جل جلالو لمزگوتی گوری سلیمانی الحمدلله زور بگرمی بجماره کی زور لخوشکان لبرایان لگنج جوان کان لمنال کان لخون کار کان لختابی کان لریش پی کان لخدمت کارانی محرابی پیغمبر لریش پی کان لرئیس عشرت کان لحتی لحزب سیاسی کان خوا مالی همیان آواک پیشوازیان کل لدایگون ای پیغمبر فصل یا ربی خوا جزاتم باتو یا ربی خوا خودتان و معلوماتان لحمود درد و بلا مصیبتی بدور بین یا رب العالمین یا ربی خوای جل جلالو ما دم حرمتان لخوشویستری مخلوقی گر که پیغمبر خواه حرمتی او امش پاریزه یا ربی خواه لبلا مصیبت بدور من که یا ربی خواه لناراحتی دین و دنیا بمن پاریزه طبعا او نانی که لمزگوتی گوره دراو او مطعم میرانه و او دوکاندارانه و او سایقی تکسیانه حتی دوکاندارکان زوریان آنی که شیرینیان دانه و نقلیان داو بخلق خلق یکه بول اوروپا لأوروبا ليو حزي كدو بجداريب كا دادا بيقات خوش تيشي بحرمت من خواه خوي مال منالي پاريزي وحرمت لبيغمر دا قريسا خواه اشفاعتي بيغمر بيبشي نكاو خوي مال منالي محفوظ كا ليو حزي كدو اگر بدن كي نقول بي بجداري كا لرزقرتن لبيغمر صلى الله عليه وسلم خواه بيرز معن نكي خوايا لبيرز مان باريزي يعني كرز يعني كحرمت يعني كأدب يعني كشرم يعني خمار مال مال مان باريزي بوخاتين ونو ناو جوانك يخو أم توزع عمريك ما مانا خوايا المتي مان با لإطاع كدني خوتو زينو كدوي سنة كاني بيغمر صلى الله عليه وسلم بريبكي عزيزة كانم خوشكو برا برزة كانم زور بداخي كي جرانو عليم برسيار مان ليكن هندي برا هندي خوشك حتى من بخواب من نصر جواب مانا وتم خوتو خواه غزبی لیه نگرفیتی نوالاتم ایتر بوچی او پرسیارک علی ماموسا علی ام نانو چشتی که اکری هر کس بی خواه حرامه پرسیارک کم لم برا برزانم لم خوشک بحرمتانم اما ایشالله قد سنوری ادم نابرزین برام برتان ولم تو خواه یک توز با لخواه بترسین آخر تو لخواه نترسی که علی ام خواهد نحرامه دلیل چیه بچی حرام یکی چون اتوانی یعنی عرق حرامه باشه عرق حرامه قمار حرامه سوخواردن حرامه نظر کردن حرامه زینا کردن حرامه اکری اگونجه ام خواردنو خواردنوه که خلق لره خواهی دا بخلق لره که هوه اکری اما عقلی کی سالم عقلی کی تواو اما قبول که بلی چون گوشتی براز حرامه امیش او حرامه چون خير حرامة أميش أو حرامة چون قمار حرامة أميش أو حرامة چون زينة حرامة أميش أو حرامة آخر أكري ناكري ناكري زور خطرة زور خطرة أزاني حكمكي زور قرصة تو حرامي حلالكي حرامي حلالكي زور قرصة حلالي حرامكي بهردو لاو بهردو شيو مثلا بون منسيريك هو كاري لو هو كاراني كأم قتابية بجكولي إسلام أم خزمكاري محرابي پیغمبر زور جال سؤالي طلاقم ليك نايرم جوابي بمو لجيانيش ما طلاقم شاك ناك دوتو بو ترسام لو توما خوانا حتى نمي راني نكاحيش كم باشا لبرشي لبرو توما خوا قبو روشنكا يخللي بچوك لم عقداها بي نكاح يا ام طلاقة اگر نكوتو من بلم كوتو اگر كوتو بلم نكوتو لحدو حالتكا مالي من ويرانا بيو توشي عقوبيش قرسي لاي پرورگارا جالم حال اكاتا خم ده پاریزم لم حکم شرعیه بوی خوان خواسته توشی گناه نبم بوی روی ده مانکین او برا برزانه او خوشک برزانه خوشک برا کنم امنان اصلی ایشکه حلالیته باشه حرامیتی که اگر اما اکن ببلگا علی بو غیری خوایا اخروانیه چون سیدی که ام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چه کردویتی به پیغمبر علی صاحب خوای تبارک و تعالی چی او رزی دپی خوای تبارک و تعالی یما الین خوایان او کو اما کومل شته پیل غلطی زمانوانی لکور دی علی دا هر به این روزه بتله که خاصن یورو ی خو ما اما نیورونی یشتبانی جانو اخور نکوت ولا نیورو باشا اما بیشا بلین اس چشتن گاله چی کاکا کورا بابا و ایواری درنگ اخر اما اشتی کی غلطه بله اشتی کی غلطه بلم عمل کردای خو من دلین علی لری خو مولودی پیغمبر صلی الله علیه و آله زمان من رات و افیر کرای بابا پیران منو و من بواتو اما الین کاک بله لری خو خیرکی هدیه به روحانیتی پیغمبر صلی الله علیه و آله اما او گمانه که ام برا خوشکانش ایمان او گمانش نامینی نامینی سیدی که لبرو عزیزکم ایما چین بو عمره چند جال لعمره برام لگلابو خوشکم لگلابو فرمویتی عمره یکم بو دایکم کر عمره یکم بو باوکم کر کاک عمره بو دایکو باوک ناکر ای عمره یک کم لباتی دایکم عمره یک کم لباتی باوک تیگی امریکا کات لباتی خزانه کی امریکا کات لباتی هاوس سرکی لبر براکی لباتی براکی لباتی خوشککی ابم شوازه ابی من بم خوشک بلم بلم کاکا تو چون غلطی واکی علی عمرم کول بر باب مقصد یونی عمر بو بو دایکی کا عمر بو خوا کا بلم اجرکی اب دایکی پادرشکی اب دایکی و کو چون ها جوزه بنا کی حوتم یا عقیقه امریکا منالک خوا امانداتی ام منالا کل دایی که بیاد دوای حاور روشیا دوای چهارده روشیا دوای بیستیوک روش حیوانی واکن با جذابانه سریبری. الله خواه ام حیوانه هی توی بو توی سریبری بنیتی جذابانه یا بنیتی عقیقه یا بنیتی حاوتم کارسی کن یکن بمنیت اجرکی بو ام ناله. ایتر اما کفر و شرک کی تی چی تی اما ایتر بوچی حرامه بی باش قربانی یکن. الله خواه جان ام قربانی هی توی بو توش یکن. خوای جل جلالو خیرکی اجرکی بگه با باوکم خیرکی اجرکی بگه با دایکم خیرکی اجرکی بگه با حوصرکی با خیزانکی اجرو پاداشتکی ایتر اما ابی حرامیتی لچی ابی دبرا زور گرنگه امشتانه لخوا بترسین لحکم دانده یعنی توشتی که حلال ها خوا با پیغمبر یا ایوه النبیو لیما تحرمو ما احل الله لک خواستی که بو تو حلال کنه تو بو حرامی که برنجو فاصله حرامه برنجو بریش حرامه برنجو گرس حرامه نه والله حرام نی ای تو چون حلال حرامی که شربت حرامه سادی حرامه نقل حرامه نه والله اما اصلیش تکه حلالیته حرامیته که ایلی چیه حرامیته که ایلی وای که تولی علی بو غیری خواه دی بو غیری خواه نیه برا بو خواه بو غیری خواه نیه علی این خواه لبر خاطی تو اما او پیغمبر من خوش شوه اخوارج دعوه لئيما كفر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إيوه اگر خواتان خوش اتباعي پیغمبر كن باشا ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله اوه جرالي پیغمبر كن جرالي خواهي كدو كواتي اما كخواش قورا خالقي همومان بديني ازو آسمان فرماني پیكردوين كرز لپیغمبر كن گري اما رزمان لپیغمبر كن گرتو ایم سفاسی خواه کن که خواه او شرفی دا پیمان ایمی کر با امتی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اما سفاسی خواه کن خواه سفاس بو تو او شرفت دا پیمان کردینی با امتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با خواه مش نعمتی که زور گوره شو رسول زامی با ام نعمتی که خواه ایت با اسلامتی خلقی کرن کردین با امتی پیغمبر رسار کمان امیدم هی برواش ما ان شاء الله خوال روزی قیامت علی شفاعت او پیغمبرش به بشمان نکا دبره یعنی من قناعت موایه به حرمتی و به رزی برانبر به قران برانبر به مزگو برانبر به اسلام برانبر به خدمتکارانی محرابی پیغمبر به رزی برانبر به خوای رب العالمین اخوا خو یفل و رفعنا لك ذکرک خوانا او پیغمبري بس کدو کاکا اساس اینه که لا ما مکانی پیغمبره ملتی کردی ایمه یا عالم اسلامی بشوی چه عام بو چی رز لا حضرت حمزه اگری رز لا حضرت امام عباس اگری بو رز لا ابو لهب ناگری خو ابو لهب جمع میتی کاک خو ابو لهب که کاتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لدائیگ بو لمجدانه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاری که بو سویبه ازاد کد بلا هم دوائی جایتی پیغمبری کرو ایمانی پینا لبرو رقمانه لی خوشمان ناوی تبن یدا ابی لهبی و تبخوینی الله رضا و رحمتی خواله سیدی شهدا امام حمزه رضا و رحمتی خواله امام عباس ها چاله چند بعد و برابر یک ساکی کاتب امام لحقیقتی ام این شتیه بگین که امام پیغمبر من خوشوه والله لبر خواه خوشمان نه من من نه خال من نه اموزه من برای دینی من و پیغمبر من کاتب اصلی مثلا که خوشویستی من با پیغمبر لبر رضا من دی خواه ای که ابو جهلم با خوشنه عطبه و شیبه با خوش نه نبرای دجمنی خوان اینجا شرط ایمانیش اویه هر کس یک من خوش نیست لبر خواه خوش من بیه رق من لبر هر کس بود لبر خواه رق من لیبه ای پیغمبر نفرمه سی کس لذت ایمانیت شو اوی لبر خواه خلقی خوش لبر خواه رقیتی لقه ایم لبر خواه پیغمبر من خوش لبر خواه رق من لدجمنانی پیغمبر اصلا اذا كابراي خوانا خواسا سوكايتي دكا با پیغمبر عياذ بالله هم رحمانيتي خوش من نه لبر بيريزي كرو برامبر با پیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم لبر عزيز كانم ابي زور اگادر بين و زور به وليي ام كردوان حسنگين انجا پاساوي كي تر عليه علي مساها حديث يكي پیغمبر فرمي هر كسي نفرتي خو لو كسي مثلا بلی حیوانیک بو غیری خواسته رو که اگه خوی من نمان تو بو غیری خواسته رو بردی ام نانو چشته کراو ام تو ام برانی که ام ماشاءالله تقریبا نبیتا مبالغه دو تن گوشت چو تمزگو تی گوره باشه دو تن باشه ام دو تنه ام تو دلی ام همو مخلوقه لد کرد و شق کرد بزانی آیا ام اون توانا خوایا ام بو غیری توی که عیادو بالله شتیوانیه شتیوانیه تو لو خب که پرسه بله که که ام روشو بول اپیرو لبر خاطری خواه که خواه پیغمبری خلات کرد بمرو فایتی پیغمبری تیاله دایگو اونی پیغمبر صلی اللہ که هات مدینه علیه صلاة و سلام فرموی با اهلی مدینه او بو چی ام روشو تان لامبارک فرموی لبروی خواه جل جلال لطفی نوان لم روشا حضرت موسی اتباعی رزگار که لدسی فرعون روشی که مبارکه امش لم رجاء لعبداتي عبد لعبداتي مخلوق كان يخوار رزقان معهم بو اقل في غمر نبوايا علي صلى الله عليه وسلم جاري من قام برسا كرم برسا شيطان برسا هوا ونفس برسا دار برسا برد برسا قاتل صفاسي خواكم كخوا ام في غمرين لتاريكي نجاتي لعبداتي مخلوق كان نجاتي جا عظمتی اسلام اوه خوی سبحان الله تو سیری که اما پیغمبر نپرد کس هبو بلا نیت دور که عنویش بو پیغمبر اکم استغفر الله کس هبو بلا عمی حج بو پیغمبر اکم کس هبو بلا من رجوب بو پیغمبر شتیوانیه زکات دم بو پیغمبر نه علی خواه اما بر رجوب الله ملک سلطو خواه بو تو بر رجوب نیوش که علی چی علی روکم خواي خالقك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين خواي من المشرك كانيم أيوانية أي كاتا أم شاهد معنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله عبده ورسوله عبدي خواي وبيغمري خواي شريكي خوانية جيغري خواني عياذ بالله خواي شريكي نية قبل أن نفهم بالنزان لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هكذا بقول بعد وإلهكم إله واحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
1: بسراني برز خوشويست أم برنامه لا استعداد دوباره كايا أغا دربن كاتي راستخوي برنامكا روجاني يكشما سيشما کاتی راست خوی برنامه که روزانی یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه دنبه کارجمر ده بویانزی سر لبایانی لوکاتانه

أبي حياة ما نداري سايو فنات ما نداري نورنا.

0: يا ربي خوا جزا باتو يا ربي خوا شفاعتي او پیغمبر به بشونه کا عيسى صلى الله عليه وسلم يا ربي خوا خوت معلومان له همو بلا مصیبت به دور کا خوا له سر خیر تمن دریش کا برکت خاطر تمن تو
1: اگر دو بدو بین خوشتر بو سلام خوا حفیظی
0: به ای دست ما چکم دست ما چکم دست ما من بهجتی گلو دل
2: خوتم گلن خوتم دلن بخربانی هموشم دن بخربانی یکم پیوندی هتا آخر پیوندی بن اوی گوی لدنگی منا اوی برن من برسی رزحنا یعنی ما من محجد بسکان یعنی ما شحکات سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته امش لبری و برا لیک بیکی برانی کنترول ملاو شعری خزمه کارتا و حدو دستی ما شکین رز و حمد
2: محمد جان محمد جان او دعای اکم ان شاء الله ان شاء الله يقينم هيا يقينم هيا باورتان من مختار ريش يا هيا
0: انا بخوا
2: او دعای اکم علیم خواه اویت منك بقسمتی ام اختار ريش تتكلم كوامل البدوى عاصمان بو خزمتي خوص رشتكي خوص حبي بالله اوي دعوة بكر بنا كانم كتا كانم كرا كانم خشكا كانم كانت اسمة بانجي قاع اخوان سو حمو سويا دعوة بكر خوايا بو اختار رشتك يا غمر ما فيه يشار بدان يا غمر نورا ما بتجر بخوا
0: خوال شفاعتي أولا شفاعتي بشونك
2: كما شايف كما شايف أنا اختار أولي شاكين مني أكد وخدمان بمنا ربي هات مخبرة بندقي ما أقول يجي بياني ما مبعدت خزمكاري قولوا بشيكي مصمانا السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الدعوة كم لو خوايا بينا كاني شو كتو بيلي آخر خير بن يا ربي وكتو آخر خير بن يا ربي خوا عقيبة خير يانكا يا ربي بان باجة خواني منو أمسال الزياكا يا ربي خوا راسي شلا بيلي آخر خيري وخي كخواي قربو تمنى جوانة تمنى برلا خير وبركات ما شاء الله ها خوا چون او منالاني بو مستخر كردي زلامي واهي لتمني تو افريانا ولا خلوتي بيلي الله خوا كاكا موفق موفق كاكا احمد محمد لينا سيني بخاتين او جوانا كاني خوي خوا ابو كي حرمتي بارزك حرمت لتو اقري يا ربي خوا جزائي باتو يا ربي خواه جزائن بيتو خواه جزائن معلومنا على بيتو كرز دائكو باوكي أنا قل لسر فالوردي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عزيزة كان نورا كاني تشاي من ناكري ناقنجي بيوجدانية كتو أم همو علماء زر بيسفركي من سيرم ليدي كابرايك يه مكياج أفروشي مكياج باشا حلال مکیاج بفروشی لم روشانه افرت تلفونی بو کله بروم حالا گرم بو مردکم الم کاکم بر مرد بروی ناوی بو هلگری با قربان حرام بل عادتک ری علی منالم خلق بروم بینه بس بو مردکم جا مرد بروی بو چی ها کرو ام سیری که یعنی تو بلعنتک ری بلعنت ده مشاهله قريب لعنه تقريب بروح له قريب لعنه تقريب داني شاشه قريب لعنه تقريب خاله كتيبه لعنه تقريب قشه ديت الدم قشه بند لعنه تقريب نينو كدي ددم نينو كب لعنه تقريب اي باشا اما بو اما حلالك اي بلان بو ام مناسبه حرامك بو ها تو مكياج فروشي سمادي كيميائيه ده مشاي افر دار زيني ويرانيكا من لما كتبهم ما مصامهم بو أما مصايك بيانيك توزي درنك خبري بو فريانك وتعالى مكياجيكا والله خوي قيزي لخوي هاتو همو ده مشاي دار زيني همو سماده تو أم سماده بخلق بحلال يزاني بلام أقل لقبيك يا بسكيتيك يا شربتيك يا نانو تشيشتي بخوي بحرام يزاني آخر بو لبر شي لبر راسي أما ظلمة لخوت ظلمة لخلقيكي اینجا او بخوش و راضی نمی خلکی کشی ره دور خطا براد به زلم دیو لو برادرانه عیب نبی دوانوسیان افرتی طلاقا جنکه پیوتو والله والله یک دانه اعمن دریش بی واللهی گردنی ازان حکم باشه چون بنا حق من طلاق دی هیچ غدری هیچ خیانتی هیچ خیانتی کم لینه کردوی هیچ ظلمی کشم لینه کردوی با بلاش طلاق مدی واللهی گردنی ازان حکم دی باشه یعنی من سیرم لیه یعنی خلقی که گناهی واکا خرابی واکا ناحقی واکا ناحقی واله من زلام ناسم کریه کار بو من باشه هر کریه کار بو خوم وقتی کریه کار گلا چون من نشی چشنگا که تو کریه کاری چون نشی چشنگا یه چیه که با خوبرا نشی چشنگا بینی که حال سای که خور که تو او کاته بی کن لناو ایشکی من اما چون نشی چشنگا بکی اما مصیبته اما مصیبتا یعنی او پاره به حرامی ای خواه جویلینی بلام بیه لقه بیه خواه به حرامی زنی بیه شربتی بخواه به حرامی بیه جویل اموشگاری بگری یعنی دوره توره بلی رجبالک و دانس و چقره لیان و آنه زور لو باشتره اخه براسی اما ایتر او پاره سوکایتی کرده با شریعت اسلام او پاره سوکایتی کرده با ایکیتی زنان او پاره سوکایتی کرده با وزارت اوقاف اما لما طلا صار ما عندنا شيء بو وزارتي اوقاف بيدنا للاسي امبرا انا بو اقادر انا كبلك هكا واز لو خلق كبير هكا ثاني بس الخلقه يعني واز لي كاكا تو بو خلق بمشي كزاني كا ناني لري خوا باب خلق بو ما ما ما مجلس با مجلس قمرائي وسلي شايده زيكا دانش تو باسي خوا و بيغمبر و ياراني بيغمبر و بيو شاكاني تياكري بو بو لبرشي یمن یعنی انسان لما سر سرمینه بو جواب یگنی بو ولام یگنی بو کس دنگ ناکا بو بی دنگ ناکرین اما مشکلی یعنی تو مشکلی نما اما نبی همو ساله بی ام اینا بی جرن اجا من سیرم لوی خلکی کی خوش من یعنی ولا ما مسا توی انا اونا حرامه می خون ولا تلفون نکرشتیو او کن بو خاتی خواه گناح باره بن تو غیبتا که حرام نیا بختانا که حرام نیا زمي مسلمانك حرام نية نظرك حرام نية برواتان بي لو شخصانا بيستوى للصلحة دانشتين للصلحة آفرتك دوسية من علي بوتومان دادة جان بيا ايشابا آفرتي چاك بخانم بسرار بلبر خاتي خوا بچورو لا أبناتي ما موساج جان ام بيا وبعمل او نابش مولاي آخر لبر چي تتي خوا پناما داي بيا شرعيم ليكا باشا اي تقول لهم لا علي اما حرام ولا لا حرام يا كخوا حرام يكردوا طبعا حلال يا كي باشا يعني حتى لنا مجلس كافرتك داني يا بجري خويا بس سمعتي كاكا سوري ما انا دويتي بشر ام دقل قال لا شويني غيري خويا دويتي تعرضم كان من لقل اما ناجم ناس مولاي افرتك وين ايمان دار خويا ناس بو کاکا زور با یعنی خواب ابی اگه من لیبه برادر یک لوانه بخواه افرتی دستی افرتی که بری بازم حفته لای نبو طلاقی ده کس دلگل این ایداره ناکا سلام لکس ناکن خلق بغزین خلق خواه نبی کس با کس با مسلمان نازنده اما دینی اسلام ای خواب تو نافرمی فلا تزکو انفوسکم هو عالم بمن اتقا تو تزکی نفسی خواه مکا خواب اپی ای چاک مزانه انسانی مسلمان اوه که خلق باسی که من بلا خونواری وکو من سلیمانی یعنی بلای وکو من خلق والله وز حر توری چه قرائی نه یعنی نه نه بیه یعنی تو ام همو زانا پایا برزا لمفسیرین لمحدیسین یعنی هموی با گمراه سلی شعب زای خود نبیه اما ریگا پیدراو ام همو خلو تاوانش تن لیه بینی لبرو براسی زور زور سیر و سمره حق امانه رنمایی بکرین پیان بوتری کاکا سنودی ادب مبزینن یعنی براسی هم وزارتی اوقاف هم یکی تی زنان لو موسوعات زور سستن باشه جنبی وزیر اوقاف جنبی جگری وزیر اوقاف جنبی مدیر عام جنبی مدیری اوقاف کن ای باشه ایو نزن نبی امانه بانکن بلن کاکا ایو کارمندی امن باشه بوچی ام تفرقانی نو بوچی ام اجاوانی نو بوچی ام مشکل دروس کن لسر منبر اعلانی که بلی نکاح ملای ناوی بوچی نکاح ای هر بو خوان ببیهین بچن شکرکا ام کشک رازی بو کرو رازی بو کشک دیتا خواه حافیزو تو بی اعلانی میسیار که میسیار شرعیت بی بمیسیار باشه آخر اما مصیبت نیا اینا بی اما بانکر بلکه که تو هیچ دائره قبول که لکارمنده که تجاوز آب کرده والله ای بو برایتی اخاف قبول یکا که من ملایه کم بو تجاوز کم بو لیم قبول که بو محاسبه مناکی بو رنمائی مناکی بلی که اگر آواکی امالیت قبول ناکی امین برای پیغمبر من بوز جیلا امز گوتا من بوز جیلا اما ایم مسئولی اوین ای بو ما مثلا بلی اگر ما موسیقی قصه که خوانا خواستا برام بر بحکومت یک سر ایلی پیچینو ایلی پرسینو ایلی لگل کری ای بو لمعنه ایلی پیچینو ایلی پرسینو ایلی لگل نکره که ام عالمه با مشریک زانی هر تو با مشریک زانی که دعوتی او خلقه کدو هاتوی نان دعو بخل بو لی نا پرسینو بلی که بو عبام نلی بو من مشریکم بو من کافرم خب با تو نالی با منی شالی با حد با من نالی با تو شالی ایما وزارت اوقاف هالناس بمیشه ای بر برایت کانی اوقاف هالناس بمیشه ای لاین سیاسی کان خو ناین لم مناسبانه دانیشن قاته آلش همی گمران اکری اما جی قبول دی قبولنیه لبرو دبرین ما یبکرین و پیام بوتری کاکا رجاتانی کاکا کس دماچی نخوز سرسری تو بل بزور حربی بی بو مزیشه طاقت لینی می رئیس خوش خمس سر ابر جولای چاو ری خو بو خو بلام تو نه تو این رای خو اجبار که بسر منه نه تو این بسر ام هم علماء ضربی صفر که بس خود با حق بزنی خود بر راستی بزنی نه بید اما نه گنجه چون ام کردستانه ایما میجوی که زیرینی هیه میجوی که جوانی هیه کمال زنه خواناس و لخواترس و خنوار لم کردستانه هیه لبرو براسی یعنی زور سیرم لیه خلقی یعنی تو پرسیار که ایسا ملاوشه هم مجوریش نیم هر مجوریش نیم من مجور نیم در اسلام هم مجور نیم معقول با تو قصه من لگه ما موسا ملاسینی خالقه لگه ما موسا احمد شافعی لگه ما موسا ملا عبدالکریم مدرز لگه ما موسا احمدی کاغ محمود لگه ما موسا شیخ صدیقی زرگد لگه ما موسا ملا عثمانی حلاب جا لگه ما موسا شیخ محمد خال لگه خطیب لگه امزانه ابلی ولا عمانه هیچ چی نزر بز ملا شیخ صدیقی بخوا نبید او بیا یجدانی جا لبرا امیدکم ان شاء الله يعني او كاكا كاو جان
3: الو السلام عليكم
0: الك سلام كاكاو
3: توني باشي جناب
0: سر هدو تشام كاكا كاو
3: ما موسى ظهوري سؤال يكمل
0: فرمو بي خمس سر تشاو
3: تشاو تفوز بي ما موسى لسورة احزاب
0: دي
3: زي و كات تيكشو لقل خيزانكي وازي لهنا پیغمبر صلی الله علیه و سلم مارکت من غلط گشتم یان خوا هدایت دید نظام چون
0: اینا کی زینب علی زینب خزانیتی
3: خزانی بود تو کتیک چون وازی لینا
0: استبود رو بس سر او دو چاو بس سر چاو کاوی
3: چاو چاوت خوش بید دست خوش بید زوست پاس بود کنترول زماعت کنترول مال یعنی آو بید
0: خواهی گوره توش مفرد که کاو
3: سلام علیکم
0: علیکم سلام و رحمت الله و برکاته برا برزکم پیغمبری اکرم علیه صلاة و سلام ام زیدی و کربا کری خوی باشه که کردی با کری خوی تا گوره بود دعای دعوی افرتی پیانو زیدی کری محمد ایخو کرینشی نیه باشه؟ کرینیه انجا خواهی جلال جلالو هات یاسای ام با کر کرنی با پیغمبر حلوشان تو نابی دروست نیه منالی که منالی خو نیه بی که با کری خو باشه؟ انجا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چو دعوی ام زینبی کر با که با کاک زید باشه؟ که دعوی کر با زید ایتر اراده رب العالمین خوای جل جلالو ام یاسایی اویست با پیغمبر حلوشنه نابی روانیه دروست نیه کس منالی کس که با منالی خوی باشه ای ام خلقی شازانه که اما زید وکو باوکو کر هیچ پیوندی که با پیغمبر ها نیه بلا موکو برای ایمان ده برای پیغمبر ها برای دینی نک برای دینی اما من برای کاوم کاوی جان برای منه باشا كاكا كاو أما أميش لم حالك هذا خواي رب العزة قدري خوا وابو زيد لقل زينبا ناقنجا هر دهار شكاتي لحالي خوي ده كل لقل زينبا وزينب لقل زيدا بيغمري شرين ما يكن صبر قلن صبر بقلن دان بخوتانا بقلن حتى رب العزة لأسماني هوتن بهوي جبرايلو أقاداري بيغمري كركا زينب لزيد جا دبيته دبيته ماريكي لبروي أو زينبا حيش بيوانديكي با بوكيتي تونيا بوكنية بوكنية وزيد يشكري تونيا إتر إرادة خواه زينبا زيد طلاقي داو دعي بوا خزانية لخزانة كاني بيغمر صلى الله عليه وسلم حيش بيوانديكي با با با بيغمر صلى الله عليه وسلم بزيده نبوه وكو باوكو كوري وأو يا سايبا كورك نش أبي بكي هلوش يا بيا غمر صلصم شو أو قدوايا أي قدوة كمان دبي نابي سبين سام سبون من خلك ها كوري خوي كر خلك كربا كوري خوي بيا غمر وني زيدي كربا كوري خوي أو تأخو قرارك يا هلوش تيجي براشينا كم انجا ليا درسي تيا أبي خال أو خالي كم خالي دوم نابي إمل اللومي لوما كرابز آخر كان قرصة تن سخته مثلا دمی ام خلقه چون به توجیره که الان اها پیغمبر صلی الله علیه و آله بوکه که خویه نه اعوذ بالله بوکی نیه ای اما هیچ پیوندی که به پیغمبر و نیه یک عزیزکم لبرو او قراره پی حل ورشان خوای رب العالمین بنص قرآن ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله امرا ان يقول او خوای جل جاب لا قرآن باز که فرمی اگه خوا بر یاری کی ده هیچ کس بو نیه سر پیچی کا أبي اختيار لا خوي جورا خوي جورا زينبي لأسماني هوتمو لقد دايك عايشة بريار دا وماريكا لبيغمر صلى الله عليه وسلم تيجي كا كاوجة أو موضوع كا أو إن شاء الله أمي دكم استفاد ليك كلمة جا عزيزة كانم نورا كاني شاي من يما سباسو بيزاني من هي بو همو خشكو برايك بو همو دكان داركان بو همو چجلینه رکان براسی کمال کلپیای مرد و آفرتی به حرمت زور هیلاگ دلنیا خانی خوشکمان دلنیا
4: مفرمو
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
4: باشه دمو
0: باشه فرمو
4: باشه
0: لخواه بزیابه
4: وعلى محمد اللهم صل على شفيعنا محمد اللهم صل على نبينا محمد كم بارك على اليهم ولا علي وين في العالم السلام عليكم ورحمه
0: الله عليك السلام ورحمه الله وبركاته
4: يا زي اما انا الشراله شد مصمان انا كم كنت مستان عمود يعني
0: يا ربي خاله شفاعتي في غمر بيبس منك اساسا
4: لا ما مصاي غير الشفاعه هاي غير الشفاعه
0: خواجه زي تو
4: الدنيا ولا جايوني يكسروا من الصلاه
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد
4: يا هم اي خاصه باي غورا مش حاجه بالسلام ما درسنا كانوا صايب ردي بس درسنا قال شي صار
0: خوي غورا
4: ابو كامل دانو رادي محرم نمو
0: بيسترال والو منالو كسوكار محمود عبد الله بدور
4: كان ما كان ايش يادي اللي جايين بيهم صار
0: بس
4: ماش والله ما فستان لا ولا امبيريا شو شي ايش اسمنا ابو اللي جايين
0: بله.
4: ما شاء الله بني أقوراون يعني نوع ترفو أم نقدام ونيا.
0: إيه. الأخوة بس. إن شاء الله الدنيا برو برو تشاشر رب إذن.
4: إيه ماري خوشي.
0: بله. خواي جورا جزاد باتوك تشيرين كم خوا حرمتي باريزي. خواي جورا لبلا مصيبة بدور تانكا يا ربي خواي جورا لبرخاتي أو ناو جواناني خوا كحرمة لبيغمر خوا حرمتان باريزي. خوا حرمتان باريزي. خواهد جزات هم با تو انشالله لبرو عزیز کنم نورا کنی چای من خوشکو برا برز کنم یعنی نکری نگونجه شتیه که خواه حلالی کرد بیم حرامی کن یما وکو عرضم کردن لبر خاطی او خواه رز لپیغمرا گرین حرمت لپیغمرا گرین باشه لبر خواهش پیغمرا من خوشه یما ایسا ام ربطه که لبینی منو یو در روز و بیسرانی خوشه لبر چی؟ اغیر لبر خواه قابل لبر چای کالی من بخال بله ولا کره چون جوان خوش می نه ولا لبر لبر دولت من خوش می نه ولا لبر لبر نه ولا هیچی اونی تنها لبر خاطی خواه من چر خوش که هنن بینیو چن برای هنن بینیو اخيابين خوشي لبرخوا اي او من خم بخجالتي لا خو خل كازم كون رزيلي قلو خوشي دي خواي غره بيان بار والله روشه شو مزغوتي غره بروابك زور با نارحت برايك خواي يارمتي با يارمتي اي باش او خلك بو شي عليته ملا شو ملا شو تو شي اخر شي تو والله يجنيم اگر اسلام نبیه اگر بر خاطر حرمتی پیغمبر حتی برای کفر بکا که وازیه به موصی هیلا که برادرتی کاک تو وازیه بیره خل خوشو نرو ا گفتم والله نارو خدمت کاری تا نک کاک بعدینی برا گورم قربان
5: ما مساجان سلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات کاک بعدی قربان
5: ام یاد پیروزر زهر مستلزم سفره پیروزر
0: یا ربی خو بی کما خیر بو معلوم نلی توش
5: قربان ما مساجان بسبب زمانه می باز جور لکاتک داکم ماوا قربان والله ما سبارگش شایتمان من وقت بلین اشهدو ان لا اله الا الله علی او رجا فرمود ده او نوله نابی فرمود آیت من احبار بین اما یک بسیاری دوامیش من نما مساجی برنز و بسیار ما گفت کاله اوی کاسی بو حج و عمره اگر هست ساق پاس یا نشان داره که اگر زنی پاکت ازگری بیه بود لگل یا مر رو او حجع چون حرام و دروز نیسه اپا دون برسیار ما
0: بله
5: هم برسیاری شما بزامن نویر جار تحیاتی شوار ما
0: ده
5: این از من دعای خروت اخوانم لا تحیاتی که آیت و نعبار السلام عليكم ورحمة الله
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاكا بهادين جان شاعت من وطمان بمشيوية أشهد أن لا إله إلا الله نونا كما خيونا روا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله باشا بقربانم أما أو يكم يعني دوهم أما كابرا سايق باكتي بياج غير أخوة هيتش مشكلة مني وعلاقة بتوني هيتش تأسيج هناك لنا حج ونا عمرش كابرا وانا بو جماعة أخوانا ناسي بيجدانا تليه كم بيجيرا امن توزان مو تليه كم تو توزان جانتا كم چي تيه يعني من برادرم لقلا بو جغره يكيشا سن برادر من جا او جگره کشانی او چه حقیه بمنو من چه علاقه ببو نه براکم او هیچ پیوندی بوانیه من جگره آخوم کابره حرامه خواه کابره لانه خوانه خواسته مسئله تیجارته کابره سایقی وید نیوش نه کابره بس بخوی اچه بو حج عمره ایتر او بلام حجه که من یا عمره که من دروس نیه زلام هی عمره ناکه حد نایکه باشه لبره براسی او هیچ پیوندی که بمونه مسئله تحیاتکش اگر بود دکره دعا کن هر دعای بخیونی مفتوحه بلام اگر بود بکره و بگونجه زیاتر او دعانه بخیونه که لسنتی پیغمبران ما شاء الله امنه زور دعا او دعانه بخیونه شاء الله خواه پاده که که صلاحی برا گورم
6: سلام علیکم
0: آمد ورحالی کسام نوره که ایچام که که صلاح
6: واسکم رز اسلام ایمود دنابه
0: برا صلاحی خواه
6: خواه
0: که رز اسلام باعته
6: هر یک پرسیاری بچوگ یک پرسیاره که مرا و نو دست خوز بیا خواه او شد زوره نتر او بابتا که باسه کرد
0: باش
6: بز من علم گورترین امروفه کن لآدم و تا اخیر انسان خواهی گورترین و برترین و خوشویسترین که پیغمبری خواهی صلی اللہ علیه وسلم
0: تا
6: اگر من صلاوات اقبام خواهی گوره ده صلاوات نتر من با لخوشویسته و پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم اگر من لیادی مولودا لروزی لباگون از دلم خوز بیا و شدینی بخش موا
0: گناه بر عربی خاطر
6: زن نمیسره و یعنی تو استریم اوانه که آوا او خلقیان آوا دو دم کل دوام
0: گمراکر خلقیان گمراکر
6: وای
0: من صدق اره والله خفی جنابته اره والله من خوا دس لحیج عبادتی که نیوتو تو نیوشیب که من دس صلاوات لیم نیوتو روشو بگرس دس صلاوات نیوتو زکات دس افرمه تو صلاوات یه بله دیاری پیغمبر من دس صلاوات یه بله دیاری تو
6: بله بس اگر لو روزه من یادی بکن بو خواه خواه اوی پینا خوش رو بمکات زن
0: برای والله دی پیان يعني... خوش رو تا خواله بر
6: وانیا
0: برای والله چون وانیا والله من دوی روشی سیر شما او رونه این لقلبم لمزگو تی گاره ام همو گنجو کرو کالو ریس پیو بخواه پیانی گاتو بس از معنی تمنی زور بو گش گیانی وکو شخ شخ لرزی اگر لبر خوش ریسی پیان من نمی با چیه با مزگو تی گاره اینجا لو من الان خوب قبرش یعنی من الان چند جوان الان با چیه تی والا لبر وی یعنی لدائیگ بونی پیغمه رساسم ای که اکی من مسلمانی اومدی پیغمه نبی پیغمه را که پیان بناسینی
6: بس ما مفتا منک دا کارمه سلام و طالش که ام شتانه چاره تر بکریت یعنی لا وکولی کتی زانان و او قاضی شانسی اگوانا
0: والله من هذا يعني
6: من سلام أنا بس هذا يعني خلق جبراك أنا خلق سنفسه
0: هذا هذا هذا هذا وأنا بيدعن ناز أنا بوشي بيدعن ناز
6: بس
0: خلاص بقاين جورا بقاين جورا لا ما خلاص أبغى أني زور رسم هی بود. کاتا که من تاوو دایل بردن که این ماشاءالله خواب برکت خاتا کات منو هر خوش که کرد برای نمان تو این بیا پیوندی که ورگی دایل بردن خواهی گارو لیوشو که این کتایی پی دینین خواهی گارو بخاطی ناو جوانا که این خواهی رحمتی خواهی ببش من نکا لسفعتی پیغمبر ببش من نکا ساسم خواه شفا بو نخوشو کام امیر که که هریم یا رب یه گنجی که جوانا خواه شفای بو بنیری بخاطی ناو جوانا که این خواهی عملیات دکا دایی که حاجی امان او کسانی که حمید خواه بخاطین او جوان که بخواه حدیث سیارو سه ساله دستان جگه خواه درگاه که خیره لیب کرو خواه درگاه که خیره لیب که زایری ملک که که حسنی اما خواه درگاه که خیره لیب که اوانی رزیان لم پیغمبره گرتو اما دستو چاو تان ماجه که خواه صدقاتی او مالا خواه جگه تان بوب کرتا خواه حرمت تان بپاریزه خواه لبلا مصیبه بدور تان که خواه بخواه خیری او انشالله شفایی که بر رحمه بونه خوشو کان من مریو صدقه لیو قبول که و او خوش که برایانه مندوب بون لم کارده چش جان لینا و چش جان داو بخل نانی نا خواه برکت خاطر رسکان برکت عمران دفعی بلا سر خوتان لسر مال مان لسر من آل مان لسر اولاد مام که خواه رحم بابن چینو چش کانی ام اولاد دسو چای او ساک تکسیانه ما جاکین او حلاقانه ما جاکین او دوکانانه ما جاکین که ریز یعنی لدائیگ بون ای پیغمبر گر خواه ای گوره ریز تانیم گر خواه ای گوره جزای خوشکی بر ریز و بحرمت من داده بگر بات اوش لدر و اولاد کلی و امی بسر کدو خواه ای گوره جزای بات او یا ربی خواه بو خاطی امانه خلق دعوت کن لبر خاطی تو کم او مطعم میرانه او مطعمانی تر که من لانه ناوی نزانم انشاءالله خواه آنج دعوت که بو بهش دعوت یعنی که بو رزامدی خواه نمونو امسالی زیاد که امان لبر خاطی تو رزی علی پیغمبر خواه توش رزدار یعنی که حرمت یعنی پر رزی لبلا مصیبه بدور یعنی که خواه گوره درگای رحمتی خواه لکا که صلاح ابرام لکا که بهادین ابرام گوره من دلنیای خوشکم لکا که کاوی ابرام گوره لما من بهجتی گلو دل لکا که ما مست آرامی نوری چامن خواه خواه انو معلومنا لیم محفوظ که یاربان لبلا مصیبتی ارز و اسمان بدور من که بکردوی خواه من لگلانه که بسر نفس و شیطانه ظال من که عقیبت من بخیر که هم لفیتی جیان هم لفیتی مردی خواه من پارزی خواه رحم بسر پرشارانی رادیوی محراب برایانی کنترول به حاجی پشتیوام که پشتیوانی میلا دینا و لقیامتا آمین آمین و الحمد لله رب العالمين صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: رعب محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعب محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

واسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.

بنعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.

0: بسرانی باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الله

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوز و بزاییه.

0: هرچی خوراک هیا بونوی اسرائیل حلال بو مگر اوی که یعقوب خوی لسر خوی حرام کرد بو پیش ناردنی تورات پیان بله دا ایوات تورات بهن نو بیخوین نوا اگر رازگون دیارک جولک هر لخویانوا دنبازی دکنو قصر رک دخنو شد حرام دکن
1: فمن افترا علی الله الكذب من بعد ذلك فأولئک هم الظالمون
0: جایی تر دوای اوهمو رون کردنوانا اوی بدم خدا و درو هلبستید آ اوانا هر ستم کارن.

ای پیغمبر پیان بله خدای گوره لهمو فرمایش دکانی در راستی فرموه کواتا شوینی آینو برنامه ابراهیم بکوین کپاکو درستو فرمان بردارو او هرجیز لمشریکو هاول گران نبوه.

براستی یکم خان و مال و منزل گه که با خلچی دان را لسر زوی با خدا پرستی اویا لمکه دایا که پیروز و هدایت و رنموی بخش با همو خلچی جهان.

هروها بله ای خاوانانی کتب بور ری دگرن لبلاوونوی آینی خداو دتانویت اوی باوری هینا و ریباز دینداری بچوتی بگرید لکاتک دا خوتان شایتنو چاک دزانن او راست نیو چوتا دل نیاج بن که خدا غافلو به آگانی لوشتانی کدی کن.

ای اوانی باورتان هنوا اگر جوی رایالی هندک لوانه ببن که اکتبی آسمانیان پیدراوا دوای اوی که ایو باورتان هنوا دتان جرن و سر ربازی کفرو بباوری و کیف

جا ایوه چون کافر دبن لکاتک دا که آیتکانی خدا تان بسر داد خوندره توو پیغمبرکی لناو تان دایا جا اوی پشت بخ خدا ببستی تو پی روی لا برنامه کی بکاد او براستی بور ریگ و ریبازیش راست درست هدایت دراوا.

ای اوانی باورتان هنوا لخدا بترسنو پارس کاربن بشوی چوا کشایستی او ذاتیو همیشه پابندو دامزروبن لسر اسلامتی بو اوی هر کاتیگ مردن با ایمانو اسلامتی نبید نمرن.

هول بدن هر هموتان بتوندی دز بگرن با آینی خدا و پرتو بلاو مبن یادی ناز و نعمتی خدا بکن ول سرتان چون که کاتی خوی دشمنی یک تربون او بود لکان تانی به هوی نعمتی اسلام و پی وسکرد بیک و همو بون برای یک تر هر وها او کاتا ول سر لواری تاله چی آگر وستابونو خریق بو بکون ناوی بلام خدا برحمو مهربانی خوی لو آگر رزگاری کردن آبو شوی خدا آیتکانی خویتان بو روندکاتوا بو اوی هدایت ور بگرن.

پیوستر ایوا امتک پیگ بید یا خود با هموتان امتک بن کبانگواز بکن بو خیر و چاکا فرمان بدن به همو کارشی با و درست قدغی همونا درستیک بکن آوانا هر سر فرازن.

نکن وکو او کسان بن کنا کوچو دو برچان لناو دابر پابو لیکتر دابران دوای اوی او همو بلگو نشان رونان بو هاتبو کسر کوتن لیک ریزی دایا آ اوانا سزای چی گورو سخت چاور ریانا.

روجک دیت رخسارانک سپید ابنو رخسارانک رش هل دگرن جا اوانی که رخساریان رش هل گر راو پیانده اوترید باشا او ایوه پاش ایمانداری پشیمان بونه و ربازی کفرتان گرتبر دبچه جن سزا و آزار بهوی کافر بونتانوا.

هرگز ناتوانن زیان لبیرو باورتان بدن مگر آزاری چی کمو اگر بجنگن دشتان پشتان لی حل دکنو حل دین لو دواش سرکوتو نابن.

0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
1: جولکا زلیلی و رسوایان بو بریار دراوه لهر چوی زیجیر بن مگر لسای آینی خدا بحوینه و ظلمیان لیا نکرد کاتگ اسلام فرمان روابید یان بخو حلواسین بخلچی دا بو یار متیدانیان یا پشت گرتنیان لو سردمانه دا که اسلام فرمان رواب و با آسودهی جیاون هرچندل لجیروه هر خریچی پیلان جران بون آوانا شایسته خشم و قینی خدا بونو زلیلی و خجالتی بشیانه چونکه اوانا بروایا نیه با آیت کانی خداو پیغمبرانش بنا حق دکوجن ام یاخیبونو سرشوریان به هوی سرپیچی و گناه باریان ویا اوانا همیشه لسنور دردتونو دردتون.

اوان ایمان و باوریان به خدا و بر روشی دوایی هیو فرمان دادن بچاکو قدغی خراپ دکنو بپلو تالو کن بو انجام دانی همو خیر و چاکیک بگو من اوانا لریزی چاک کار و چاک خوازان دان او ایمان دارانا هر چاکیک انجام بدن بفیرو ناچید خداش زانایا بپارس کار و دین دارا.

0: هم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
1: ای اوانی باورتان هنوا بکسانی چی تر زگل خوتان متمانم مکنو نهینی خوتان لاین مدرچینن چون که اوان کول نادن لدروس کردنی تنگانو جیرو گرفتو ناخوشی بوتان اواتیان اویا دوچاری آزارو چیشه ببن با آشکرار رقو چینا لدمو دویان دا دیارا اوی لسینهان دا شار دویان توا زور گورتر لوی که دری دخن بیگو من ایما نشانو بلگمان با دیاری کردون تا دوست لدجمن جیاب کنوا اگر عقل و جیریتان بخنه کار.

اگادار بن ایو اوان تان خوش دوید بلام اوان ایویان خوش ناوید و باورتان به همو کتب آسمانی کانیش هیا بلام اوان باوریان به محمد و به قرآن نیا کاتی چیش پیتان دگن دلین ایما ایمان دارین بلام کاتیک بتن هادبن پنجی خویان دگزن اوان درق استورو داخل دلن پیان بله دک بمرن لداخا براستی خدا خوی زنه بوی که لدلو درونو سینکان دا حشار دراو چاکتان دناسید.

0: اگر چاکه اکتان توش بو یا خیر اگ روی تیه کردن اوان پی غمبار دبنو پیان نخوشه خو اگر بلاو نخوش اکتان بو پیش بید اوان پی دلخوش دبن جا اگر خو اگر بنو پارسکار بن پیلان و تلکی اوانا هیچ زیان اکتان پی نگیند چون که براستی خدا دوری پیلان و پیلانیانی داو آگایا به همو کارو کرده و نخشه چین
1: و اید غدوت من اهلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال والله سمیع علیم
0: لروا قرآن لغزای احد دادوید یادی ایمانداران بخروا کاتک بیانی زول مال درچوید شوینی جنگت بو ایمانداران دیاری کرد تیر اندازانی لسر گردکت دامز راندو فرموی پیان ایم سرکوتو بوین یا شکست من هنه ایو شوینی خوتان بجمه هلنو شوینی تریشی بو اوانی تر دیاری کرد خدای گورش بی سره بگفتارتان زانایا ببیرو بوتونتان

0: اوسا خریق بو دو دستا لئوا پشیمان ببنو و لنیوی ری بگرنو بلام خدا یارو یاوریان بو دل یعنی دامزران لسر فرمان برداری دبا ایمان داران هر پشت بخ خدا ببستن
1: ولقد نصركم الله ببدر وانتم ادله فاتقوا الله لعلكم تشكرون
0: بگمان خدا لغزای بدر دا سرکوتوی کردن هرچند ایوا لجمار و چک دا لاوازو کم بون دیکواتا لخدا بترسن بو اوی سپاس گزار بن
1: اذ تقول

0: یادیان بهنا کاتیک به ایمان داران دوید آیا اونده بزنیه که پروردگارتان به 3000 فرشته کمکتان بکاتو دایان بزینید؟
1: بله.

بله اگر خورا گربن و پارس کاربن هر استادین بولاتان و پروردگارتان 5000 فرشتهی نشان دارتان بو روانه دکات بو اوی کوم چیتان بکن.

هرچی لآسمان کان و زویده هیا خدای گور خواهنیانا لهر کس بیوید خوش دوید و چاو پاشی زوره هر کسیش شایسته سزا بید سزای داد خدای گورش لی خوش بو مهربانه.

0: ام آیاتاتی هلچشی باسی غزای احد کراوا بو اوی بسلمیت که ام آینه همو چمککانی جیان دا گریتاوا بویا روب ایمان داران دا فرمیت ای اوانی باورتان هیناوا سو بچن قاتو چن بران بر مخون امش قناقیق بو لحرام کردنی یک جاری لخدا بترسن بو اوی سر فراز بن
1: واتقوا النار التي اعدت للكافرين
0: هول بدن خوتان بپاريزن لو آگري كاما دكراو بو كافر بباوران
1: واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون
0: جوه رايلو فرمان برداري خداو پیغمبر كيبن بو اوی رحمتان پی بکريت

0: المتقين
1: بپلبنو پیش برچب کن تا دگن لی خوشبونی پروردگارتانو بهشت کپانا یکی آسمان کانو زوی گرتو توا آما دکره و بو پارس کاران

اوانی لخوشی و ناخوشی دا لهرزانی و گرانی دا مال و سامانیان دبخشن رخو کینه خویان دخونه و خوگرن لخلچی خوش دبنو لیبردن خدای مهربانیش چاک کارو چاک خوازانی خوش دوید.

اوانشی کتاوانیان گناهیگ انجام دادن یا خود ستم لخویان دکن دوائی بخویان دادین و سزای خدا دیت و یادیان او سا داوائی لی خوش بوندکن دا چه هیا که لگناهان خوش ببید جگل خدا هر وها لسر گناهو تاوانیان بردوام نابن لکاتیگ دا دزانن او تاوانا

اوانه پاداشیان لی خوشبون و لی بردن للاین پروردگار یانوا لگل باخه کانی بهجدا کچندان روبار بجر درختو ببردم کشک کانیان دا درواتو جانی همیشهی تیداده بنسر ام بهره پاداشتی چی زورتا چی کوشش کارانه چون که دوائی توبکیان لحولو کوششی بدست هنانی رزامندی خدا داده بن.

0: مكذبين
1: براستی پیش ایوا چندانی ساو برنامه تی پر ریوا للاین خدا و کسر انجام ایماندارانی سرخستو و کافرانی لناو بردوا دا ایوش بزوی دا بگرن و تماشا بکنو انجا سرنج بدنو ورد ببنوا بزانن سرنجامی اوانت چون بوا که برنامه پیغمبرانی خدایان بدروزانی وا
0: هادا بیان للناس و هدا و موعظة للمتقین
1: امی که باز کرا

0: بیان نامو رون کردنوی بو خلچی بگشتیو رن مو بخشو آموشگاریشا بو پارسکاران بتای بتی
1: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين
0: ای ایمان داران کول مدن و سارد مبن و خفت مخون چونکه هر ای و سربزو سرفراز و سرکوتو ترن اگر ایمان داری چاک و راستو دروز بن

0: اگر زامو سختی و ناخوشیک لزنجی احد داتوشی ایو هاتوا او خلکش لزنجی بدر داتوشی همان زامو سختی و ناخوشی هاتن اما او روشگارانه دستاو دست پیدا کین لناو خلچی دا تا لجهانی واقعیش دا اوانی باوریان هنوا خدا دریان بخاتو هندیکتان بکات بشایتو بپلی شهیدی بگن بیگمان خدا استمکارانی خوش ناوید
1: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين
0: بیگمان خدای پروردگار تاقی کرنوا پیش دهند تا اوانی ایمان دارن پاکو بیگردیان بکات کافرانیش نابوتو رسوا بکات
1: ام حسبتو

یانوا گمانتان ده برد هروا به آسانی دسنه بهشتوا که هشتا خدا لجهانی واقع دا دریشی نخستوا کامتان هولو کوش شو جهادی کردوا کامتان خورا گرو آرام گربوا.

لراستی دا ایوه آواتی مردن تان دخواست پیش اوی پی بگن. دا تانود کی جنگ دبید تا شهید ببین. خو لراستی دا مرگ تان بچاوی خوتان بینی لکاتک دا ایوه چاوروانی مرگ بون.

هیچ کسی چیش نامرد مگر بویستی خدا نبید. لکاتو وقتی دیاری کرودا امش خوی هندره که با ایماندار کل مرگ نترسید. جا اوی پاداشتی دنیای دوید هنده چی پیدا بخشین، اوشی پاداشتی قیامتی دوید هنده چی پیدا بخشین. لده هاتوی چی نزیکیش دا پاداشتی سپاسگزاران دادینوا.

چندها پیغمبر هبون که خدا ناسو پیاوچاکانی زور لگلی دابون و دش با دجمنان جنگاون. جا اوانا هیچ کات سستی و بیزاری و بیتاقتی روی تیانه کردون بهوی اوی کاتوشیان هاتوا لپیناو ریبازی خدا دا. لاوازو بهیزو سر شورج نبون با دجمنان. خدای گورش او آرام گرو خورا گرانه خوش دوید.

0: او كاتا گفتاريان تنها اما بو كوتيانا پروردگارا لگناهو هلکان من ببورو لزیاد روی کاروبار من خوش ببا دامز رو من بکا سر من بخبسر ام گربه باورده
1: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين
0: او سائیتر خدا پاداشت دنیای پی بخشین بسر کوتنو پایداری پاداشتی چاچی قیامتشی با مسوگر کردنو خدا او چاک کارانی خوش دوید.

0: ای گروی ایمانداران دل نیابن کلمو دوا ایما ترسو بیم فرید دین دلی اوانی کبی باورن بهوی اوی شریکو ها ولیان بو خدا بر یارداوا بی اوی خدا هیچ د صلاته چی پیدا بن بو دانانی ها ولگری اوانا سرنجامی گرانویان آگری دوزخه کتن ناخوشو خراپا جگی استمکاران
1: ولقد

سوین بیت خدا بلینی خوی بو ایو براستی بردسر لسرتای زنجی احد دا هر بمولت و یارمتی او دجمنان تان بجیر هنو تیکتان شکندن حتا اوکاتی که سار دیر روی تیه کردنو بو بچشتان لسر هندکشتو یا خیبون لفرمانی پیغمبر سنگرتان چول کرد دوی اوی هندکشتی نشاندان که حستان لیده کرد حتا نا دنیای دویتو حتا نا قیامتی مبستا لو دوا دستی ایوی کوتا کرد لدجمنان تا تاقیتان بکاتوا سوین بیت براستی خدا چاو پوشی لیه کردنو لیتان خوش بو خدا فضل و ریزی هیا بو ایمان داران

0: ایتر او بو کبجیر هاتنو کشان و شپرزو پرتو بلاو بون خوتان هل دجر را بچیوی احدو دورو بریدو آورتان لکس نددائیو لکاتک دا پیغمبریش بدواتان دا بانجی دکردن للاکی تروا ای بندکانی خدا بگرن و رامکن جا او بو ایوا خمو خفتان کرده دلی پیغمبرو بنا فرمانی تان خدای گورش خمو پجاری کرده دلی ایوا و بدنگو باسی بریندار بونی پیغمبرو شهید بونی تاوکو خفت نخون بو اویل دستان چوو اوش که خدا توشی کردونو بسری هنان خداش آگا داره لو کارو کردوانی که انجامی ددن
1: تو

0: صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور
1: پاشان دوای او غمو پجاریا آرامی و همنی بسرده دا بزاندن که و نوزیگ بو دسته اکتانی دا گرت بو. دسته چی تریش براستی خمی خویان بو. گمانی نار روایان دبرد بخدای گورا با گمانی نفامانا. دانوود آیا ایما لم کارده لبدست هنانی سرکوتن هیت شتیک من هیا؟ او پشتیوانی که خدا بالینی پیدا بوین بو نهال. ای محمد پیان بله بیگمان هموش تیک بدست خدایا اوانا هندیک شد دشار نوال درونی خویاندو بو توی در ناخن هر وها دلین اگر بلینی سرکوتن راست بوایا ایما شتیک من بدست بوایا آلی ردا ندکوش رین پیان بله اگر لمالی خوشتان دابونایا اوانی کبر یار بکوش رانایا دبوا هر وان بسر بهاتایو لشوینی کوش رانیان دا راکشانایا بگمان خدا امشتانتان بسر دهیند تا اویل درون تان ده هیا تاقی بکاتو و چیلد لکان تان ده هیا خاوینی بکاتو و حقیقتی در بخاد او خدایش زانای بوی کال ناخی سینکان ده حشار دراوا

0: خو اگر بکوژرین لپیناوی خدا دا یا خود بمرن لی خوشبون للاین خدا و هاوری لگل رحمت چاکتر لوی که خلچی کویده کنوا
1: ولئن متتم او قتلتم لإلى الله تحشرون
0: سوین بیت اگر بمرن یان بکوژرین هر بولای خدا کودکرینوا
1: فبما

0: بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: اگر خدا سرکوتن تان پی ببخشید او هیچ کس نتواند سرکوید بسرتان ده. خو اگر پشتان بر بداد او چه دوای او کمکتان بکاتو سرتان بخاد. دبا اوانی ایمان دارن هر پشت بخ خدا ببستن.

هنده گمانیان برد که پیغمبر دا بشکردنی دست کود دا نادادی دکات. بیگمان بو هیچ پیغمبرگ نبوا که نادادی و خیانت بکات. هرکس ناحقی و نادادی بکات لروجی قیامت دا ناداد یکی یخی پیدگریتو بکول یویتی. لو دوا پاداشتی هر کسیگ بجویری کرده و کانی ددریتو اوانا ستمیان لینا کرد.

0: آیا او کسی به پرسنو چاک کاری شوینی رزامندی خدا کوت بید وکو او کسو آیا که به های گناه و تاوان و شایستی خشم و خینی خدا بید بگو من شوینی و جور کسانات دوزخه که سر انجامی چی نخوشه
1: هم درجات عند الله والله بصیر بما یعملون
0: هر یک لو دو دسته پلو پای خوی هی للای خدا لبهشتی برینده یا خود لناخی دو زغده براستی خدا بینای بو کارو کردوانی که انجامی ددن.

سوین بیت بیگمان خدا منتی ناوت سر ایمان داران کاتیک پیغمبری چی بو روانه کردون لخویان آیتکانی اویان بسر دا دخوینه توا دلو درونیان پاکو پخود دکاتوا هروها فیری قرآنو داناییان دکات براستی پیشتر لا گمرای چی آشکرادا روچو بون.

0: آیا کاتک بلاو ناخوشیکتان توش هاد لزنجی احد دا بودلن اما چی بو بو آمان بسر هاد لچوه و اما من بو هاد ای بول لیاتان چو خو لزنجی بدر دا براستی ایوه دو اوندتان بوان کرد انجا پیان بله او بلا ایل لان خوتان و توشتان هاد کاتک نافرمانی پیغمبرتان کردو تماعی دنیا لدرون تان دا جولا براستی خدا دا صلاتی بسر هموشتک دا هیا بنده چاک کانیشی کاتک حلب کن توشی بلایان دکات
1: وما اصابكم یوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنین
0: اوشی که توشتان بو لروجی بیگیشتنی هر دو اردوکا لزنجی احد دا او بفرمانو ویستی خدا بو تا ایمانی باورداران در بخات
1: ولی

0: و دو ریونا لباری دو روکانیش در بخاد کاتیک پیان وترا ورن بجنگن لپیناوی خدا دا یان هیز نبید برگری لخوتانو مالو من دالتان بکن و تیان اگر بمان زانیای شر و جنگ برپاد بید او شوینتان دکوتینو دا جنگاین اوانا او روجل لکفر و نزیگترن تال ایمان بدم یان شتیک دلن کل دلو درونیان دان نیا خداش زانايا بوي كدي شار نوا
1: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين
0: اواني بوي دانشنو نتون بو جنگ ببراكاني خوان ينود اگر اوانا واتا شهيدان بقسي ايمان بكردايا ندكوجران اي پیغمبر پیان بله دی کواتم مردن لخوتان دور بخنوا اگر راز دکن
1: ولا تا

0: زور دل خوش و شادمانن بو بخشش و زیاده فضلی که خدا پی بخشیون مجدش دادن بوانی هشتا بوان نگیشتونو شهید نبون که بگمان هیچ ترسو بیمیچیان لسر نیا هیچ غمو پجاره اکتان بو پیش ناید لبزه هشتنی دنیا
1: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين
0: مجددا بنازو نعمتاني تايبتي وفضلو ريزي بيسنور للان خداي مهربانوا براستي خداش پاداشتي ايمان داران زاينا كاتو رنز بخسار نابن

اوانی بدم بانگوازی خدا و پیغمبر و چون دوای اوی کتوشی ناخوشی و زام و ایش بون بو اوانیان کچاکیان کردو پارس کار بون پاداشتی زور گورو بیس نور آماده.

الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الأنبياء

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویت بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت. فرقی نیست لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیست.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان با پیوی هلقلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دیری تا بر مجده فبشتر عباد بکنی.

ازانه والو دشته خریکی حشترو دغلو دانه کیتی امیش بولای اول رو حدیثه کی ته لبریکا بی ولی گلی ازانه کابرا چاکی اولی کردو معذرت ما کرو کرو بو حشتره کی کابوی بی دی گلی کانما امشتیت یا حیوانک اجلک حشترک اولی کردو حشترک نزدیک بیتو هیچ تیانیه چاکی بردای چی تیانیه یکسر امام بخاری اگریته و حتن تا وکبانی که علی ورک آکه ایش تجیب ولی نه ایش نما ایش نما من نار بولای تو باشته بس لای تو دز نکه ای تیم بله علی تو علیم فرموده کی پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم بلان تو درود کرد لگلا و آجلا او حیوان درود لگلا کرد نه تو آنی قلیه جال کنی قلیه پوچال کنی بیده تی نه تو آنی درود نکی یعنی اما بد روح سیب بکری امامی بخاری نیالاود قصی آوا به حدیثی پیغمبریش بیتناو صحیحه کی ای امر راجی چند زار حکومت و ملت و باوک و براو مسئولین و گورو امو او او راجی چند زار دروی شاخ داره که این لگل خومن و لگل خلقه کمانا غیبت تاوانه که زور زور گوره توبه غیبت نصره تو عمره غیبت پاگ نکاتو حجیش غیبت پاگ نکاتو غیبتی کسی که کردو قصه و توبه کسی ابه گردن عذاب که ابی پی بلی من حالم کرد من توانم کردو برام بر بتو گردن مزاک ده بر خوا باسم کردی بخراپه لم روزانه کورک تلفونی بکردم متی ما سوالای 4 5 کس دانشتوین زور غیبتی تو من کردو زور باسمان کردوی ات میش ادز نکه من نبی تخما وسه گردن من ازاکه تم گردن تن ازاکم بو مرجی باسی خلق نکن باسی منی شو کسی تریش نکن ایتر اگر بریار بن گردن تا نازاده یعنی بو به غیبتی خلقی بکی سیر کردنی نامحرم نظر او بازار را شیطان بازار تن قره بالغه آفرت سفور سری روتا ملی روتا بالی روتا سنگو ممکی روتا پوزو قاچو پی روتا انواع و اشکال آرائشی کردو هاتو بو بازار پیشانگای که بلاش ام خلکا توشی گناح کا نظری حرام چاود نگری النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس سیر جنک چکا کی او تیره کی جهراوی شیطانا ادال دلد نادال چاود ادال دلد محرومت اکا هر کسی واز لنظره که حرام بینه لبرخوا خوا خلاته که اکا شیرینی او خلاته لدل یادر که تی اکا فینکای او کوازی لگناعی نا لبرخوا نظر او جنانه خویان رود کردو اتوا هیچیان با خویان و نیلاو هر رشای پیغمبریان با مستوگره که بانی بهشتیش نکن و نتونه بهشت موده اتی بای کافر لیمان راضی به واکی لخو بای غیر دین لی من راضی به واقعی لخو لولا شو گالته که بسر پوش بسر بحجاب لبر اما کونه پرستی دعا کوتنه بلامی نکی تو پیش کوتنه نه اینکی تو شیطانیه هینکی تو غرب زدهیه هینکی تو حلق رانوه لاخلاقی باو با پیرانت لعرف و عادتی جوانی کردواری ای کچی کرد ای جنی کرد افرت بینی تمانی هی هفته سال خوی پیچاو تو سرپوش و کلوانه و نزنم چی کچه که لگل آیا 15 سال 18 سال سر روت و مل روت و بال روت و اوانه اداده بو پیناله با ایت نبی نیوی توشته با بسر یا وقتی ات درو با بازار تیکالی نامحرمان هر گناح گوره جنو پیاو تیکاله بند لمالا لسیرانا لتعزیه لدائره و دوکانا لسنتر و بارگاکانا گناحا تیه کلبونی جنو پیاوی نامحرم گناحا تاوانا رسق نایاله برکت نایاله زینا هاو رگزبازی تاوانی گورن سزاین بودن راوا عرق و بیر و شراب خواردن دای که همو تاوانا کانن چواشکاری خلق تاوانا که گوره خلق خلطاندن شتیه که بیتیه اما یابانا یا بانی جنیه اما اصلا اصلی جنیه اما هنگوینی شاویه ایش آرزو

0: بریزنیه اما حبی نازانم کیه اما شروبی کیه درزی کیه اصل و اساسی نیه ام چواشکاریه جریمه تاوانه برکت نایله رزق نایله مالکا اولکا حیا ابا جهنم تاودا غش فیل تیکل کدنی چاکو خراب سیاره مدلی 2000 نه مدلی 2000 باولین یعنی 26 ساله سیاره درچوه اگر هر سالی 10 کیلومتر روشت به 10000 بی 26 که یک عدد 260 کیلومتر دی حج نیه سیاره لیره و برات اسلیمانی 8 کیلومتر لبسر او سر 160 کیلومتر رو ان رو با 300000 والا ما مثلا فیتر اوه اکیلی یک سفری اکاتو یا مثلا 100000 تیاله لیم سیاره 100000 روشت به نال کاول رنز بیور های دز با که اما یکی اتوه چیب کهی اتوه با ما دولمن بی چه عیبه چه خجالتیه شیر آوی تیه کهی هنوین نزنم چیو چی با دروسته کهو امانه که تن بینی با نامردی بی با پیاو واللهی نابه ارو بس تلبی تو سیری کاس بکند کن سیری بازاری سیارو دولارو دینار بکن سیری کرین و فروشتنی زوی و خانو بکن سیری میانی آجل فروشتن بکن او همو سیوان اخوری سیری وستاو کریکار و مهندیس و موادی خانو بایاخو کاشیو امانه بکن سیری کارباچی و موادی کاربا بکن الراب و سین علی با سی سعادیش که با بی سعادیش که سیری دکتر و درمان و مختبر و نشترگری بکن سیری فحصی دروی نبکن فحصی دروی نک اینو سن با من اشعای دروی نک اینو سن با من سونری دروی نک اینو سن با من اینو سن ایل قیامتا چیه که بیر کرده و دا بچلکی سیری تلفزیون و دعای و درو دلسی ریکلام برنج و رون و شامپو و صابون و جگر و چیو چیو چیو چیو چیو امانه لمزگو ارونو با مالو والا سر کنالکی اسلامی افردیت قشی حول رنگ کردو دی بودیو او بودیو او ارو ایت کنالکانی ترخو او عیج هر حیاتی انا ماو اما ریکلام هر گناحه تاوانه جریمه سیری دواجنو دابستی آجلو ماسیو سیری فلاحو شوتیو تماتو خیارو درمان فروشی زراعب کن بزانن چی مانه دنیه چه جهر یک مانه دنیه کورسیون بخو ابای توردست بباریایه ابای خربت بباریایه بلام ازان بو نباره ازان بو نباره وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم بقرباني بم رسول الله تولنا يا نايبو يا اخوا اخرى بردنا بارنا بسريانا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون حتى استغفر الله كانوا بشيمان بمنو واز بين لك درجة الشيطان خاي قورا عقابي بن بركردن یک جاری لنا و بردن بسر معنا ناینی هزار صلوات دسر پیغمبر خوا خوا له گناه منو یوش خوش بی عاقبت من خیر کا اصلاح حال من کا سر کو تو سر فراز من کا خوای پروردگار ل من خوش بی او همو گناه کردو من عفو من کی بر یزان بنزین زور گران همو بولا منیه اتوانی نرزانی کین باب ریار بین دروش بنزین نکرین دروش همو سائق کان دروش نسین بو بنزین سائق کان مره بو تعزی من لمحه فتا يا علامه بنجات عزيبوه لا سيروان نتشوم لا تي والله نتشوم حموت عزيك انا بكردو لا سي سايق نتشوم نار طنزر روجيك زار بنزين كدو سياركم تلفونك كم او تلفوني يا وجني اخو حافظي بي ما يكرن بزن دا بس يعني داينا بس ينن وجي عند حضرتي عمر وتان جوش قرانه فرميتو انا زاني كان ما يخون خون امري والله بما انا بنزين اشكينين با گوشت اشکینین بازار اشکینین والله ایمانه پشتی حکومتی اشکینین اگر بمانه وی دگوی نکین شر جنوی نادینی قصه پیان آلین بس دنگی دروی نیش نادینی چونکه دنگ با پار فروشتن با دمانچه فروشتن او جریمه او ظلمه او گناحه خواه گناه من خوش و عاقبت من خیر که خواه اصلاح حال من که ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار آمین یا رب العالمین.
1: خادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام.

0: مستاخو تازدم آلال او ددرابم تا نورگیشت خاتم ارکی قرسو کاتیکی کم کل حرای غار هات خوار سوتابو کار هر وکو شم سلاو گور کری آدم هاتی مروف در بهینی للی تاوی جوروستم مكي يكان بفيل بازي كبكعبي إبراهيم داديان نازي ويستيان بآفرتو پاره الخلطي وببي رازي ظلام نكهر نبو رازي ندس رود بينيان كاروان إيمان قناخ قناخ بيجدكود صد طليان بنايوا تاتي كوي نبادا روجك سر كوي خور لکل دا در بکوه جلو لدستیان دا کوه بوی بتوان جینا شیرین پرو پاگندو پیکنین کشتو برو چاو حلکنین جورک تنگیان پی حلچنین بدر کودال دوریان تنین بی آگابون دوا پیغمبر نیر راوا وقتی غیکی تازه ساوا باخی گلو لگشلاو جن پیا و تازلاو وکو هنگ دوره انداو شورشک وگلافاو والله متم نوره کیفو بکالو چرایا چروچاوی پروزاو دوی سیانز سال لو گمارو مشتو مرو ریتنینا نوری ام خور بتینا پرشنگی دای لمدینه فکو لو بختون گینا حکومتی دستوری دا مزرین را بفتوحات یارانی استم کشکی روخین را لرگو ریشهین را کدا باری فتوحاتی خیرو بیری گلان یک یک وگرش دوار چون جیری زياد لهزار وسيسات صال حوري رحمتي ام دينا قوال قوال بچخما خوبنال نال نرم باراني ارجان لبوجيان بوسرشار ودشتو كجان دنياي كرد بهارستان هموي هجان ناحز وقماري بريندار چزوی جهرینی هزار جار لیخستکار بوی نلخشا دجمن دا و شاو داکشا ام حلکشا خیر و شر یکیان راکیشا سرنجام وکچون سلیمان کرم عصاکی بوشکا بوی نپیا و نخوشکا که او نخوشی سلطان بجوشکا بهوشکا ایترنا حز لنو صدو بستو چوار دا حکم اسلام خاموشکا آلا لدست من دا کود او پیش کود ام دعا کود دشمن هلی بو حل کود بچپو راستی من کود یک یک گلانی اسلامی باریان کود کس لسر کس حل نقری و هیچی نود کمال گوری نشتمان بش بش کرا وک هتی ویشان دا چکی و روشمان بجاری رش کرا اتا ترکی باوکی دزان بش دار بوی کنگری لوزان لبازاری خوف روشی خوی اگوزان انگلیس پیوت تاکو هلا زور بپلا امت بخر زلزلا و تیان ایمه پشتیوان تین آده درا دنگ حل برا سک حل درا دین لدنیایان دا برا که اتا ترک و رزا شابو نپاشا بلعند بن بگل لدین کردیان حاشا وکو پاقل اسلامیان کرد بناو آشا آوا امت زلیل کرا وکو لقفز دیل کرا دای که اسلام که دوینی لبیر کرا وکو ساوا بممکی غرب شیر درا فیری تازمو دیل کرا سير كرا وقرانا مره لسر ما في رانا پره بدرو في شالي دم تره هر حل پره وبله بجي بجي هبل سر كرده يقل هر كسيش وستال دجي وتي بمره نيود بجي وك پیش مرگا وك رابر وك شورش گير ناوي نرا آجاو گير.
1: ای محمد بلبلکی چاوی کردان، ای محمد بشروال و مراخانی و بجامانی سرمانو، بفقیانو کلبال و بپستکی برمانو، بمولود و صلاوات دمانو، بپیر و لاو منال و پزشک و افسرمانو، بنيرغزي شار زور و بباخ و دي برمانوا، بصلاحك اي ايوبي و بقازرا برمانوا، بقانع و پير مرد و چابخان و هنر مانوا، بميجوي هلب زرقا و بخاكي گوهر مانوا، بچي كرد و كردستان و آسمان سر سر مانوا، بقربان توي سر ورين كردك إسلام بروري.

تنها بناوی خوای گوره بی سرانی بارس خوشویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوشحال ازانین که واجاری که در پیتان دگینو با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوا دارین که واکاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جویبیس مانده.

0: Sinead Howard.
1: Sky Shafa'at. ای شهن شاهی مکو مدینه هات محزورت حالم ببینه گلیت آمزروم لسر مزارت شاد بم بعشقی ایگای دیدارت

ای رای برکن ای نوری چاوم بفیدای رید بم حتا کوماوم خوالی سر گورد لرم اساوم عطرو گلاوا بدلی سوتاوم.

دستوان کی رئیس آرزورم دمی کتی نو تامز روی نورم دلم پر بکم لخوش ویستی با دنیا و داروش گلی پیوستی زور بتا سبم لباخش کی تو سجده برم بخوا بیمگو چاو بفرمیسکو دل پر لشادی کوچکم لحسرت لنا مرادی.

0: تابی سلمینم سپاس گزار بم بنده ملکتی پروردگار بم پیشوائی نازدار ای رنوی نکم تکا خواز بلای پروری نکم تا بمان بخشی و لیمان برازی روگشا و بین بسر فرازی ایتر به هیوای شفاعتی توی لخوانی بهشت پاریک بخوی
1: دیداری هوا بیسرانی خوشویست عزیزان شعر یکی که لا هنرکانی بواری ادبی کردی و هلا دیرین زمان و گرنگی پیدراو و لبوار دا چندین شاعر ناویان لا لا پرکانی میجودا تومار کراو شعری ملیش بشی که لا ادبو تای بدمندی خوی هیا لم سردمش دا هر چند با هوی میدیا کان و انترنت و خواستی کم تربوت و بلا مهشتا چندین شاعر لم بوارد لکور و شونه تایبت کانو راگیند نکند بر همکانیان پخش دکنو هوگری تایبتی خویان هیا کوا چشیان لی دبینن امرو که رودکین گندی تاصلو جی شار زورو شاعری ملی غمگین شار زوری بسر دکینو که ناوی تواوی عثمان محمد معرفو لسال 1965 لدائق بو خوانی قلمکی بابرشتا لشعر داو بجداری چندین کار شعر و فیستیوالی کردو با اما بستا ام دیدارتان پیشکش دکی
2: کار عثمانم سرطا خودتان بناسینن با بیسرانی برنامه هواری محراب
3: بنامی خواهی بخشنده و مهربان درود و سلاو با روحی پاکی پیغمبری عزیز و یاران و شن کوتوانی او هتا روشی قیامت خوشحالم به میوانداری برنامه برسو خوشویستی جنابت ناوی تاوم عثمان محمد معرف خلکی تاصلو جی شعر زورم لخزای سی صادق
2: سالی چند لدائق بوی کاسمم؟
3: لسال 1965 زینی لدائق بوم هر لگوندی تاصلو جی شعر زور
2: عرفی خواندن تا چند روش تو؟
3: سرطا لبر نبونی قطاب خانه لگنده که من نمتوانی خواندن سرطا ای تاو کم شوم اللای مانستایی که برزی آینی لحجره یک لحجره کانی دیعت کانی کردستان للای مانستا ملا احمدی ملا محمدی ملا فرج لتاصل جیشار زور لبی قرآنی که رسم ختم کردو دوائی وش لصالی هشتا کم دستم کرد بخوند نوی درکی بکتیبو بابتا ادبی و نشوی کانو لبیو اتوانم بلیم سرطای بو بو کرد نوی نوسینی من لرشنامو گوارکان دا
2: کار عثمان سرطای دست پیکی شعی و رشتا نگره تو بو که آیا بحرتی او یاب خود بحول و تکوشان و خوند نو گشی تو هست
3: اتوانم بلیم نهینیه که لنو ناخی همو کسی با رنگ کسکه خودی خوشی پی نزانه که اویش بهره کی خداییه بخششی کی خداییه که هر مروویک حسی بو هرشتیک چو خوای پروردگار بر ریاری داوه که او کسا ولعظمی او داهایه که او کسا او توانایه هبیت و آسان بی با او اتوانم بلیم هر لسرطای حفتاکان و من با گرگرتنم لرادیوکانی سنو کرماشان که اوکات شکر الله بابان برنامه جاوازی ادبی هبو من گوگره که او برنامه و کاری زور لی کردم و دوائیش به خوندنوی دیوانکانی وکو مولوی و پاشان ورگر راوکانی خیام سرنجی منیان راک شاب و لای هندک جوانی سروشتی کردستان و دیسان لدشتاکانیش اتوانم بلیم محنتی گلی کردو او آزار و نارحتی که لسر گلو ملتی ایمه بو کاری تی کردم بو اوی که بتوانم نالم شعر بلکو هنده اگر رو گالی تایبت بو بونو بابتانم دست کرد
2: بله کار عثمان بلین یکمین شعر یکم لابو بیتو یا نوسی بیتو لی رازی بی لکه و دست پیه کمون
3: لس سرطای اشتاکان سال اشتا و دو داوکو روگالی گوانی که لدوروبری خون دابو دیسان بو اوش که توزی اگدر بکوه گرده که بو للای خومن سروشتی که جوانی هبو کاری تکردم او شعروک و بابتی که سروشتی و نجوی و کاملایتی توزی خلق حزیفیه کردی ترشتی که ساده بو گرده بو هر لپالی خومنه بناوی گردی شیخ علی بلامی تر خلق بو آسانی در برینی ناوکی الان گردی شیخ علی
2: کار عثمان اومان پیبله آسی بر همکانی لچر را دکای چند نوسین ده یا حزکن باسی نوسین کانی خود ما بود
3: سالی دوزار کانو بچر ریشوم نیو نوسینو نسالی دوزار دو دا یکم انشاو پیگوتنم بکو دیمانه یک لار روشنامه کومل بلاو کدای و ویتر دو بدوی اوه هم ده یک لار رادوی کانو وکو رادوی حلب جی شهید دنگی اگرفو رادوی حلب جی شهید رادوی گرنیان امانه و دنگی اسلام همو امانه لگل ما برنامه و دیمانه و شاوکی کلتنیان کردو منش لرشمامی سی صادق و لرشمامی شارزور و هروها گواری شارزور و زورگ لرشمامه کانی ترمکو ورشرخان که قطابیانی کامل و کادبریه که بابتو نوسیم هیو بو ما نوصد
2: کار عثمان شعر و کاروانی شعری امرو چون حالا سنجینی
3: شعر اتوانم بلیم لناخی خودی کسکان دا نیتکان دیارن پاکی و جوانی شعر لدر برین دا اتوانم بلیم بگیوری نیتکانت بگیوری نیتی کسکانت اتوانم بلیم شعر حال قلاوی که نیوناخی او کسانیه اوی که دری ابرید بیسر دوائی و گیوگر دوائی اتوانی بیخونه تو که ام کسی نیتی چونه و آواتی چونه و خواستی چونه و حزی چونه شعر لیم ردات وانم بلیم بدا خوابو ونی ام همو وسایلان و توزیک فراموش کراو خلکی لای داوتا لای ام بابتا سرک یعنه و کتوب چرانه فیسبوک و همو برنامه کانی فیسبوک خند نوی شعر کم بود بلامتوانم اوانی بلیم اوانی که لگل شعران دانو براون شعر
2: بله کار عثمان کاریگری شعر هل سر ما دیری نکانو تا استا چر رو لکی هبو لا دیدی جماور و بیسر و بینرده
3: شعر اگر بگرانو با فرمودیگی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که فرمی و این شعر لحکمه اتوانم بلیم حکمتی که زانستی که لای همو کسنیا و شعر الهامی که خدایی بو او کسانی که لگل خدا دابونی خدا دوزیان لیتی و لوانه کسی که تری شبه لاینی تری حزی خوی دنیایی و مادی امان ظالبو بی اوانشی تیه که بی امان ساگر
4: کار عثمان حضک این دخی شعری من پیشکش بکی
5: کردستانم خوشن اوی کردستانم ای ولات شیرینکم جگای بابو با پیرانم نشتی مانا رنگینکم شاخو دستو دری تو گشت لم جیهانا دهاو تایا شوی جوانی و نگاری تو وک بهشتی خدا وایا ای منزل گی ایمانداری و یک بونی با ام دنیایا بلگم جین من تکل بزار گلی جیا خوازی جیا جیایا حولی دشمن کارانی تو بجوری کی به اندازه توی عزیز و خوشویستی لا نکردین پر توازه امرو خامو نوسی نکم شانازی به خوی و دکات که سرودی نشتیمانیت لمه جودا تو مارکات ای منزل گی بوجانوی همو انسی عامی عالم من نازانم بچزمانه وصفی جوانی رصارت کم چون ببلگی راسی خدا به اعجازی ام قرآن پاکترین خاک لسرزوی خاکی من که کردستان
2: کار عثمان کاتک شعر گنوسی حزب چیه کی چیش لشعر ورگری اچی تا چه آسیب لباره گیوگردن لشعریان شعر نوسی
3: مانا سایدیانو که بودن زور شعر سروشتی جوانی دوروبر بو همو شعریک یکی که لوحو کارانی که بتوانه جانری کی شعری بو بیتو و روی دری خوی تیب کاد اتوانم بلا من لو کاتانا دا چاوم هیا بلام لخون جیا اروات دلم هیا لخون جیا بیتو جسته گوکو پیکره جیمانتو هوار به هواری او شوینانه او جگایانه که چاوی دل ای بینه ارواتو ای بینم و اتوانم بلا تاو چیجی شعر للای هر شاعریک وکو کورپیک وایا بودایک چن خوشویسته رولکی للای چن عزیزه چن بخمیتی اتوانم بلیم همو شاعریک اوانا بخمی او شعریه او دقا شعریه که اینو سید وکو عفز جنابتن کرد اتوانم بلیم لدروی خوما لبی حکم بدرید شعری ام کسا سونا
2: دار عثمان تا استابش داری کوری شعرو تکالی شاعران و آشنایتی شاعران کردو
3: بداخل و اعم چند سالی دوائی نایم لسالکانی دو هزار و پیوندی که باش من لگل دوستانی خو من هبو و اتوانم بلن اکتریش من ناسی و مانسایگم جناب دیکی اکلو کسانی اوکو هاوریک که لسالی سنتای دو هزار کم و یمی اکتری ناسینو اتوانین پرسور رایی که ادبی من بو بید لگل اکتریا و لگل زوری کیش وکو جنابت وکو مانستا جمال بیدار وکو مانستا بکری کانی همزهی وکو مانستا کاک خانی عازبانی و لگل کومالک مانستای آینی دیکش وکو مانستا غریب پینجونی لخزمتی کومالک مانستای برایزا سودم دیور گرتون لرول بهری شعرکانیان و شعر من آلو گار کردو و توانم ملین استا دوبرک لو نامانم هيا بناوي لآميني وفاداري ويجدع كون كردونة وزيافر لصدو قصور نامية هي خون بو عزيزان وهي او عزيزان للاي من كاتوالي
2: لبواري نسين دا بيشتريش باس ما كتاي ستشن كتيوي دان راو داية
3: بداخل نمتواني و بباني مردی و باری اولی و دارای خونه و لچاپی هم بدم آنه که لچاپ در آن تنها سی دانه یا سی صادق لانه زی مجودا همگاوی لتمن که هر لسر شاری سی صادقه و کش و سناخوانی شاعران کلم دعیان دا بلاو کرامته و لچاپ در آن و زیادر لحجده کتب و نامیزگی دیکن نوسی و دامنا و ایتر لبر حالتی داره و امکانیتی خوانم توانی و هرمان
2: شعری سرکوتو چون بناسین و بزنین ام شعر سرکوتو کاریگری لسر جمعور هی
3: شعری که کاریگری بوی لسر هر کسی اتوانم بلن خلق کام اتوانو شاهیدی او بدن و اتوانم بلن شعر خودی خوشی آسوده الی در شعری جوان و خوش و سرکوتو اتوانم بلایم اگر کنم یتمن پاک بی برم بر به خدا برم بر به آین برم بر به نشتیمن برم بر به خلقی خوامن اونیت پاک جوانی در ابره برم بر همو اوشتانه که تلبیم هر کسی توانی جوانی دور بر هست بید که و بتوانی بخاطر چوار شوی هم بستو شعری خوی و شعری که سرکوتو و اگر هر شعریک لغو خاندنی خاکو مشتیمانو آیم به اتوانم بلیم شعریکی فشله من وای بوچم راشدین نوین لدنیا لجوانیا لخوشیا لنا خوشیا همو امانه اتوانم بلیم بشکن لجیانی این خوادی ویالی کردون کسی سرکوتو کسانه بسر همو گرفتکان آسر کره و هیچ نی بزینه و بزانید خوشی و نخوشی کن بشه کن لخواتی خواهی و ایمت وانیم انشاءالله خور را گردیم لسر همو او نارحتی یعنی که رومان تیه که چی در روی خودی نفسی خومن و کسایتی خومن به و چی در روی کوملایتی و مجتمعی خومن
2: ئێمە زۆر زۆر سپاس دەکەین هیوای تەمەندرێژی و سەرکەوتنی بۆ خۆز.
3: منش سپاسی بەرنامەکەتان و هەموو ئەو ئازیزانە کەم وە جەنابتون و ئازیزانە کەم کە گوێیان لە ئێمەیە و ئەوە بیسەری دەنگی ئێمە.

0: How what?
1: بسرانی بارس خوشویستان پختیک لجیانامی مامسامل احمدی تاسلوجتان پیشکش دکین نوی تاوی احمد محمد فرد سلیمان ناصر اوبا ملا احمدی تاسلوجی شارزور لسال 1933 لشارزور لدائق بوا لتمنی حو سالی دا لائباوکی کزانایی آینی بوا که ناصر ابو با ملا محمدی شالی لگ دسی بخویندنی قرآنی پیروز کردو باشان فیری خویندن و نوسین بو و دواتر حل لای باو کی کتیبکانی گلستان و بستانی سعدی خویندو و لگل کمیگ لکتیبی زانست شرحی کنده لسال 1964 باو کی کوچی دوائی کردو و بوشه ویا بردوان بوا پاشان لسال 1951 للا امام استعمال شیخ عزیزی سالایی دو سال خوندویتی لشار زورو ماموستاتی کشان و حولی زوری داو زیرکی و توانای لبرکدنی باشی هبوا اتا سدان شعری فارسی و عربی و کردی لبربوا ماموستامل احمد لسال 1957 او سرگیری کردوه لگل خاتو جیهان حم صالح رحیم کوا آموزای خوی بوو چوار کرو چوار کشیان بوو کوا تواوی کرکانی اهل ایمانو باورو دلسوزی بون با آینی پیروزی اسلام یکی اگل کرکانی بنای ماموستا ابو بکری تاسلجا و ترخوینو پیش نویجا ماموستا ملا احمد ماوی 45 سال و تر بیجو پیش نویجی کردوه لا گندکی خویانو گندکانی شهر زور دا ماموستا لگل کاری ملایتی دا کسایتی که کوملایتی بهیز بو لا جیانی دا بشداری چندان کیشه کوملایتی کردو توانای که باشی هبو لا ناسی نوی رچلکو نسبی بن مالکان داو چندین کس هاتون تا خزمتی بو پرسیار کردن لبن مالکانو بباشی ولامی داونتاو لمیانی و تارکانی دا نمونه زور جوانی هیناوتاو بو بحث کردنی و تارکانی و جگه سرنجو گرنگی دانی آماده بوان بوا ماموستا بو بجیوی جیانی خوی کاری کشتو کالی کردو و موچه خور نبوا لدوای بسر بردنی تمنکی جوانو پر خزمتو آینداری لکوتایی سالکانی تمنی دا دوچاری نخوشیگ بوو کاریگری لسر جمو جولو لاشی هبوو بهیزی کردوو بینینی چاوکانی لدست داو لمکات دا کروک چکانی لخزمتی باوکان دابونو بباشترین شیوا خزمتیان کردو اتا لبر بیانی بسو پینجی دی 2004 دلا زیندوکی للیدان کوتوو برو آسمانی مهربانی خوای گورا برز بوتو گشتو تا کاروانی دوستانی خواو بخاک سفیر دراو موسیقی

بیسرانی بارس عزیزان لیر دا ماوی برنامه حواری محراب کوتای هات هیوادارین کوا سوتان لیور گرتبه هر شادو کامران بن تا برنامه دهاتو بخواتان دست پیرین خواتان لگل.

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

إمامي بيغمبراني لسان ربيع الأولو مري مناته بلو ججني قلو وبهاري آزادية لخوشي أم مولود دا كورو آهنگو شادية آهنگي هنگو پپولا بوشا قلي باغي قلان بو خوشوستكي دلان بو خاتمي رسالتو بو حويني شيري جيان بو او سر کرده بيويني بمن دالي قدر دايكي لدابري فرميسكي نا وقتي سري پراسي بنازي دري بتونيلي ترسناكا رگاي ترسو بيمي بري نماميكي بباخوان خدا خوي باخواني بو بو چاواني کنا خون چاو ديرو نيگاباني بو لناو مارو اجدي هادا فريشتا پاسواني بو حراجي گجواني بو مانگو خورو استيركان ويستگي تيلي چاواني بو اي روناكي هواري من سالاري من اي مرهمي حناوي كولواري من او دميك لتو دور بوم حراسان بوم نیچیری نفس و شیطان بوم زور کسم ببرازانی برا نبون زور فانوسی دو کلاویم کرده چرا دوائی زانیم چرا نبون اگر رام بو بخت وری گلای تمن زوری وری روشکانی تمنی من وکو بفرتوانو گری پرسیارکانی من نکرانو و نکرانو تا تو مناسی و حانام حانی ای هوینی کامرانی او سامانای جینم زانی تینویتی ناخد شکاندم هر تو توانید کس نی توانی ولامی پرسیارکانم هر تو زانید کس نی زانی تو ما مستای همو مانی چون فروستاد آسمانی برگی دو همی ایمانی تیو تیو دری وجدانی لپاش نوح و ابراهیم پیروزی خاکی کردانی با جهادی نسروتی تو، با کانیاوی حکمتی تو، با وشی مرواری آسای جوامع الکلیمی تو، آسنی سارد گرم کرا، عمر بودین نرم کرا، چرای آزادی حل کرا، هجار لگل دولمندا، کویل لگل سرک هوزا بو نبرا، پیروزت بی کمت مانی، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله للا إخوة وخلات كرا من إجل كردستان و لخاككي قازي وشيخي بيران و هتي وكي بناس كوتي أمتي توم لوشي صلاح الدين وبربابي كاواني توم توهان الدين لجردسي روم وفارس درد هناين نان وآزاليد بو هناين کاتی لحجده کوچی دا با پیران من چون پیجوازی یاران و پیان وطن فریاد رسان یه مگلی که داماوین مفخوراوین بشخوراوین بنانسکی بخزمت چی را گیراوین چندین سالا ولات من زود کراوا هرچی ما فی خواه پیداوا نمان ماوا نپاشایا ندراوا نبیستان و زوی و آوا یاران هاتن دشمنیان تارومار کردین گلوخاکیان رزگار کردین بوین سردسته ملتان بو داهنان خاون دیان میرنشینی وکو بابان و اردلان کاتی علامان گرتدس بجور بوین فریاد رس بو بی کسان اش بوین بکس چندین کوشی استمکار من خست شوکان و هرس کچی چند سال لموبر چند قلندر چکمل پی بیری لسر لخوا و لقیامت بی خبر هردویان هنای سر من برگی ترسو برسیتیان کرده بر من لای ولاتانی دراوسی چند کلاویان کرده سر من ویستیان لتو دامان برن بپاربو کویلایتی بمان کرن وگر نابنوکی نیزه حل من درن خنده یان کردین بگریان خوشیان لی کردین بجان قربان هشتا برینکی کو ملکوژی نگر سلمان قطماغی نکردوتوا آهو نزولی حلبجی خنکاو من بیر نچوتوا دو او کسی

جای محشرت پیدرا، قرآنت پی خلات کرا، ناود لای خوا برس کرا، نجاشی کیلی گریان بو کباسی توی للا کرا. امامی پیغمبرانی گوری قرآنی آدمی، خدا خوی شاهدی داوا که پیغمبری خاتمی، دلیلی رئیس الفرازی حتا روژی قری محشر، همو من با یک دنگ دلین صلات و سلام بدنسل.

0: ای محمد
1: بل بلکی چاوی کردان
0: ای محمد
1: بشروال و مراخانی و بجامانی سرمانو بفقیانو کلبالو بپستکی برمانو بمولود و صلاوات دمانو بپیرو لاو منالو پزشکو افسر مانو بنرگزی شار زورو بباخو دی برمانو بصلاح کی ایوبیو بقازرا برمانو بقانعو پیر مردو چابخانو هنر مانو بمیجوی حلب زرکاو بخاکی گوهر مانو بچی کردو کردستان و آسمانی سر سر مانو بقربانی توی سروری کردی کی اسلام پروری.

0: رادیو محراب دنگ یک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه اکارنا مکان ام برنامه برنامه چی اینی کمالایتی درونی زنستیه هر جاری تیشک دخات سر اکاری که ناموی نیو کمالگا برنامه اکارنا مکان گزارشت لطواوی او اکارو روشت نادرستانی کم روکان در جیانی روژانی خوینده انجامی دادن آمان جی سرکی برنامه که بریتی لدور کوتنو وازهنن لو روشت ناپسندانی که نامون با کسایتی برزیم روکان لجیانی دنیا ینده برنامه اکار ناموکن لامدو پیشکش کردنی دانا عثمان حسن برنامه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خوشويستان وبرزانم صلاوي خواي جورتان لبيت بیزنی خوای گوره بردوام ابین لسر پیشکش کردنی برنامه کتان برنامه ای آکره نامو کن. وگ معلومی لی جناب تان لدرسی رابردو مانا لبرنامه رابردو مانا چوین خزمت باسی چی تر که باسکان من دولمن اکا که زیاتر آشنا من اکا بو آکره دزیوا با امیدی اوی کلی دور بین که اویش بریتی بو لباسکانی درو وگشتی نسر هو کارکانی درو. طبعا لدرسانی پیشوا برزان باسی جورکانی درو من کرد که آخر جوریان که باس من کرد بریتی بو لمبالغه کردن و بریتی بو لانکاری کردن لحقیقتیگ و قیرسیچمهی لحقیقتیگ که انسان ملنه بو راستکان و بو حقیقتکان. دواتر هاتی نسر هو کارکانی درو که بزانین برزان درو بم همو خراپیو بم همو گندلیو بم همو ناشرینیو که با عرفی همو آین آسمانکان و با پی همو یاساکانی دنیا درو که اونده خراب بی، درو که اونده انسانکان برو رسوایو برو نارحتیش و برو که لکوملگا جی نبیتوا آیا باب زانین هوکاری درو چیه؟ آیا اوانی که درو اکن نازانن درو اونده خرابه و آیا نازان عقیبتی درو زنان چونه و آیا نازان درو لدنیا چه عقیبتو چارنوسی جان تو جکا و لقیامتا چارنوسی جان تو جکا؟ بیزنی خوای گوره باسی هوکارکان اکین لدرسی پیشو مانا برزان باسی هوکارک من کر بسادهی که وجود من یشگ لهو کار سرشکانی درو کردن که تک انسان پناه با درو با بریتی لپرورده سرطای نومال و تا او قطاب خانه که انسان لسرطای تیای پرورده ابه او شوین و منزلگایی که انسان تیای چاو اکاتوا که بریتی لمال که بریتی لدائکوباو که بریتی لو سنوری که پی او تری مال او پرورده سرطای کاریگریه چی زور زور سلبید یعن انجابی ابه لسر پرورده کردنی انسانکان. اگر انسانکان لو جنگیا کپی اوتری خیزان لو چوارچه و بازنیا کپی اوتری مال کپی اوتری پرورده دایکو باوگ اگر جنگیشی پاک بی و جنگیشی آرام بی و جنگیشی تندروز بی او بیگومان کاریگری زور ایجابی لسر پرورده کردنی او منداله ابی که لسبینه ابی تا منداله چی باش ابی تا کسی چی باش ابی تا کساتی چی برس و ابی تا او کسی که پیغمبر افرمی علیه الصلاة والسلام خیر الناس انفعهم للناس براسی اما باریشانه بلان بار خراپکی که اما امانو قصی لسر که این بریتیه لوی که اگر بیتو او جنگه جنگه چی میکروبایو بی جنگه چی ویروسایو بی جنگه بی که هلگری صفتی خراب بی جنگه بی که نزانن چون پرورده منالکانیان اکن او بیگو من سبینه لسبینه یعن لداهاتویشی زور نزی که ام من دالا ابيت من دالي چي سلبي ابيت من دالي چي شرانجيس ابيت من دالي كهلگري ديانو صدان صفتي خرابو نا ناشرينو نامو ابي وسبين كوملگا بشوي جيگشتي جيره خون بدستيوا بويا ام باسيان باسي چي زور گرنگا پروردي سر تايمال زور گرنگا برزان كه زور بما خاوني من دالين كه زور بما لا يعني ب بشوي جيگشتي لم كوملگا ني خمانا يكم قطابخانه يك پيش قطابخاني اوی که ایما اچین قطاب خانه و فیری خوندن و خوندواری ابین لقطاب خانه مالو در اچین که واتا باوکان و دایکان ارکی چی زور گوریان لسره باوکان و دایکان تنها ما ارکیان اوانی بران بر بناوکانیان که پاریان بو پیدا کن که بیان جنن که پشتیان کن که اما بشکل پرورده که اما بشکل مفدانی منال بلکو گورترین ارکی باوکو دایگ لم قناغیا که قناغی بخیو کردنی من علکانیان بریتیه لپرورده کردنی من دالکانیان بریتیه لوی که اخلاقی جوانیان فیر کن بریتیه لوی که فیری نویجان بکن بریتیه لوی که آگاداریان بکن و لسر کرده و ناشرین کانیان لسر آکار نامو کانیان لسر اوی که رفقاتی خلقی خراب نکن لسر اوی که لگل خویانا حالیان سینن بو نویجکان بطایبتی نویجی بیانی بطایبتی لکاتی که من دالکانیان لمن دالی تروا فیری جونی ناشرین ابه فیری خوی ناشرین ابه فیری خوی بد ابه دایکان و باوکان بدم یانو پی نکنن دایکان و باوکان بفخر و باسی جوین و خراپی من دالکان یان لناو کوملگاو لناو خلکا نکن حتا اوکو بفخر کو بله من دالکی منیش اونده جوین ازانه اونده خراپ ازانه چون کسبین او من داله گور ابه و بم صفت ناشرینانو گوره ابیو و تو من دالی چی ناتن درستی آکارنامو پیشکشی کوملگا اکی بوه سیری کن برزان لجانی پیغمبر علیه صلاة و سلام کات سیری جانی صحابه کان اکین بزانین پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام چون صحابه کانی پرورده کردوه لسر اوی که آموشگاری کردون تناند به صعبتی شوا درو لگل من دالکان یا نکن عبدالله کری عامر سلامی خواهی دیبه که چه بوله هاولانی پیغمبر علیه صلاة و سلام افرمه روشی چند دایکم بانگی کردم پیغمبری خواش علیه صلاة و سلام لو مجلسی آدانشت بو افرمه دایکم بانگی کردم موتی عبدالله ورا اوشتد ایمه پیغمبر علیه صلاة و سلام که تا که جوبیستی دایش عبدالله بو فرموی اتوه بانگی بکی چی بیته فرموی ای پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام اموه عبدالله بانکم دنج خورمای بمه پیغمبر فرموی علیه صلاة و سلام اگر تو بو بانکرد ند و تکاتی که تو عبدالله و بانکر بدویستایا هر و بوشت بانجی که تو بلام خورما کد نیایا او بیگومان او قصه لسر تو بدرو انوسره جاورم برزن بزان دایکان بو بانکردنوی منالکانیان باوکان بو بتما کردنی منالکانیان روزانه چند رو عالمه لگل منالکانی خوانه اکن زور جار باوشک علی با منالکی لدرگا ادره خیره پی علی اگر فلانه کذبو بله باو کد لمال نیه اگر فلانه کذبو بله دای کد لمال نیه اما براسی درویه که تو خود منالکت فیری درو اکی کواتس بینی اگر دروی کرد تو نبی لی بی لبروی خود فیرت کردوه علی کوری خوام اگر درچوید موبایل کد بو اکرم اگر درچوی پاسکیل کد بو اکرم اگر در چوی ادبم بو فلانه سیرانگا او بم بو فلانه شوین بلام کاتی من دالکی او پر جهدو منو بونی خوی سرفکاو در اچه باوش راز ناکا لگل یا آبا ما ببرزکم تو منالکی خود فیری درو کرد یان دست انو قینی برانبر منالکت علی کلی خوموروا کچی خوموروا نقلکم پی ادمه آبم حالتا منالکت بانگا کی توا بلام لکاتی که دستی تو اکرتو بطالو هیچی تیانیا جاری دوان ام مناله لسر ام اخلاق ناشرینا لسر ام اکرنامویا تو پروردی اکی کفیری درو بی بوی دایکان و باوکان خویانن کوا اکن من دالکان یان فیری درو بکن و بوی که او هم وعدان اینه که هزاران نمونه تر لم نمونانا من دالکو فیری درو اکی لبرو آگادار ببر زکم اگر منالکت درو زنا اگر جیرت خواردو بدز درو زنی منالکتوا اگر ازانی منالکد ام خو خراب فیربوا مچو لیبا مچو گلیلی بکا مچو بولای فلانو فیسار بولی منالکم دروز نچیلی بکم جاری مراجعه چی خود بکروا بزان آی خود لپرورده کردنی منالکان تا لپرورده کردنی کروکچو نوکان تا چند با درو تعاملد لگلا کردوا و چند خود فیری دروت کردوا و دایکانی برز لمالکانا که زیاتر تعامل لگل منالکانا اکنو زیاتر برکوتنیان هی لگل منالکانیانا بزانه چند دای کبر رزکان عالم حالته منالکان یان فیری درو کردو به وی که وعده یان نونتی فلانشت یان بوبکن بلان بو یان نکردون لبرو اگاداری ام حالته بن و باوکانش به حکم اوی که پاره بدستی مالکانن و بجوی مالکان یان بدستا بزانه چند جار وعدت به منالک داوا کبیبی بو سیران که جلی جوانی بوبکی که موبایلی بوبکری که پاسکیلی بوبکری که گشتی پی بکی که فیری بو نمونه سائقی بکی بلام کات تو فیری ناکی کات وعده کی خود که وعدت پیاوا پیدا و بلام تو بجی بجی ناکی ولی همان کاتی شاعتوانی بوی بکی لبرو گلیل کز مکا او تو خودی که منالکت پرورده کردوا لسر ام درو شاغ دارانی که استا خود گیرد خواردو بده سیوا لبرو امیشه که لو حالتانا هیوا موا انشالله دایکان و باوکانی بر ریس وعده گنین بمنالکان یان که بویان جی بجی نکره و کاتی کش که وعده چان نابه منالکان یان یا که گفتیشتی چان پیان بایان بکن او بیگومان بایان بکن اگر چی ضرریشان کردوا و ضرریش ناکن چون که انسان هیچ کاتی لبران بر بجهنانی وعده چی خویا و لبران بر بجهنانی قصه چی خویا که کردویتی هرگیز ضرر نیا اگر بر روکشش ضرر بی بلام لناو روکا ضرر نیا چون که تو درود نکردوا و منالکش فیری درو نکردوا تبر راسی اما یشک لخالکان حزناکم زورتل سری بروم یشکی تل لخالکان برزان که انسان توشی درو اکا و هوکاری دروزن بونی انسانکانا بریتی لها ولایتی کردنی خلکی خراب بریتی لرفقاتی کردنی خلکی خراب که بر راستی امرو زور بی زوری خلقه کان که توشی خرابه ابن توشی دزی ابن توشی زینا ابن توشی خواردنو ابن توشی ماده بهوشکر ابن توشی جگر و نرگله ابن توشی آکاری نامو ابن توشی جوان فروشی دن پیسی ابن
1: توشی خیانت ابن لکارو پیشکانی خویانا هر ایشو کاری چان هیا یک شکل سببکان بریتی لرفقاتی کردنی خلقی خراب چکا امرو ایما جیر من خواردو با دست خلقی خرابو امرو خلق خرابکان جیریان خواردو با وی کل سرطا رفقاتی خلقی خرابیان کردو و دواتر چون تسرختی اوان بوی پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر المرء من يخالل افرمي برادر لسر ديني برادره براسي برادر لسر دين وفكري برادره افرمي با هر کس يگ لئي وسير كابزان رفيقاتي چي اكا رفيق زور مهمه برزان انسان لدنيا ناتواني بتنيا بجي ناتواني تو منالك پرورده بكي وبشيواز يگ لجيانا فيري جياني بكي كرفيقي نبه نخير تو ناتواني سيتركي بسر اويا همو من مرحله منالي من بريوا ومن علاكانش من مرحلة من البوني خوان أبرنوا وهيج كسيك من لئيما نيتواني وكب بيها والبجي ومن علاكي منيشو من علاكي توج ناتواني ببي الرفيق بجي أمان حالتيشي آسائية بلان با آقا داربين بزانين من علاكان من رفيقاتيشي أكن بزانين لقل شازور أقرن بزانين لقل خلقانيكا أقرن كبالي من علاكان من أقرن بوشوين خرابكان بوشوين تيكالبوني ناشرعيو بو آکارد زیوکانی وکو خواردنی جگره و خواردنوی عارق و بیره و ماده به هوشکرکان و الى آخری همو صفت زیوکان که همو من ایزانین یان پلی منالکان من اگرن ایان بن بو منزگوت یا پلی منالکان من اگرن ایان بن بو شوینی باش بو شوینی که پروردهی تیابه شوینی که علمی بسودی تیابه شوینی که انسان ببینینی خواه بیرکوه توا بزانین او رفیقانی که رفیقی خو من سرتا و دواترش ابن بر رفیقی من علاکان منو رفیقاتی من علاکان من اکن بزنین آوانه کن زور جار بر زن رفیق لروی مادی و همو و ازنین که رفیق بریتیا لوک سیک و کتو انسانه بلام امر و رفیقاتی تطوری کردو رفیقاتی لشوارشی وی بشری کنه ما و تو بلکو رفیق کان زور فراوان بون استا موبایل کی رفیقتی استا فیسبوک کی رفیقتی استا اینترنت کی رفیقتی استاد چاد رفیقیتی، استاد دنیا رفیقی تری بود روز بوا استاد لفیسبوک هزاران رفیقی معنوی هی ببی اوی بینی بیتنی اگه دار ببرزم بزانه منالکو رفیقاتی چی اکا بزانه او بشری که رفیقیتی وکو انسان تو ای بینی او چیه، اخلاقی چیه، چون بیر اکاتوا، اکاری چونه بزانه لمکتبکه رفیقاتی چی اکا، بزانه لگرککه، بزانه لشونی پیشکه و بزانه رفیق الکترونیکانی چن اواني كلا فيسبوك ولا انترنت ولا موبايل ولا مكان رفيقاتيان اكا امر بش للشواوي پروردو تاشي كردي ايمه خلچي كردستاني ايمه ولاتي ايمه ابا ما تيك شو ابا ما شيرازه نماوا ابا ما اخلاق خريك باركه ابا ما اشتنا مكان خريكه ين ناو كوملگاو ابن حالته شي زور اسايو ساده وحالتان جوان كانوا اخلاق برزكان خريكه نامو ابنو بنوعي كان ليا كإنسان رؤيا نام ممارسة عن بكا أما همو السبب الرفيق خرابة هل رفيق خرابة فيري سينما دكا هل رفيق خرابة فيري جگره ومادة بهوشكرة كان أكا هل رفيق خرابة للدنيا يا حتى ناو سجن نادو سيني توا برو استفتاء بكن بوانيك لسجنان استا بزانا هوكاري سجن بوناكيان چيا همو يان ألين لسر فلانة جريمة چوين سجنوا دزي مانكر خرابة مانكرد مثلا زینا مان کرد، تعدای شرف مان کرد، مالی خلق مان خوار، قرض مان ورگرتو نمان نایوه، تزویر مان کرد. اما سبب که ایتی؟ بلام سبب رئیسی که بریتیه لوی که امانه همویان لانجام کومل رفیقی خرابیان هیا و ام رفیق خرابانهان خستونی تسر ام رگ خرابا حتا ابو نوعیان لیبه. بایزنی خواهی گوره دو امنا و براگم و خزمتان بود رجدان بمباسا. برزان جاری چی تر سلاوی خواهی گوره تان لبه لبرو برزان یکیگ لو هوکار خراپانی که انسان توشی درو اکا بدر لهمو صیفت خراپا کن بدر لهمو آکار نامو کن بریتیه لرفیقی خراب زور جار خلق هی یعنی همو من ازانین هزاران نمونه من لولای خلق ابینین زور برزا زور ریکو پیکا زور محترمه زور لعائله چی زور ریکو پیکا و هاتوه بلان بحکم اوی که رفیقاتی خلقی خراپا که رفیقکی دروزن امش فیری درو اکا رفیقکی پارخور امش فیری پارخوری اکا رفیقکی جگرخور امش فیری جگرخوری اکا رفیقکی تلیاکخور امش فیری تلیاک اکا رفیقکی حرامخور و غش و غشبازا امش فیری همان اخلاق و کردوی ناشرینی خوی اکا لبرو با آگادار بین من الخصنا و زور آسایا همو کسیگ اگر خواهی گور فرصتی با اتوانه جن بینه و منال بخاتوا اما حالتشی آسایا بلام اوی که قرصا اوی که مسئولیاتی دنیا و قیامتیا بریتیه لپرورده کردنی منالکان من بریتیه لوی که بزانین چون تعاملیان لگلا اکین و چون آراستان اکین و تسلیمی کوملگان اکین پیشکشی کوملگان اکین اویش بوی که نیلین رفیقی خرابیان هبه اویش بوی که نیلین رفیقاتی خلکانک بکن که هلگری آکاری ناشرین و خرابکارن چون اگر کسیگ توشی آیدز ببه توشی حلامت ببه توشی پتاکی زور ببه نیلین منالکان من نزیکان بکوون چون که ازانین به نزیکوت نوان لو کسا نخوشانه توشی همان نخوشی ابن دی باشا بر رزکم اگر تو به زیوب منالکا آیتو توشی پتانه به توشی لرزوتانه به توشی گرانتانه به توشی انواع نخوشی مادینه به دی باور کن او کسانی که رفیقی خراب رفیقیانه و باوکو دای ککان دوریان نخنوا وکو او کسیگ آیدزی هبه تو منالکت لگل یا بگره بلام طبیعیش ببلاتو لبرو لروجی قیامتا برزن یشگ لو کسانی که لروجی قیامتا دسیان لی اخی یکتریایا بریتین لرفیقکان او رفیقانی که لدنیایا بحساب روحیان بسر یکا درچو کرفیقی سرمیزی یکبون کرفیقی شو روجی یکبون لروجی قیامتا خواهی گورا فرمیه الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین افرمي للروج قيامتها اوي لسر اساسي دين لسر اساسي خواناسي لسر اساسي نترسان ترسان لخواي گوره كون ابو بيتوا ورفيقي شي باشو دين دارو مسلمان ابو بي للروج قيامتها بعضهم لبعض عدو الا المتقين الا اواننا بي دجمني يقنين دسيان لأخي يكانيا كمتقيب كالاخوات رزبون او لعند لو اكا تف لو اكا علي تونو هيش بشن بو مزقوت الله خود به لعنت بی بو بخسو کردم الله تو فری عرق کردم تو فری دروت کردم تو فری قمار کردم تو فری خیانت کردم تو فری هزاران هزار اخلاق ناشرین کردم او تو بوید لبرو برزم حتی او کو نگشتوینه تا قیامت و دسما نشوت اخی یکتری بال دنیای بزانین فلینظر المرء من یخالل باب زانین رفیقاتی چی اکین خلکی زور باشه استاببون رفیق خراب و فری درو بوا فيري خيانت بوا فيري انواع اشكال خراب بوا كمقر مقر شيطانش اقلي بيناشكي اما لكي وفير بو برزم للرفيق خراب وفير بو باهمو من بزانين رفيقاتي شي اكين يشي كتير لو انا برزان كهوكاري سهمي درويا بريتيا لجيان لناو ناوندي خرابا لناو لايني خرابا لناو كوروكومالي خرابا لناو مجلسي خرابا لناو مجلسي كاك درويت يا بكري باور بکن لم شعری خو مانا بشه چی زور لمجلیس کان پیان اوتر مجلیسی درو یعنی خلق بتایبتی اروال و مجلیسانه خوی اگوره خوی آماده اکا خوی حاضر اکا پارسرف اکا حتا وکو لو مجلیسانه جی بیتوا او مجلیسانش بریتین لوانی که زور ترین درویت یا اکره که بقوت ترین درویت یا اکره که شاغدار ترین درویت یا اکره و خلاد ادري بواني كدروي زور قوريت يا اكن بداخو يعني اگر انسان پيكاني ريگي بن بروشوني وابروا دميشي هبه آسايبي او مجلسان بلايوا دميشي هبه پي بكني بو درويانا زور جار اكري تكاري كاتير زور جار بداخو يعني بحكم اوي كشتيشي پيكاني ناوي بحكم اوي كشتيشي كوميدي پيشكشي خلقه كن دانشن مجلسي درو اگرن على دي خلاتي قورا اسبي قورا بو او کسی که جوان ترین درو من بو اکا که شاخدار ترین درو من بو اکا که درو اک من بو اکا کز نی بیست به اما همو یشی که لو سببانه انسان که تی لو مجلیس خرابانه تا درو هول ایا فیری گوره ترین درو به هول ایا ابداع لدروه بکا داهنان لدروه بکا که امانه لدروزنی در اچن ابن دروزان چون یاری چی من هیا و یاری زان من هیا امانش مرحله دروزنی بجه هیلن ابن با دروزان واتا ابن صانعی درو ابن اوی که درو یک پیش کش بکن که هیچ کس نی بیست بی که کس عقلی پی نشکا بی زور جار انسان لحیز بی کافیری درو ابی زور جار انسان لبونه کافیری درو ابی که جاری تریش باسمان کردو که بداخوا لمانجی نیسان دروی زور عجیب کری بناوی دروی نیسان بناوی صعبتو زور جار حوالی مردنی خوشویسترین کس با کس یک دراو کنا راحت کراوا کلو بو خریق بو جلدلی با دوای کگشتو تو مالوا و تو انا ولا مدرو نسانه اما مان جی نسانه و دروتی جائز و ابو نوع اکری لبروا تکلبون بو کورانا تکلبون بهنده حزب تکلبون بهنده کور تکلبون بهنده مجلس ولاین انسان پرورده اکا حتا هنده سایت هيا بس دروب لاوکاتو بس فیری درو دکا فیری اکا چون دروب کی فیری اکا چون ببیت خبیر لدرو کردنا فیری او دکا چون بدروکان اکذب اکذب حتا یصدقوک الناس کعو سیاستی مکاویلیا کبداخ و زور لسیاسی کان من لسر امرو تکارکن علی دروبکا دروبکا دروبکا حتا یصدقوک الناس حتا خلق باور ری پی اکا کاما نجبر راسیشی کترن لوهو کارانا که انسان والی اکا تدروب کاو و فیری دروب به خالی شوارمی ان برزان هوکاری شوارمی ان لوی که آیا انسان با درو اکا بریتیل ترسنو چی بریتیل ناغبزیوی بریتیل زلیل بونی نفس چون که انسانی با عزت قد پنا با درو نابا دی قد بن و را پرسی بکن و سیرو دی قد او کسان بن که درو زنن دائمی خواه انسان ترسنو ککن درو اکن با اوی خواهن بپارزن با اوی لنارحتکان رزگاریان بی بو اوی که بپرنوا بو اوی که جگان ببیتوا بو اوی لهموشوینه که بایک هبی که امان شنی تیاب کن بو اوی لهموشوینه که امان مکانتی کن هبی لبر او پنا بو درو ابن انسانی ناغبزیو بریتین لو کسانی که زورترین صفتکانیان بریتیه لدرو کردن بریتیه لوی که غریزه ترس که لهمو کسی که هیا اونده زال بسر ام کسیا اونده قرخی جیانی ام کسی کردوا هرگیز پنابو راستی نابا چون که انسان رازگو کن لهمو کسی آزاترن آزای ناترسه چی حق او آله چی راست او آله للومه کس ناترسه لحرشه هیچ کسی ناترسه لمعاش برین ناترسه لدر کردن ناترسه لنقل کردن ناترسه لفصل کردن ناترسه لدرخستنو ناترسه لنفی کردن ناترسه انسانی آزا او انسانانن که رازگون بوی پیغمبران همو یان رازگو بون الصادق الأمين إنه كان صادق الوعد وكان الرسول النبي واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صادقا حموي خواي قوركات باسي پیغمبري أكا يكسر باسي رازغوي أكا چون كسيفتي برزي پیغمبران رازغوي بوا وبا پیچوانو أو كساني كترسنوكن أو كساني لهمو كاتكا دالو نجم بسر شانيانويا أو كساني كبردوان بونتا كلكو چلكا خوري دا صلاة داركان بريتيبون لك سما ساوچيكان بریتیبون لکس دروز نکان بریتیبون لو کسانی که راز لمذهبیانا نبوا چون که ترسنوک بون و ام ترسنوک شوائلیه کردون که نتوانن راستکان بلین که نتوانن دن بر راستکان ابنین که همو کاتیک اما سیاستیان بوا جیگه خوب بکره و لهر جیگه که با او شوین خراپیش بی گرنگ اوی تو شوین بیتوا امش بر راستی صیفتی انسان دروز ننا لبارکانا که دائمی خواهم انسانا نپنا ابن بو درو و درو اکن با پیشه خواهن حتاوکو لهمو جگو شوینه که ایشی هم برو جگه هم بیتوا خالی پینجمو کوتایی هن بو وانی امرو من اویه که کم متمانه بون بخواهی گوره برزن او کسانی که توکولیان لسر خوانیا یان اونده ایمانیان کزا اونده ایمانیان لاوازا ام ایمانیان نبیت هوکاری اوی که یعنی پروردهان بکال سر اوی که نترسن بلکو وان لی اکا که پش بستن و توکولیان بخواه زور کز بی لبری اوی که پش بخواه ببستن پش بدروه بستن بوی خواهی گوره افرمه ومی یتوکل علی الله فهو حسبو او کسی که پشتی بخواه ببسته بسیتی بلام خلکی که یا توکولی بخواه زور کما یعن هرنیتی یعن اونده کزا یعنی نبو ته هوکاری اوی که لدرو قتاری که لدرو رزگاری که بوی پنابو درو ابا پنابو غش ابا پنابو ساخت بازی ابا پنابو حلگیرانوی راستکان ابا پنابو خوان ابا پنای ام بریتی لدرو بدرو ایشکانی بر ری اکا بدرو ایشکانی ابا بر ریوا بلام امانج لانجاما گورترین زرر اکن چون که پشتیان بخوان بستوا چون که پالیان ناو بخانو جال جالوکو اعنوی شانی لسردابن که بیگومن هر کسیک پال بو اهوان البیوتو بنه براسی هر خوی اکیوی با عرزاو هر خوی سری ایال عرز لبرو انشاءالله بو درسانی دا هاتو من باسی هو کارکانی تر اکین بو هیوایی که انشاءالله همو من لدرو دور بین و هیچ یه شگلم هو کارانه هندر من نبه حتاوکو درو بکین حتاوکو نان راز بین داواکم لخوای گوره کلمان خوش بیو لسانی صدق من باته هتاوکو لروج قیامتا لگل شهید کانو رازگو کانو صالح کانو همو او کسبر رزو چاکانی حشر بکرین ولگل دروزنانا نبین. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: راديو محراب دنجيك بوغيان دني بيامي دوين بيغمبر صلى الله عليه وسلم.

بسرانی برزو خوشویز صلاح و رحمتی خواهی پروردگارتان لبید لرادوی محراب و یو بستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین عبدالله عواد الجوهنی جزء حوت که با آیتی هشتاویکی سورتی المائده دست بیدکات با آیتی صودی سورتی الانعام کتایی پیدید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

خوايا او قرآن بياري لبهاري هميشه يدلكان من بردوام باو قرآن دلكان من زاخو دراو بي چاو من بنوري رج راو بي پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی ترو پاراو بي خوايا در روجی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روجی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیو گول آیت پیرو زکانی قرآن کی تو دا گرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون و جی دهننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دور دکونو خواهیان ببرزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کانت لید دپاره نوا باو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان دفرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کواب ذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیدکین دلنیایی که و همان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دا مزراود لیدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس بیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لرم لامان ندا دسا خوایا هستی چودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان حل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوايا بردوام درود و صلاوات بنيره لسرگياني پیغمبرو خيزان عزيزو پرلحشمتکانيو هاولا بقدرو بوفاکانيو شوين كوتواني سر ريدين داري تاوكو روجي دوائي

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو را بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگمان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقة الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کز نازانید لو او دوا تنها بولای او ده گرینوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گرینوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الالله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن کتیای دا بولای خوا دا گرنو بله برزن مردن چار نوسیا که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوایا من روژکانی جیانا او ساتایا که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیج روژیگ وکو او ساتا نیا که لسر مرگید روژیگا که خوانو سیویتی لچارنوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیا که دگوازی توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کرده وکانی مردن او ساتیا کمروف لدوات رو کندنی چاوی دروانه تا هموشتکن بتایبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون ولسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو آرزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیده پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خواناناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او ساهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگی رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاوا شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصیه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زندو بونو دا تاکات یک زندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنا بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگه راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساعتی که تر روحکت للاشت جیاده بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دا کیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکانت دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگت بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسردکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی لیدکنو بتنها خود دمیتا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخرا وو جاری کی تر نا گره نو بو جیان دنیا خوش یکان و رابواردنو حزکان و هیواکان سرانوا استا چاوری سزاکانی دبیت

بی سری خوش ویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل چوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولنا و ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیا او روژیا که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیا که زوی و آسمانکن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسی اگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینی او روژه که خلکی لنیو گورکانی اندین دروو برولای پروردگار دا کون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فإذا نفخ

0: کاتک فو دکریت بسور کاتک فو دکریت بکرنادا ایتر هیچ پیوندی که خزمایتی لو روژه دا نامینی تو کز لکز نا پرسیتاو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدز داوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنه سر بلیسی آگر چرو چاویان دبرجینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوایی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسر و مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادد نچیت روژیک دید لبر دستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبر دستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتانه بلاتا و چون بید که راوستاوی تو بدستی نو سی کرده و کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خویندو تاو که پر بوا لتاوانو سر پیچی مسلمانی برئیس سویندت ددم بپروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوه که چی توش بوشه و اسپاسی نعمت کانی دکیت بله لمساتانا که به تنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانا کاند ده تاویاد که انجام داوه برام بر به پروردگار او پروردگاری که به دیه نری زوی و آسمانا براو خوشکی برزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشه بو منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشه بو شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پی نبخشی بوید در انجام بو یا خی بوید و لفرمانکانم در چوید مسلمانی برز روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا برو یکی سپی و گشوا که نیو چاوانیان دا دروشیتاو لدرنجامی کردو چاککانیان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی کپرل نازو نعمت او جگهی کمال بندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا ناخوشی و نخوشی و ناراحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و ناخوشی لو ساتدا دبیت حالی او کسان چون بیت لو کاتدا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت ولو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی حل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراوه که اویش آگری دوزخه. زنگی آگا دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیاره هشتا هناست لبر ماو جیانت کوتایی نهاتو هبید آگادار و چالاک و ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانک دنجام داو هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بی تو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش به نصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفر یزو سازکا ای ملزو پروازکا دکوی را پاییز

لی روخانی چاگ ازانم تازه هاتوی توکل ناو عیش و نوش دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دوی لدنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا تسهولک بو وابو با آو راس دوینه ناوت هبو باوت هبو بلام امرو یای کی دروینه کراو هوی و پولو پاری گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتوبو ایتنی چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جیکی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا لو پوشاک بلوری ند ورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا که کراسی و های دیوا تقلی کی لی ندراوا قبچو پزو ملیوانی بو نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا لاشه بیمار وک چلدار راک شاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پوشته اکی روتو قوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده هل کش آخو هناسی خماوی کل گوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارو نالد دا کروکاسو بی حواسن اوان کپیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراو سیتونین هنده سرقالی خویانن در بستی هاتنی توانین آی چند روشی که رشا کس لال کس ناکاتوا و ساته کش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی کماوه کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردونوا او زامی شرای مرگا و تاسی تی بردونوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باوکو دایکو برا تروسکی خیروناکی و دیناکی کوا شوقی گلو بوسرا پی نازانی چکاتیکا کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بی ناز ماون باو که چاکیان بو که برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چیان دکرا جاره هواران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گور رکد دکن دلین دوینه حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم بو پپولی روحی من دود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مثلی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراکشی به تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیکو بول دائیکونه کی تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخدا حملی کی دریش خاینو و نو من بود تی ناکریتو نبره هوا سری صندوقی گورکت با
بشيبوري دوهمي إسرافيل نبيل.

دلم زور خوش بون ما ترسی آری جحیم آری جحیم کاتی کدل

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی که لدنیای گناه و تاوان و مملکتی سر پیچی دا سرگردانم دبا دواساتکانی تمنم لبردرگای سوز و مهری تو دا اقرب گرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواساتکانی تمنم لبردرگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگریمو هنگاو انیم چیتر توانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنی که بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنی که چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنی که واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنی که بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشق خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنی که لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پیکنینکم گریانا وک بالنده کی سربراو لتاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم ساریش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجری آزادیم چاوری ججنی قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاری کدا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم کا با هناسه کی آزادی راستقینه المجموع او سابمرم او هناسه عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گردوزخ تنها دوری تو بی لدلکان او بس بو اوانی لتو دورن لدو زخا بمن.

أنت المعين وهل سواك يؤمن.

رازو نزای دواکاری پیویستیکن لخوایی گورا. ای خوایا، ای او ذاتی که گیشتن بهمو دواکن لدستی تو دایو، ای او ذاتی که نعمت کاند ببهان فروشی، ای او ذاتی که بخشین کاند بمند آلو دناکیو، ای او ذاتی که بتو به نیاز دبینو لتو به نیاز نبین، ای او ذاتی که رو لتو دکریو لتو رو ورناگیردره، ای او ذاتی که داوا کاری کن گنجی نکاند نفوتینیو تواو ناکا، ای او ذاتی که هیچ تک حکمتی تو ناگوره، ای او ذاتی که هودای نیازی آتاجان لتو نابره، ای او ذاتی که دعای دعا خوینن تو مندوناکا، تو وجودی خود به بینیازی لهمو خلق پسند داوتا و فرموت اوان آتاجی منن. لمرووا هر کس نمانی پیداویست یکانی خوی للاین تو بوی و دور کوتنوی هجاری خوی لتو داوا بکا، لراستی دا حاجه خوی لجیگی سرکی خوی ویست و بدوای ریگای دروز دابو. هر کس لپیداویستی خوی دارو بکاته خیک لآفراوانی تو، یعنی او بکا با امراضی مسو گربونی حاجاتی بگو من هیوا براو دبیو للای تو و شیاوی ببری بونا لإحسان. خوایا حاجتی کم هینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا، نفس موای لبرچاوم رازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم، او خوی نیازو آتاجی کن و درگانی تو دینه، او حاله که لحاله کن که واتا و بیره نانوی تو لخوی غفلت را دبمو، بیارمتیت لو حاله در باز دبمو، بیارمتی ذاتی پاکت در گرم و سر راسته ری دلیم پاکو بگرد کردگار. چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا، چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا، کواتا ای خوایا، ای ذاتی پاکو بگرد، من بتا سوا برولات هاتومو لو پاری دل نیایی و هیوان بتویو، زانیم که داوی کاریم لتو هر چند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندهیت زورا، بلای توانایی تو هرچی داواب کم زور کمو بازنی گورید لروی داوای کس نبسراو دستی بخشندهیت لهر دستی بالاتر. پروردگاری مزن صلاو بنیره بو پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو بو جوری شیعی منه لگلم دا بجولیوه، چون که من یکم کز نیم بتا سو برولات هاتوم، من یکم داوا کر نیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق بو کرمت بوبه. الهی صلاو بنیره بو فرستادی خود محمد بن مالی برزیو ولام دری دعاو نزاکان من بو بهانای داوا کان من ورو، رحم بک بزاری منو دنگ من بی بی سو رایلی هی وامان مبسینه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيقمان نيا ولام ايه وكم پندور اگر نوبير اکنوا ويا آبوشي ويا شريكو هاو بشي بو خوا دا انه.

لمحرابي شودا ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی اگر تو فوی جیانت بجسته من دا نکردایا ایم هر گلی که به هز دبوین گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد پروردگار تو دو جار جیانت به ایم بخشی جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین جاری کیش که ایمان و باورت ببخشین بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بونور سفاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه ای جوان تر لهمو جوانیک ای او ذاتی جوانیکان من اشکراد کیتو خراپو ناشیلین کان من ستر دکید برحمتی خود لید دپاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی ای او ذاتی گناه بار راست و خو سزانا دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خاویان بکاتوا پروردگار لپیز بود با گناه بمن پاریزه لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه خوای گوره للی بردنی خود ببش من مکه لسوز و رحمتی خود محروم من مکه خوای گوره تو ایمت هنائه بون هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین پروردگار ای خوای گوره و مهربان عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو دل من اقری نبو تا توی ناسی استا بسوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا روح و عقل من لنو کشتی ایمان دا آرام آرام برو کناری آرامی ریگ دبره خوای گوره بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح خوای مهربان درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلتوا لدرگانه رحمت ددین ناوی پیروزد لسرزار مانا به هزاران ناوی خود بانگد دکین چاوری ولامی پرلمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو پنات پیدگرین لغفلت و نزانی لدرونک کتیر نابید لدلیک کملکج نابید لچاویک وشکل فرمیسک لدعایک کجیرا نابید پنات پیدگرین لنمان نعمت کاند لگورین لطفت بتو رایید لسزای بپلو دولای کتو پرد خوای گوره داوای زبانی که پراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروا هر وقت پاکر نوی برگی سپی لچلکو چپالی خوایا بردوامی من لکاری چاکه پی ببخشا خواهی هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بی بکین پروردگارا دعا کان من با
ببرگی قبول برازی نوا هاو کاری لی قوماوان من بکو بهانه دل نخوشکان من وورو شفای درد داران من بدو دنیای تاریخی بباوران و خرابکاران بنوری ایمان و روشنای قرآن روناگ بکروا خوای مهربان لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا دا لشپولکان خرابکاری بمن پارزا ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا ناو من تومار بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خو من